0: ניתנת לו נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם, כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה די להשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם, היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, והוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו. כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא, מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות, והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא רעיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכך חמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל, משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש, מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה, אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת, הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש, שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ועתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו הוא יהנה ממנה אחר כך, היינו שיקבל שכר תמורת העבודה והוא יהנה. נמצא בזמן שאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה ויש לו איזה תיק והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית, ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה. כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו, מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל, כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שהאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר הפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי, לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה אחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הן גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה, שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה, ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזשהו נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר, התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה כך וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש, זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את הכל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות, צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי שמכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מהלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת, וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלא כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים, וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. כלומר, ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב, לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עיצה מהבורא, ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נון חד.
1: נון.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה, שחזר מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן להרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל. כן, נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה, שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי ההפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה. אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של מה, מה, מה, מה, מה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו. אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי איך לשפר את עצמי. איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם. הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל, ולהיות בטבע אחד. באמצע זה נורא. בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין רוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית, כמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצע שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שתיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון, אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך. שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון. תגיד, אז בזה איך החיסרון מעלה? מה זה אומר, שאדם אומר? האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
2: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
2: איך אני יכול את השימה הזו לראות בסופו של דבר בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי ככלי מתוקן ומקולקל, אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי погрешность, как сказать? Они стия, кен, они шахахте это милибами. Энли астия, там вин пнемит, а макшир шели у макшир, ше мистакил нахон мимени ве ахуца. שאני עכשיו מסתכל ממני והחוץ בצורה נכונה, אז אני צריך עכשיו לראות. יכול לראות עכשיו. נו, ומה אז? איפה באמת היחס שלי? ומתוך זה אני מתחיל על הלעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא, הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, אתה לא בסרטון, בתוך החברים את התכונות, היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך
0: הכל
1: זה אני
0: אשם. מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני לא.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלא אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה, עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה.

דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לידי אין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי, יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום, לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים, או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא... אין ממנו כביכול שום...

0: ריצה, רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע? כמו להשתכר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או... או מציאות האמיתית. זה לא בעיה. גם בזה וגם בזה. להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות תחתון, של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין... איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן, ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. והאדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בנס ממש, בנס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. או עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
1: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון, האם זה לא כפייה? מצד, מהעליון אלינו, כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח, כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו, כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. זה אתה שואל?
1: לא, אני שואל יותר נכון, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה... האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה, כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
1: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי, כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין
1: אותך? אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות שזה אותו דבר.
0: נו בסדר, מצד האדם, הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן, הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי... לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך, כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני, יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
1: אז מה זה שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכין עצמו לקבל את כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, זה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת. זה, או, זה אתה לא יודע, מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב. עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
1: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא, כל הזמן מאחר. נו, שהוא מודבודק עכשיו חומר. איזה חומר? כימי? אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים על זה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם, וצומח, וחי, ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות, וגם ברצונות, וגם בתכונות, ותחושות, והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
1: אבל אני צריך לעבוד עם זה, מה אני
0: עובד? אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? מה, איזה נתונים מקבלים. הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, איך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים, זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם, זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע של בכל מיני רמות, שם גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
1: אז על מה אני אשאל? על היצע מעל הדעת שאני
0: עושה למעלה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
1: אז מה
0: לא הבנתי,
1: אז מה זה ההתחזקות הזאת לקראת
0: כעצה
1: של מעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל העצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
1: כן,
0: אבל מה עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך... באמת, זה אפשרות נדירה, רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפי נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין ההרגשה ש... היא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולי אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
1: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות. זה לא בהסתרה. יש לי פרצוף של החבר מולי. אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו, כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
1: אז איך להשפיע על החבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ניה ממוסקווה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקווה, גם כן. שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין עדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום. נכון? השכל שלנו הוא נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמור כנראה לא יודע מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומה. מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש, שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
3: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
4: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו... הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
5: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
6: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
7: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
4: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
8: טוב, שיעור מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע. ואמונה למעלה מהדעת שמתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קלו תפילות ישראל וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
2: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
3: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
0: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטרה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל אותה פעם בפנים, אבל הזכה נקי ודקי דבינה, למצאת הנקי ודוי למזכה, מעמד אבל, כאן סיק אחר, לא מביאות, רק מבחינה אחרת, ניקי גדול לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג א' קטו חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, רק מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא וק. אז שואלנו, מרדו נקרא זה גר, זה רשים לתלבשות, שנשארה מקומת כתר, כרגע, מה שאין כן, האור שיש לה, שנקרא זכר, הוא מזיל שהייתה בקדד החוכמה אשרי ביתים. היות שהזיל שהיה בעליון, שיולתן מקבל ממנו, שנקרא תולדה, וזה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלה, נקרא גר. מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לו, מדוע אין לו, שלא יכולה להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיביות. רק שלא ראי בדיביות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיביות, בכלי של עליון, לכן נשאר בדיביות וכן דליון, לכן יש לה כבר. תמיד שלומדים שנעשה זיביק באיזה מדרגי בעליון של התחתון, אנחנו לא אומרים שהתחתון מקבל ורק. נשאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיביק בעליון, בתת מקבלות הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתונה לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה אחרונה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולת הסיבות. אם כן, מת ויש לו, אם כן מי עשה זיווג בדיביות, רק אלו לא התח, התח לא יכול לעשה זיווג. לכן נקראת וק. מרשן כאילו במדרג המשל, שפרצל גולגלתא, עושה זיווג על גירו דיביות, ונותנת לפרצל אב, גם לפרצל אב יש גירו דיביות. מה שנקרא לבין יאפשליות לו בדיביות מטעם סלבטורות. אם כן מי יכול לעשות זיווג על בית, רק אלה דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך, מלך הכתבה. אז אחר שבקרי דקטע אפי שרשומו אלף ולחוס האור הנה חסור כיסרון זה המורק לנגר שלו אומנם מול אור מפני דבק וכן אז אחר שבקרי דקטע אפי שרשים אלף ולחוס האור מה הוא רוצה כאן? כי מה שדברנו עכשיו, שהזכר יותק, שהזכר יותק אתם, מנה, לא ככה. אחר שמענו כאן, הרשימו אף אישיות גדולה, הרשימו דתלבשות, בכל מקום לקנית קיבה, מרמישן לאור, אם כן, אז החיות הגדול, מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע וקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות הגדולה, אבל אין לו צריך להיות נקניקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אנו מכנים אותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגה יותר גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגה גדולה שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שנקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקושי זה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דקטע, אף בשביל שימו הנבחן לחסרו, הנה חסר כישרון זה המורק ינגר שלו, אום נעמו לאום מפלדווק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו וק. ומה שבשום, כתו חוכמה נגיד, יש לו וק, וכאן הוא שום דבר. שיכם יכולים לפרש כך, אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל ב' של קרי דחוכמה, מהקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרנטיביות הנקבה שלו, לומדנו ממשיך וק. כל התלב שרק וק. נמצא שהוא צריך לנקבה שלו, שתיתן לו המסך ביביות, שיהיה ביכולתו להמשיך וק דורות. מה שכן כאן, בכלא דבינה, מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא עקומה שיצא מכלא דחוכמה? שום דבר. אם כן, ארשים להתלבשות שכל לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים להתלבשות הזאת, לבלין לא, מכן ממה אני כמדבר ממנו, אמן לא אומר מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף נקיבה, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך היי, שמזורת לסלפשות יוצא דלת, לא, מנקב לסלפשות שגא יוצא דלת, ורק שזכר יוצא וק. אבל גם לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר, לכן היא אומר, הזכר נקרא זכר, והרשים יעבו שגא נקרא נקבה, אין למה לתת. אם כן, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל, שהיה שם נקבה, המסר לביות, כמה משלהפך, נקבה שאין לתת שום דבר. שזכר נקבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם הזכר והנקבה של הבק, של זרמפין, יהי בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין, איבי דבחין א', הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת, שהוא עוד הפעם, כי הזכר שהוא הזרם מונס על ידי החוכמה, והחוכמה נתנה זה לכלד החטא, שהוא נקרא רחסת שבכלד הבינה, באגב, לספש את אור מכלד הבינה, לכלד הזה רפי כנל. זה פשוט. אבו הנקיבה היא תולדה של הבינה והנהי שנאצלה עד הזון דה בינה. מה אומר לנו גם כנחות? מדוע נקרא זה זכר מטעם המולידים שיוצא מכלד החוכמה? מדוע נקרא היא נקיבה מפני המולידים שהוא בינה נקרא נקבה. סיבה אחרת הוא לא מכה. איזה סיגימל. מה הסיג הזה? שאיני זכר נקבה אני מבחין רק מטעם המלידים משמע. כך הוא אומר. הוא נולד מחוכמה ונולדם עוד ככה. בחינה לנולדה מבחינה בית של קרד החוכמה. והם נולדם מבית של כלד הבינה. אמנם ישיג דלת, אמנם יש לאף משום עוד פני זכר נקבה. דהיינו, הזכר נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה, כמו בכלד הבינה. בכלד הזרמפין לומדים, הזכר יותר גדול, בחינה יותר חשוב, במהי. אבל כאן, ביסוד, הוא אומר, הזכר יותר גדול מן הנקבה. מדוע? כי הזכר שבכלד היסוד הוא פני דבף בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכר של הבינה שפני דבק שקיבל מהזיווג מקוים הטהור שיצא בזיווג על שני ביתן בכלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן? כי הזך הוא פנבב בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, אז זה בקשה הייתה, אשרי בית מקלת וחוכמה, ואבק במקום הזאת לוקה בינה, ונקרא אור בטעם שזה, ונקרא זכר בטעם שזה אור, מה שינקן הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, בטעם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל ואל של היסוד. והנקבה בכל התחתונה, שהיא המלכות. זה קצת קשה. מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם. אם כן רואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בכלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו, רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהכל צריך לומר. אבל פי שהזכר הוא אבא של זכר, הוא יותר קטן, והנקי בבחינת גר, אני יותר מבין, עצם מי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבר, אני רואים להפך, עבר משארה ביסוד, וכך הוא ללמה לחשוב, כך מה יורדת? הדלת. אשר לשאלת אתמול. מה צריך להיות? עבר תשובה תרת למטה. והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד. ואנחנו רואים להפך. מה יורד למטה? הדלת. ועבר שמתי יורד קטנה נשאר ביסוד. וכך הוא לא יורד למעלה. אבל לא יורד למטה. עצור להפך מי יורד למטה? עבר.

0: Творец, я думаю о друзьях.
1: בורא, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие חברים וחברות.
3: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא עם כל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה. ובכל זאת, תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמו נומר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?

0: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
1: מתנה שלי זה החיסרון שלי, וזה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
2: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
3: מתנה שאני יכול לתת לחברים, זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה, גם פיזי, גם רוחני, ו... בבקשה, בבקשה עבור כולם, מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
4: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים, זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
5: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
6: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום. נראה לי מק 22. עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
7: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל. אלא קרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה, שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם, מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה, אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
1: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
2: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
8: יש מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
9: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. קייב.
10: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
11: Эза матана не холат от лаборы.
9: Зе, ша та кол азман хошев алав ва ла гвуца ва меарген эта гвуца кидей литкарев лаборы кама ши эфшар.
10: А можно вот когда человеку даришь подарок, то можно
11: кнутим ладам матана, а зафшар кабел эзу ши тгува ממנו. להרגיש מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם האסיריה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק, אנחנו יכולים להרגיש את זה.
9: בהחלט, אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
10: Дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношения в нашей
11: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו בעשירייה, או איפה?
9: כן, בדרך כלל זה כלפי כל העשירייה.
12: Мы настроены серьёзно и решительно.
13: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע באמת לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, גברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו אם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם הם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה בקינה.
12: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
13: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות. זו המתנה הכי גדולה לבורא. שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה. לא בקלות ראש. ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
12: בואי לני וסמנינים.
13: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
14: לחיים, אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות? כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו, דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט, אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי שמאוד קרוב לליבי.
15: שלום חברים, מרווי כלי נשות.
13: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו. כל החברים שיש לנו, אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. וכל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו, כמו שפרחים נפתחים. אז עשינו באמת בעשייה, יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו. וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו. וממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד כשאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, הוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר, מרים, נגיד חבר בוורשה, מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.
15: בואו
13: נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса...
2: Хаварим, апам, а тохнит шеля кенес меля бе авсакот, ше нотенет лену издамнут лемале это авсакот им атохниот шел кол асирия ва асирия. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו. אבל מצד שני, זאת הזדמנות לכל עשירייה להכין יותר פעילויות משלה. ומה שהכי חשוב כאן, זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות, בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 עשיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס, והתוכנית שלנו לכנס מצד אחד הוא די פשוט, והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו לחיים.
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים, אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש הזה המיוחד שלנו. אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף, ייתן ממש איזשהו כוחות מאוד מאוד חזקים וכאילו אישיים, אבל ממש אינטימיים שלנו ככלי אחד משותף.
6: כן. רומן דיבר על המוזיקה, אני בדיוק ממש כמה שניות לפני חשבתי על זה שזה צריך להביא איזשהו רמקול נייד כזה, אז יהיה לנו רמקול נייד, אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות. ואני חושב שהמתנות הן הולכות לנצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו. אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר. אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו. קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
7: כן, ומה אני מכין זה ממש סוד, אבל שאנחנו ביחד, אני מכין שיר חדש, שיר עשייה, שיר שמחה, בטח ביחד עם רומן, וזה משהו משהו.
8: כן, יפה. אז רואים איך החברים מממשים את הצעת רבש, נותנים לחברים מצב רוח, גם חיצוני, גם פנימי, הכל נעשה מתוך חשיבות מאוד מאוד עמוקה של גדלות המטרה. ו... מייצר את הביטחון לתת את התפילה שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
0: Да, нет ничего лучшего.
3: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, זה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. רצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירייה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
9: Make sure the friends are in joy and gratitude.
10: תבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
9: Give the gift of asking the friends.
10: ולתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
9: Softening the hearts of all the friends.
10: ולרכך את הלב של כל החברים. לחיים.
11: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
12: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיטי 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שככה יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
11: לטין 2.
13: הרבש כותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
14: Hola amigos. Sí, Latin 2 está preparando
15: Latin 2, אנחנו מתכוננים מאוד חזק כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, זה מקור, הליינאפים, ישיבות חברים, חברים מכינים את המשקל הכי טוב כדי לעשות לחיים, חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בסיריה.
14: Sí, para
15: Cabrito, כדי להכין לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה שזה קרוב לים או אולי קרוב להר, אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, ושאף אחד לא יישאר בחוץ. אז קדימה, בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם. לחיים.
11: כן, תודה לאסירי המק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש, אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה,
יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר הוא בכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו,
וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומחאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים, זה הוא מטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דה להשפיע, הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא, כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם,
היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת, שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות,
והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא רעיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת. ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל.

אבל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת, שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת, שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים, אם השכל מחייב אותו, שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילה זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה. אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא, א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת, הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י, שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש, שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ואתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה
גדולה מ

0: היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו, מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל, כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר הפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיעות הזאת היא ההפקיעות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי, לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה, שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמהירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה. זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלה ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש, זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את הכל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד. זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי ו... קבלת העבודה למעלה מהדעת, זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי ש... מכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה ההפוכה, לקבל צורה ההפוכה, אלא על ידי עזרה מלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין, שהצורה ההפוכה הזאת וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה ההפוכים כטוב ורע, אלה כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. כלומר, ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עיצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נ"ח.
1: נ"ח.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה, שחז"ל מייצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. אני מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן להרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה. שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב. הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה. אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו. אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם. הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצעה שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון. אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך. שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול השכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון. תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר, שאדם אומר? האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
3: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם.
1: תכונות? נו.
3: איך אני יכול את השנאה הזו לראות ככה, בסופו של דבר, בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי מתוקן ומקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי погрешность, как сказать?
4: Они...
1: Стия. Стия, кен, они шахахти это были бами. Эн ли астия, да, он вин пнемит, а макшир шили у макшир, ше мистакил нахон мимени ве ахуца. Ше они ахшав мистакил мимени ве ахуца бицура нахона, аз они царих ахшав лирот. Ехол лирот ахшав. Ну, ве ма аз, эйфу беймет аяхас шили. ומתוך זה אני מתחיל עלו לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, לא בסדר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה
0: עניין שם. מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני רואה.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה, עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להרגיש את זה בעבודה למען הוועדה, באמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה...
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר על זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עמך כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה, הבורא, הכל לטובה. ומה שנותנים למכות, גם זה טוב. וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון. כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר נחוך מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדעת אין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי, וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד, או שני. זאת אומרת, להיות או כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי, יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום. לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשטים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים, או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלא אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של דבר פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא, אין ממנו כביכול שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע, כמו להשתכר. או ההפך, להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה, גם בזה וגם בזה, להיות. הנקודה האמצעית ביניהם, זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם, אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות תחתונות של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת.
1: הוא מרגיש שרע לו, אז לבר הוא מתקלב בשביל שלא יהיה לו רע, מבקש בשביל האיזון שלו, אז מה עושה בזה?
0: זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה... תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן? ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בנס ממש, בנס מהשמיים מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון. כן? אבל היתר לא מסוגלים. או עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי עליון, האם זה לא כפייה? מצד מהעליון אלינו, כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח, כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו, כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. זה אתה שואל?
2: לא, אני שואל יותר נכון, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא, האם בחירה... האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה, כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי, כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין
2: אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות שזה אותו דבר
0: נו בסדר, מצד האדם הפרו בכלל, אני מראה שמצד האדם אין מה לעשות גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך הבחירה שלי בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי... לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ארגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך, כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני, יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, וזה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: זה,
0: או, זה אתה לא יודע, מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא כל הזמן מאחר. נו, שהוא מודבודק עכשיו חומר. איזה חומר? כימי? אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים לזה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם, וצומח, וחי, ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות, וגם ברצונות, וגם בתכונות, ותחושות, והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל אני צריך לעבוד עם זה, מה אני יודע?
0: אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים. הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, איך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים, זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם, זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו, אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה אני אשאל? על היצע מעל הדעת שאני
0: עושה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה, אז לא הבנתי, אז מה זה ההתחזקות הזאת לקראת
0: היצעה
2: של מעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל, היצעה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן, אבל מה
0: עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה, בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה, רק בגלל שהתחלקה הנשמה. יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה, שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה.

0: יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן, כענה ושורש, איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולה אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
1: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות. זה לא בהסתרה. יש לי פרצוף של החבר מולי. אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו, כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
1: אז איך להשפיע לחבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ני ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. אמונה למטה מהדעת, זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם בקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם ש... ללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. או, זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה, גם כן, שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום.

0: נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי, תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת, מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמול כנראה לא יודע מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומו. אז מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית.
1: שקרית.
0: כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם לעשות
3: אותו. טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה, עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש. שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו, הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא של להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע, ואמונה למעלה מהדעת, ש מתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שהאדם גם יוצא מהשיעור, שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשהאדם מגיע למצב שהוא אומר, קלו תפילות ישראל, וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
3: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
4: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
5: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל אותה פעם בפנים. אבל הזכה נקי ודקי דבינה, למצאת הנקי ודוי למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחינה אחרת. ניקי גדול לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג א' קטו חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן ניקי ויותר גדולה. ממה ניקי ויותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, רק מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא וק. אז שואלנו, מדוע נקרא זה גר? זה שם נתלבשות, שנשארה מקומת כתר. יקרה גר. מה שאין כן, האור שיש לה, שנקרא זכר, הוא מזיל שהייתה בקדד החוכמה אשרי ביתים. היות שעשיר שי בעליון, שיולתן מקבל ממנו, יקרה תולדה, וזה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלב, נקרגל. מדוע נקרקבה, מטעם שאין לו, מדוע אין לו, שלא יכולה להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיביות. רק שלא ראי בדיביות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיביות, בכלי של עליון, לכן נשאר בדיביות וכן דליון, לכן יש לה כבק. תמיד שלומדים שנעשה זיביק באיזה מדרגי בעליון סור התחתון, אנחנו לא אומרים שהתחתון מקבל וק. ישאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיביק בעליון, בתת מקבלות הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתונה לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה אחרונה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולה לזיווק. אם כן, מת ויש לו, אם כן מי עשה זיווג בדיביות, רק אלו לא התחת, התחת לא יכול לעשה זיווג. לכן נקדת וק. מרשם כאילו במדרג המשל, שפרצל גולגלתה, עושה זיווג על גירו דיביות, ונוכל זה לפרצל אב. גם לפרצף אף יש דיוויות. מה שנקרא לבני יפשיליות לו בדיוויות מטעם מסלבטורות. מכן מי יכול לעשות זיווק על בית רק אלה דחוכמה, והיא כך מקבלת מה שימשיך מלך הכתבה. אין, אז אחר שמכן את הקטע, אף שרשומו, על פלחוס האור, הנה חיסרון זה אמור רק לנגר שלו, אומנם מול אור מפנת וק, וכן הזכה שבקרי דקטר, אף שרשים על פלחוס האור, מה הוא רוצה כאן? תימר שדבר מעכשיו, שהזכה יותר כשהזכר יותר קטן מנה, לא ככה. אחר שמענו כאן, הרשימו אף אישיות גדולה, הרשימו דתלבשות, בכל מקום לקנית קיבה, מרמישן לאור, אם כן, הזכר יותר גדול, מכם עדו אנו אומרים שבקרי דה קטע וקרי דה חוכמה אז ההיות הגדול מדוע ש... שיש לו איביות הגדולה אבל אין לו צריך להתניק נקיבה כמו שאנו אומרים בבית התלבשות בקרי דה בינה שנקיבה מדוע אני מכנה מותו שהוא זכר בשביל שיש לו מדרגה יותר גדולה אני רואה גם כאן באיזה תלבשות שמדרגה גדולה שפנית גר בכל מקום אני אומר שהוא נקיבה אם כן נגיד הזכר שבקל את הקטע וחוכמה גם כנקיבה הקושי זה ברור אבל נראה תירוץ, רן הזכר שבקרי דקטר, אבל בשביל שימו הנבחם לחסרו, הנה חיסרון זה המורק ינגר שלו, אום נמו לאום פלדווק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר יש לבק ומעשה בשום קטע חוכמה אני אגיד יש לבק וכאין הוא שום דבר שיכם יכולים לפרש כך אנחנו לומדנו שהקיב שיש לרש דלת גימל של קרי דה קטע גימל ב' של קרי דה חוכמה מרכיב השלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר אבל בשתתפות הפרנטיביות הנקיבה שלו למדנו ממשיך וק כל התלב שרק וק, נמצא שהוא צריך לנקבה שלו שתיתן לו המשך ביביות שיהיה ביכולתו להמשיך והגדרות. מה שכן כאן בכלא דבינה, מה נותנת הרשים לתלב פשוט? לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלד חוכמה שום דבר. אם כן, ארשים להתלבשות שיחל לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים להתלבשות הזאת, לבלין לא, מכן ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו מה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף נקיבה, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך אי, שמזורת לסלפשות יוצא דלת, לא, מנקב לסלפשות שגה יוצא דלת, ובכתזך יוצא וח. אבל גם לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר, לכן היא אומר, הזכר נקרא זכר, והרשים יעבו שגה נקרא נקבה, אין למה לתת, מכן, מה הפרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל, שהיה שם נקבה, המסך לביות, כמה משלהפך, נקבה שאין לתת שום דבר. שזכה נקבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם הזכר והנקבה של הבק, של זרמפין, יהי בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין, עבד בחין א', הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת, שהוא, עוד הפעם, כי הזכר שהוא הזרם מונס על ידי החוכמה, והחוכמה נתנה זה לכלד החטא, שהוא נקרא רחסת שבכלד הבינה, בעקב, לספש את האור מכלד הבינה, לכלד הזה אפל כנל. זה פשוט. אבו הנקיבה היא תולדה של הבינה והנהי שנאצלה עד הזון דה בינה. מה אומר לנו גם כנחות? מדוע נקרא זה זכר מטעם המולידים שיוצא מכלד החוכמה? מדוע נקרא היא נקיבה מפני המולידים שהוא בין הנקנה קיבה. סיבה אחרת הוא לא מרקה. איזה סיגימל. מה הסיג הזה? שאין זכר מקיבה, אני מבחין רק מטעם המלידה משמע. כך הוא אומר. הוא נולד מחוכמה, ונולד עוד ככה. בחינה לו נולדה מבחינה בית של קרד החוכמה, והם נולדם מבית של כלד הבינה. אמנם ישיג דלת, אמנם יש לאף משום עוד נזכה נקבה. דהיינו, הזכה נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלד הבינה. בכלד הזרמפין לומדים הזכר יותר גדול, בחינה לב, יותר חשוב במהי. אבל כאן ביסוד הוא אומר הזכר יותר גדול מן הנקבה. מדוע? כי הזכר שבכלד היסוד הוא פנל ואף בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכר של הבינה שפנל ואף שקיבל מהזיווג, מקוים הטהור, שיצא בזיווג על שני ביתן בכלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן? כי הזכר הוא פנבב בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, אז הוא כשהייתה אשרי ביתם בקלד וחוכמה, ואבק במקום הזאת לא כבינה, ונקרא אור מטעם שזה, ונקרא זכר מטעם שזה אור, מאשן כן, הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, מטעם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל ואל של היסוד. והנקבה בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה. מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם, ומכי נרואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בקלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו, רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהקודם לומר, אבל פי שהזכר הוא אבא שזכר הוא יורת הקטן, והנקי בבחינת גר, על יותר מבין, עצם מי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבב, אני רואים להפך, עבב נשארה ביסוד, וכך עולה למה לחשוב, כך מה יורדת? הדלת, אשר נשאלת אתמול, מה צריך להיות? עבר תשובה תרת למטה, והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מהיות למטה הדלת, ועבר שמתי יותר קטנה נשאר ביסוד, והכך הוא לא יותר למעלה, אבל לא יורד למטה, אז צריך להפך מי יותר לרדת למטה, עבר,
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец, я думаю о друзьях.
1: בורא, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие хаверим и хаверот.
3: Шалом, хаверим икарим, хаверот якарот. Зот айта атфила шел хавер шлану Донат, хавер агадол, шба им кол асирия шлану Мак 25, шзахта айом лаавир эт хелек азе башур. Кмо шраину баклип, анахну ми мединот шонот, Норвегия, Англия, Полин, Сфарад, Русия, Латвия. ובכל זאת תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומשהו חזר לחבר אותנו. מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמון נומר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי אהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
5: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
6: מתנה שלי

0: זה החיסרון שלי, וזה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
1: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
2: מתנה שאני יכול לתת לחברים, זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה, גם פיזי, גם רוחני, ו... בבקשה, בבקשה עבור כולם, מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
3: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים, זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
4: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
5: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום, נראה לי מק 22, עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
6: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה, שזה משהו שהוא לא נעשה, מן הסתם, מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון, את ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה, אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
0: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
1: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
7: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
8: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. קייב.
9: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
10: Эза матана не холат от лаборы.
8: Зе, ша та кол азман хошев алав ва аля гвуца ва меарген эта гвуца кидей литкарев лаборы кама ши ефшар.
9: А можно, вот, когда человеку даришь подарок, то можно...
10: Когда нотим лаадам матана, аз אפשר קבל איזושהי תגובה ממנו. להרגיש, מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם האסיריה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק, אנחנו יכולים להרגיש את זה.
8: בהחלט, אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
9: А, дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну, как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей.
10: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו באסירייה, או איפה?
8: כן, בדרך כלל זה כלפי כל האסירייה.
11: Мы настроены серьёзно и решительно.
12: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע בבית לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו עם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי. עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה, בקינה.
11: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
12: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות. זו המתנה הכי גדולה לבורא. שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
11: בואי לני וסמנינים.
12: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
13: לחיים. После таких слов воодушевления
14: לחיים, אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות? כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו, דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט, אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
15: שלום חברים, מירוי כלי נשות
12: שלי. שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו.
15: Все товарищи, которые у нас есть.
12: כל החברים שיש לנו.
15: Не выбирали их, это подарки творца.
12: אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. וכל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו. כמו שפרחים נפתחים.
15: У нашей десятки большие примеры.
12: אז אצלנו באמת בעשייה יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו. וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו. וממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד שאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, הוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר מרים, נגיד חבר בוורשה מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי. וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס. בואו נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса...
2: Хаверим, апам, а тохнит шеля кенес меля бе авсакот, ше нотенет лену издамнут למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו. אבל מצד שני, זאת הזדמנות לכל הסירייה להכין יותר פעילויות משלה. ומה שהכי חשוב כאן, זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות. בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 עשיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס, והתוכנית שלנו לכנס מצד אחד הוא די פשוט, והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו לחיים.
0: Дорогие друзья и подруги,
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים, אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש המיוחד שלנו. אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף,

0: מיד אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות, ואני חושב שהמתנות הן הולכות ונצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו, אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר, אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו, קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
1: כן, ומה אני מכין זה ממש סוד, אבל שאנחנו ביחד אני מכין שיר חדש, שיר עשייה, שיר שמחה, בטח ביחד עם רומן, וזה משהו משהו.
2: כן, יפה. אז רואים איך החברים מממשים את הצעת רבש, נותנים לחברים מצב רוח, גם חיצוני, גם פנימי, הכל נעשה מתוך חשיבות מאוד מאוד עמוקה של גדלות המטרה. מייצר את הביטחון לתת את התפילה שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
3: Да, нет ничего лучшего.
4: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, מזה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. ורצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירייה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
5: Make sure the friends are in joy and gratitude.
6: תבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
5: Give the gift of asking the friends.
6: לתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
5: Softening the hearts of all the friends.
6: ולרכך את הלב של כל החברים. לחיים.
7: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
8: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיטי 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שכך יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
7: לטין 2.
9: הרבש כותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
10: Hola amigos,
3: Sí, Latin 2 está preparando.
10: Latin 2, אנחנו מתכוננים מאוד חזק.

0: כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, זה מקור, הליינאפים, ישיבות חברים, חברים מכינים את המשקל הכי טוב כדי לעשות לחיים, חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בסיריה, קאוריטו, כדי להכין לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה שזה קרוב לים או אולי קרוב להר, אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, ושאף אחד לא יישאר בחוץ, אז קדימה בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם, לחיים.
1: כן, תודה לאסיריה מק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש, ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו, וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה הוא מטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דה להשפיע הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל שבאדם חשוב נתנה היא ואמר הוא הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דה להשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם, היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש. שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת, וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות, והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלו, זהו נגד ההיגיון, ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו, מכניע את דעתו, וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. אז גם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא ראיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון, כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים, אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה. אחרת לא היה הולך להתפלל, אלא א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ואתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו, מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת, ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר הפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיעות הזאת היא ההפקיעות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה, שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה. זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את כל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי ש מכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת, וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלה כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא, שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. כלומר, ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נ"ח.
1: נ"ח.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה, שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן לי הרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה. שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה. אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו? אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא, אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם, הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. לא ב... לא, באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצעה שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שתיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון, אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך, שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון, תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר? שאדם אומר. האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
3: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם.
1: תכונות? נו.
3: איך אני יכול את השנאה הזו לראות בסופו של דבר בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי מתוקן ומקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי

ומתוך זה אני מתחיל עליו לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשת, לא בסדר, בתוך
0: החברים,
1: את התכונות, היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכנית? סך הכל זה אני אשם.
0: מזה, לא.
1: אני רואה את
0: הכרת הרע, בעצמי אני רואה. כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה, עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת.

0: איך נגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן, לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים, לא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להגיש את זה, ועבודה למען הוועדה, ואמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה...
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עם כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא הכל לטובה, ומה שנותנים למכות גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה. שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע וללמעלה מהדת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדיין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד ברוך השם, הכל בידי שמיים והכל בסדר ואין עוד מלבדו ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו שחיים כל ה... אוכלוסייה דתית, שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי... יש בורא, הכל בסדר, וזהו. אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום. לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסוף שלנו פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא, אין ממנו כביכול שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה, אתה יודע, כמו להשתכר. או ההפך, להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה, גם בזה וגם בזה להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות תחתון של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. כן? השאלה מה זה הטוב. אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, כן? או בצורה טיפה טיפה קצת שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן, ישירה. כן? אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בינס ממש, מתבינס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. הוא עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון, האם זה לא כפייה? מצד מהעליון אלינו, כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להכות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח, כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו, כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. אז אתה שואל?
2: לא, אני שואל יותר מחודד, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין.
2: אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות שזה
0: אותו דבר. נו, בסדר, מצד האדם, הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני. יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, זה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: מה זה?
0: זה, או, זה אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא, כל הזמן מאחר. נו, שהוא בודק עכשיו חומר. איזה חומר, כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים על זה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים. הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית. הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם וצומח וחי ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות וגם ברצונות, וגם בתכונות ותחושות, והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבאנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל אני צריך לעבוד עם זה, עם מה אני עובד?
0: אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו, אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים? הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, ואיך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר מתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם. זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס. יש לך מדע של, בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה נשאל? על העצה מעל הדעת שאתה
0: עושה למעלה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה
0: לא הבנתי,
2: אז מה זה ההתחזקות הזאת לקראת
0: כעצה
2: של מעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל עצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן, אבל מה עושים?
0: זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה. רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין העתמה, העתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין, ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל, מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולי אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
2: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות. זה לא בהסתרה. יש לי פרצוף של החבר מולי. אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
2: אז איך להשפיע על החבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ניה ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. או, זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה. גם כן, שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום, נכון? השכל שלנו הוא נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמול כנראה לא יודע על מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומו. תגידי, מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם לעבור את
3: אבל אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש, שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: והעצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע, ואמונה למעלה מהדעת, שמתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור, שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קלו תפילות ישראל וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
3: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
4: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
5: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל אותה פעם בפנים. אבל הזכה נקבי דקדת דבינה, למצאת, אני כבי דוי למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחינה אחרת. ניקי גודל לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג א' קטו חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, את מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא בק. אז שואלנו, מדוע נקרא זה גר? דרשים בתלבשות, שנשארה מקומת כתר. וכרגע, מה שאין כן, האור שיש לה, שנקל זכר, הוא מזיל שהייתה בקדת החוכמה אשרי ביתים. היות שעשו ישעיה בעליון, שיהיו לתת מקבל ממנו, שיקרתו לדעת, וזה לבק. וזה יוצא, המשימו דספס לסלם, נקרא גר. מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לו אור, מדוע אין לו אור, שלא יכול להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיוויות. רק שלא ראי בדיוויות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיוויות, בקרי של עליון, לכן ישראל בדיוויות הקם דליון, לכן יש לה כבק. תמיד שלומדים שנעשה זיוויג באיזה מדרגי בעליון שאולה תחתון, אנחנו אומרים שהתחתון מקבל בק. ישאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיוויג בעליון, בתחת מקבלו את הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה אחרונה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולת הסיבות. אם כן, מת ויש לו, כן, עשה זיווק בדיביות, רק אלו לא התחת, התחת לא יכול לעשה זיווק. לכן נקראת בק. מאשר כבמדלי כמשל, שפרצל גולגלת, עושה זיווק על גירו דיביות, ונוכלת לפרצל אב, גם לפרצל אב יש גירו דיביות. מה שנקרא לבינה יאפשר להיות לו בדיביות מטעם משל ותורות. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית, רק אלי דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך, מלך הכתבה. אין, אז אחר שבקרי דקטע, אבי שרשומו, אלף ולחוס האור, הנה חסום, כיסאון זה המורק לנגר שלו, אמנם מול אור מפני דבק, מהו? וכן הזכה שבקרי דקטע, אב שרשים אלף ולחוס האור, מה הוא רוצה כאן? תימר שדברנו עכשיו, שהזכר יותק, שהזכר יותק אתם, לא ככה. אחר שמענו כאן, הרשימו אף אישיות גדולה, הרשימו דתלבשות, בכל מקום לקנית כאיבה, מר משאין לאור, אם כן, אז החיות הגדול, מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע וקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות הגדולה, אבל אין לו צריך להתנקניקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אנו מכנה מותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגיות גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגי גדולה, שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שנקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקוש הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דקטע, אל בשורשימו הנבחם לחסרו, הנה חיסרון זה המורק ינגר שלו, אום נאמו לאום מפני דבק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו וק, ומה שבשום, כתו חוכמה נגיד, יש לו וק, וכאן הוא שום דבר. שיחים יכולים לפרש כך, אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל בית של קרי דחוכמה, מה הקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרינטיביות הנקיבה שלו, למדנו ממשיך וק, כל התלב שרק וק, נמצא שהוא צריך לנקיבה שלו, שתיתן לו המסך ביביות, שיהיה ביכולתו להמשיך והגדרות. מה שכן כאן, בכלא דבינה, מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה? שום דבר. אם כן, ארשים לתלה פשוט שיחה לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים לתלה פשוט הזאת, לבלעין לא, מכן ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו אומה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף ונקבע, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך היי, שמזורת לסלף שהוא יוצא דלת, לא, מנקב לסלפשות שגע יוצא דלת, ובקדח יוצא וב. אבל גם לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר. לכן אני אומר, הזכר נקרא זכר, והרשימי אבו שגע נקבה, אין למה לתת. אם כן, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל. שהיה שם נקבה, המסך וביות, כמה משלהפך, נקבה שאין לתת שום דבר, שזכה נקבה. עכשיו ללמוד סיגימל, אמנם הזכר והנקבה של הבק, של זרמפין, יהיה בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין איבי דבחין א' הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת שהוא עוד הפעם כי הזכר שהוא הזרמפין הוא נאצל על ידי החוכמה והחוכמה נתנה זה לכאלה דחת שהוא נקרא אור החסד שבכלא דבינה, באגב, לספש את אור מכלא דבינה לכלא דזרפין כנל. זה פשוט. אבל המקיבה

0: ואני מבחין רק מטעם המלידי משמע, כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה ונולדם עוד ככה, בחינה לנולדה מבחינה בית של קרד החוכמה, והם נולדה מבית של קרד הבינה. אמנם יש דלת, אמנם יש לאף משום עוד פני זכר נקבע. דהיינו, הזכר נקבע אשר ביסוד המלכות. ושם, הזכר קטן מן הנקבע כמו בקלד הבינה. בקלד זה רמפין, לומדים, אז זה יותר גדול, בחינה יותר חשוב ומהי. אבל כאן, ביסוד, הוא אומר, אז זה יותר גדול, מה נקרא? מדוע? כי הזכר שביקל את היסוד, הוא פנת ואף, בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכר של הבינה שפנבק שקיבל מהזיווג מקוים הטהור שיצא בזיווג על שני ביתן בקלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן כי הזכר הוא פנבק בלי ראש, שבתוך ההי, הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, הזיווג שהייתה, אשרי ביתן בקלד החוכמה, ואבק מהמקום הזאת, לא כבינה, ונקרא אור, מטעם שזה, ונקרא זכר, מטעם שזה אור, מה שכן הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, ואיתם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל אלה של היסוד. ונקבה בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה. מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלה יסוד בקודם. אם כן רואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בקלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו. רק כך לומדים שנתחלקו, יכול להיות שהקבוצה לומר, אבל פי שהזכר הוא, אבא שזכר הוא יותר קטן, ורקי בבחינת גר, על יותר מבין, עצמי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבר. אנו רואים להפך, עבר משער הביסוד, וכך עולה למעלה חשוב, כך מה יורדת? הדלת, אשר נשאלת אתמול. מה צריך להיות? עבר תשובה תרת למטה, והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מה יורדת למטה? הדלת. ועבר שמתי יותר קטנה נשאר ביסוד והכך עולה יותר נמל אבל לא יורד על המטה עצור להפה מי יותר לרדת למטה עבר
1: נעבור לחלק הבא של השיעור לימוד בין חברים.

0: Творец. Я думаю о друзьях.
1: בורא, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие хаверим и хаверот.
3: Шалом, хаверим икарим, хаверот якарот. Зот айта атфила шел хавер шлану Донат, хавер агадол, шба им кол асирия шлану Мак 25 зхта айом лаавир эт хелек азе башур, кмо шрайну баклип. Анахну ми мединот шнот, Норвегия, Англия, Полин, Сфарад, Русия, Латвия. ובכל זאת תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומשהו חזר לחבר אותנו. מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמון נומר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי אהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
5: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
6: מתנה שלי זה החיסרון שלי, ו זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
7: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
8: מתנה שאני יכול לתת לחברים זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה גם פיזי גם רוחני, ו בבקשה, בבקשה עבור כולם מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
9: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
10: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
11: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה, הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי נגיד מההכנה של השיעור שהיה היום, נראה לי מק 22, עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד, מצד שני המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
12: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
6: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
7: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
13: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
14: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. קייב.
15: איזה מתנה אני יכול לתת לבורא?
14: זה שאתה כל הזמן חושב עליו ועל הקבוצה, ומארגן את הקבוצה כדי להתקרב לבורא כמה שאפשר.
15: А можно вот когда человеку даришь подарок, то можно
16: кнутим לאדם מתנה, אז אפשר לקבל איזו שתגובה ממנו. להרגיש מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם האסיריה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק אנחנו יכולים להרגיש את זה.
14: בהחלט אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
15: Дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношения в нашей.
16: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו באסירייה, או איפה?
14: כן, בדרך כלל זה כלפי כל האסירייה.
17: Мы настроены серьёзно и решительно.
1: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה. ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל. שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע בבית לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו אם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה ובקינה.
17: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
1: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות, וזו המתנה הכי גדולה לבורא, שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
17: בואי לני וסמנינים.
1: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
18: לחיים,
19: אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות. כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו. דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט, אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
20: שלום חברים, מרווי כלי נשות
1: שלי. שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו.
20: Все товарищи, которые у нас есть.
1: כל החברים שיש לנו.
20: Не выбирали их, это подарки творца.
1: אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. וכל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו.
20: Открываются цветы.
1: כמו שפרחים נפתחים.
20: У нашей десятки большие примеры.
1: אז עשינו באמת בעשייה, יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו.
20: Вот и также в мировом кли.
1: וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו.
20: וממש
1: מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד כשאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, והוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר מרים, נגיד חבר בוורשה מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.
20: דוויתי. сосредоточимся сейчас внутренне
1: נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса...
2: Хаверим, апам, התוכנית של הכנס מלאה בהפסקות, שנותנת לנו הזדמנות למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו, אבל מצד שני זאת הזדמנות לכל הסירייה, להכין יותר פעילויות משלה. ומה שהכי חשוב כאן זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות. בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 עשיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס, והתוכנית שלנו לכנס מצד אחד הוא די פשוט, והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו לחיים.
0: דרגיה, דרוזיה, פדרוגי.
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים, אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו, ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש הזה המיוחד שלנו. אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף, ייתן ממש איזשהו כוחות מאוד מאוד חזקים וכאילו אישיים, אבל ממש אינטימיים שלנו ככלי אחד משותף.
6: כן. רומן דיבר על המוזיקה, אני בדיוק ממש כמה שניות לפני חשבתי על זה שזה צריך להביא איזשהו רמקול נייד כזה, אז יהיה לנו רמקול נייד, אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות, ואני חושב שהמתנות הן הולכות לנצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו. אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר. אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו. קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
7: כן, ומה אני מכין זה ממש סוד, אבל שאנחנו ביחד, אני מכין שיר חדש, שיר עשייה, שיר שמחה, בטח ביחד עם רומן, וזה משהו משהו.
8: כן, יפה. אז רואים איך החברים מממשים את הצעת רבש, נותנים לחברים מצב רוח, גם חיצוני, גם פנימי, הכל נעשה מתוך חשיבות מאוד מאוד עמוקה של גדלות המטרה. ו... מייצר את הביטחון לתת את התפילה שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
0: Да, нет ничего лучшего.
3: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, מזה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. רצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
9: Make sure the friends are in joy and gratitude.
10: להבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
9: Give the gift of asking the friends.
10: לתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
9: Softening the hearts of all the friends.
10: ולרכך את הלב של כל החברים. לחיים.
11: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
12: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיט 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שכך יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
11: לטין 2.
13: הרבש כותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
14: Hola amigos. Sí, Latin 2 está preparando
15: Latin 2. אנחנו מתכוננים מאוד חזק, כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, זה מקור, הליינאפים, ישיבות חברים. חברים מכינים את המסקל הכי טוב כדי לעשות לחיים. חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בסיריה.
14: Sí, para
15: Cabrito, כדי להכין לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה, שזה קרוב לים או אולי קרוב להר. אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, שאף אחד לא יישאר בחוץ. אז קדימה, בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם לחיים.
16: כן, תודה לאסיריה מק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב, ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה,
יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו,
וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דה להשפיע הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל שבאדם חשוב נתנה היא ואמר הוא הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב, ולפי זה מתעוררת השאלה מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע. והתשובה היא כנ"ל, היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דה להשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם,
היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת, ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת, שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת, וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות,
והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא ראיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר?

ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה. אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו כאילו הוא כלום לא שווה, אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ועתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו הוא יהנה ממנה אחר כך, היינו שיקבל שכר תמורת העבודה והוא יהנה. נמצא, בזמן שאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על

0: תמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, ואדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל, כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שהאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר ההפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אינסוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. אבל מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, ש... אדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה, זה ככה וככה, בסדר גמור ואני ממשיך. אלא הכובד ראש זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את הכל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי וקבלת העבודה למעלה מהדעת, זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי ש... מכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה ההפוכה, לקבל צורה ההפוכה, אלא על ידי עזרה מלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחד להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה ההפוכים כטוב ורע, אלא כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים, וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני הצורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. ברוחניות ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע ל... תפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה. שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עיצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נ"ח.
1: נ"ח.
2: למטה, פסקה השלישית מלמטה, שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל. שכולם אומרים מלא חסרון. איך הוא יכול לדעת מה חסר לו?
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט, בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לי נס, הוא נתן לי הרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל. כן, נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקית כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה, שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה. אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוכדיה הזאת, משני הנתונים הללו. אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם. הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה... ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש, בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצע שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון, אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך, שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון. תגיד, אז בזה איך החיסרון מעלה? מה זה אומר, שאדם אומר? האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
2: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך הסברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
2: איך אני יכול את השנאה הזו לראות אותה ככה, בסופו של דבר, בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי, מתוקן או מקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדות. אז כבר אין לי הפגרשנס, כך שקדעתי. סטייה, כן, אני שכחתי את המילים האלה. אין לי הסטייה, אתה מבין, פנימית. המכשיר שלי הוא מכשיר שמסתכל נכון ממני והחוצה. שאני עכשיו מסתכל ממני והחוצה בצורה נכונה, אז אני צריך עכשיו לראות, יכול לראות עכשיו, נו, ומה אז? איפה באמת היחס שלי? ומתוך זה אני מתחיל עלה לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, לא בספר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה
0: עניין שם. מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני רואה.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי, האגואיסטי, כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים, הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך שיחס שלי לאחרים הוא רע מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה עמם יחד כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים משפט באמת להגיש את זה, ועבודה למען המעדה ואמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה הסתרה וזה בטל.
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עמך כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא הכל לטובה, ומה שנותנים למכות גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון. כמו שאנחנו לומדים באימא אלה, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדיין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד, או שני, זאת אומרת, להיות או כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי, יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום, לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא, אין ממנו כביכול שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע. כמו להשתכר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה. גם בזה וגם בזה. להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב. אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה, שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות, מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין... איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן, ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בנס ממש, בנס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן מהאנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. הוא עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון, האם זה לא כפייה מצד, מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו, כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. אז אתה שואל?
2: אני שואל יותר מחודד, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין?
2: אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות שזה אותו דבר.
0: נו, בסדר, מצד האדם, הפרעה בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני, יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: אז מה זה שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל להחליט
0: להכניע
2: את עצמו כשור לעול, כחמור למסע?
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה החופשית, וזה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: זה,
0: או, זה אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא כל הזמן מאחר. נו, שהוא מודבודק עכשיו חומר. איזה חומר? כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים על זה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם, וצומח, וחי, ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות, וגם ברצונות, וגם בתכונות ותחושות, והכל מה שאתה תשייך את זה הכל לאנושיות שבאנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל צריך לעבוד עם זה, מה אני יודע?
0: אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? מה, איזה נתונים מקבלים. הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, איך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם, זה פשוט, אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם, בכל הרמות חוקרים את הטבע, בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל, ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק, אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בואו, אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה אני אשאל? על היצא מעל הדעת שאני
0: עושה למעלה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה
0: לא
2: הבנתי, אז מה זה ההתחזקות הזאת לקראת
0: כעיצה
2: שמעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל, עיצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן,
0: אבל מה עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק אחר.

תשמע, תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה, בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה, רק בגלל שהתחלקה הנשמה. יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה, שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק

0: שלום חברים, אנחנו לומדים, אצלנו בסירייה מדברים לפעמים שהשגרה זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, מתנה שקיבלנו, שיש לנו יום יום מגע עם הרוחניות, עם החומרים, עם החברה, יש לנו שיעור. אז גם היום למדנו בבוקר אחד משיעורים מדהימים, גם כן שעשינו סיכום בוקר, כמה חברים אמרו ש... כל זמן שיש פנוי, כדי לשמוע את כל השיעור מההתחלה עד הסוף, כי הוא ממש מדהים.
1: לנו היה הכי קשה, אנחנו היינו צריכים מכל המאמר הזה לבחור כמה קטעים לקרוא, כי אי אפשר לקרוא כל המאמר, יש לנו רק סך כל שעה, ואני אגיד לכם, אמרתי לבוריס, לקח לי שעתיים, פשוט שעתיים, לבחור את הקטעים האלו, וגם כן, לא בטוח שאני עשיתי משהו נכון, כי כל קטע, בקיצור, היינו צריכים פשוט לקרוא כל המאמר, זהו.
0: לקרוא כל המאמר ולשמוע איך רב מסביר את המאמר, ואיך שהוא מחזיק במה שכתוב שם, ועדיין גם כן מדבר קצת על החברה, לא הרבה, אבל קושר את זה. אז אנחנו נלך היום לסטאפ הרגיל שלנו, אנחנו נקרא כמה קטעים ממאמר, למתרגמים כל הקטעים נמצאים בחומר לימוד, בליינאפ, אפשר להסתכל שם. קצת נתייחס למאמר, יש לנו כמובן קליפים מהשיעור מוכנים, ודבר הכי חשוב, נשמח לשאלות שיהיו, בעזרת שאלות שלכם נוכל לברר יותר טוב. אז המאמר נקרא כובד ראש בעבודה מהו, מאמר הרבש. קטע מספר אחד. חזל אמרו, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של ראש, כובד ראש. ויש להבין שהוא אומר אלא מתוך כובד ראש. משמע, אם אין לו כובד ראש, אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדים להתפלל, ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שום קלות ראש, כבר יכולים להתפלל. ולא צריכים עוד שיהיו לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש. וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאם אין שום אמצעי בין כובד ראש לקלות ראש, משום זה ששום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין איך הוא דבר הזה, שלא יהיה בבחינת אמצעי בין כובד ראש לקלות ראש. ההתחלה יחסית רגילה, שרבש נותן איזושהי סתירה, שם שאלה, יש כמה אמרות שכביכול מתנגדים וסותרים אחד לשני, והוא צריך לשים את המטרה, מה אנחנו רוצים לברר במאמר הזה.
1: כן, אנחנו עכשיו נמשיך, אבל כבר אנחנו יודעים מהמאמרים הקודמים, שבדרך כלל זה דעת או כובד ראש וקלות ראש, זה קלות ראש זה... שאדם הולך לפי רצון, ששום דבר לא מתנגד, אין התנגדות. וכובד ראש זה שאנחנו הולכים נגד הרצון. יש התנגדות, לכן זה נקרא כובד ראש. נו, אחר כך הוא יסביר את זה. אז קטע הבא מתייחס למעלה מהדעת. זאת אומרת, אנחנו נקרא עכשיו ארבע קטעים, ואחר כך נעשה סיכום כללי כזה, שיהיו לכם כל הנקודות ככה בראש, ואז נתחיל לברר אותם. אז קטע מספר 2 מתייחס שלמעלה מהדעת זה כובד ראש, ובתוך הדעת זה קלות ראש. אז באמור יוצא, שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף, הוא מתנגד לזה. ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם, וזה נקרא כובד ראש. שראש נקרא בחינת הדת שבאדם. הנה הגדרה, ראש נקרא בחינת הדת שבאדם. ואם האדם הולך לפי מה שהדת אומר לו, נקרא זה קלות הדעת. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים לפי מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש, שקשה לדעת הנקרא ראש לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע. וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מתד עכשיו הוא הסביר לנו הגדרות, כן? שתקשיבו, מה שהולך לפי האגו זה בתוך הדעת, מה שמתנגד לאגו, למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. ופה הוא עכשיו מסביר שאם אדם הולך להתפלל, אלא מתוך כובד ראש, אז כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה שיש לאדם להתפלל, אומרים לנו אלא מתוך כובד ראש. זאת אומרת, להתפלל צריכים מתוך כובד ראש. כלומר, כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל, מה חסר לו, שעל החיסרון הזה הוא מתפלל, שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו. לכן, כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש. ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. כי אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל. כנ"ל שקטן מתבטל בפני גדול. זאת אומרת, אם עכשיו מתעורר בחיסרון, חסר לי משהו, כן? נגיד, חסר כסף, בריאות, כל דבר שמתעורר מתוכי, ואני כמובן, זה כבר נקרא תפילה, הרי זה מה שחסר לי. אז אני מתפלל בתת הכרה אפילו, אז זה נקרא קלות ראש, כי זה לא נגיד הרצון, זה הרצון בתוך עצמו מתעורר ומתפלל ומבקש מהבורא שימלא אותו. לא משנה שאני יודע מי זה הבורא, הוא נסתר או לא נסתר, זה ככה צעקה לאוויר. אבל אם אני רוצה לבקש דברים שהם לא נמצאים בתוך הרצון שלי, זה כבר נקרא למעלה מהדת, זה נקרא כובד ראש, ולזה השכל שלי מתנגד, הוא לא מבין, מה אתה עכשיו מבקש אצבע שישית? מה אתה עכשיו מבקש? אהבת הזולת, זה חסר לך? חיבור? איפה זה חסר? למי זה חסר? תסתכל על הסביבה שלך. אתה ראית? קרובי משפחה, עובדים בעבודה שם, מעמיתים בעבודה. מי מחפש מהבוקר עד הערב חיבור עם החברים? לעבוד בעשירייה, לגלות את הבורא? אין כזה דבר. וזה כובד ראש. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות את זה נגד רצון. זה מה שהוא אומר כאן, שלכן הוא אומר שלהתפלל אפשר רק מתוך כובד ראש.
0: באופן כללי זה מעניין בתרגומים, לפחות לרוסית, זה שני מושגים אחרים, וכל אחד, אני מתכוון כובד ראש וקלות ראש. זה פשוט מצבים של האדם, הרגשות, יחס לחיים, וכאן בעברית זה מאוד יפה, שני מושגים האלה כוללים מילה ראש, זה אומר שכובד ראש, קלות ראש. שברור שזה קשור עם הראש, וכאן במאמר בדיוק מוסבר יפה, שזה מדובר, שזה קשר עם הדעת, אם מדברים על ראש. ואז איך מתייחסים לזה? באופן רציני, כובד, או שבקלות, אפשר לעבור על זה בקלות. ומה לפעול, מה לעשות צעד הבא, להתפלל. אחר כך, בדיוק בקטע הבא, הוא מתחיל לברר שהתפילה זה בפני עצמו אתגר. אז תראו קטע שלישי. ואתה נוכל להבין את השאלה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה? ולא עוד, אלא שנקרא עבודה שבלב. ידוע עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה. זה נקרא עבודה. ולכן אין אדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין, כן? אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב להגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם, זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו הגיעה. והשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה להגיעה ולעבודה. וממילא הוא לא צריך לקבל תמורת תמורתה שום שכר. מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה. ולכן, כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנה, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי ההגיעה שהוא עושה עכשיו, הוא ייהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא ייהנה. נמצא בזמן שאדם עושה איזה מעשה, ואין לו הנאה. איך הוא מקבל כוח העבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. כמה דברים מאוד חשובים אנחנו רואים כאן. קודם כל, התפילה זה, הוא נחשב כעבודה, זה משהו שרציני ודורש הגיעה, ומיד פונה ומסביר שמה זה בכלל עבודה. זה שאני עובד, ותמורתו אני צריך לקבל שכר. אם אני עושה אותו דבר, אבל זה להנאה, זה כבר לא נחשב הגיעה. אחר כך במאמר, לא קראנו עכשיו, הוא מביא דוגמה שמגיע אדם חשוב, ואז אם הוא משתמש בשירותים של מישהו, הוא משלם, וזה בסדר, אבל מישהו מקורב עושה לו איזושהי הטבה, הוא לא ירצה לקבל כסף. למה? כי מספיק שהוא משרת, וזה כבר כביכול עשה אותו דבר. העביר מזוודה כבדה ממקום למקום, אבל זה כבר לא עבודה, כי הוא, בגלל שהוא מחשיב את האדם הזה, זה כבר ענה ברובד אחר, כן? הוא בטח התעייף ויבד קלוריות בעבודה, אבל הוא כל כך נהנה מהיחס, מהמעמד, מדברים אחרים, שזה כבר לא עבודה. אז פה בדיוק יש כמה מושגים שאנחנו עובדים איתם. את ההגיעה, את העבודה, מתי זה נחשב לעבודה ומתי לא, ומתחיל מזה שהתפילה באופן כללי זה לא ענה. צריך להגיע לתפילה וזה עבודה לא פשוטה. תפילה זה עבודה.
1: כן, מעניין, הוא פה נותן הגדרה מהי העבודה, שפעולה שהגוף לא נהנה ממנה, זה נקרא העבודה. אני זוכר ככה לפני יומיים, יש לנו פה עכשיו בנייה, כאן במרכז, אנחנו בונים פה מסלול חווייתי, מרכז מבקרים, בונים בית קפה וחנות ספרים, ויש פה פועלים. ואני ככה יצאתי ככה לרחבה להרים קצת משקולות, ולידי יש פועלים שהם גם כן מרימים בלוקים, ואז הם מקבלים על זה כסף, וגם אני גם מרים, גם מרים יותר מהם. אצלי זה לא נקרא עבודה, אצלהם זה נקרא עבודה. למה? כי הם לא נהנים מזה. הם עושים את זה כדי לקבל אחר כך בסוף החודש שכר. אצלי שכר במקום. אני באתי כדי להרים משקולות וליהנות, ככה קצת להתברר. אז אותו דבר באמת יוצא עם התפילה. זאת אומרת, אין כזה דבר שאתה מתפלל ככה בכיף. זה ברור. אם יש לך חיסרון טבעי שהטבע, הבורא מעורר בך, חסר לך משהו, כן? חסר לך רכב. כן? אז אתה מתפלל. אז זה ברור, זה טבעי, זה לא עבודה. אתה יכול באמת עם המחשבה הזאת להסתובב מהבוקר עד הערב, ככה, לדמיין איזה רכב אתה רוצה. ואם אנחנו רוצים משהו על טבעי, זה כבר כובד ראש. זה כבר באמת עבודה, אתה צריך סביבה בשביל זה, מאמצים, הגיעה, לכן זה נקרא הגיעה. ובסוף אתה צריך בכלל נס שיקרה, שיתנו לך כזה דבר.
0: שהבאת ממש דוגמה יפה, וגם הוא כותב כאן שכל דבר הוא דורש תמורה, כן? מה שכר, מה אנחנו רוצים ממעשה זה. ובאמת אפשר להרים כביכול אותם משקולות ואפילו פחות, וזה יקרה עבודה. למה? כי השכר הוא מאוד מאוד ברור. או שאדם פועל בגלל שהוא רוצה לקבל משכורת, או שעבדת כנראה כדי לקבל שכר אחר, מתבטא בדברים האחרים. בבריאות, במרץ, בכל דבר אחר. אז מובן תמורה, מובן שכר, הוא מאוד חשוב. מה בדיוק אני רוצה ממעשה הזה? וזה מאוד מבדיל. הוא אומר כאן יפה, שזה שני אנשים עושים בדיוק אותו מעשה, ובגלל שמצפים ממנו משהו אחר, לאחד זה יקרה עבודה, בדיוק כמו שאמרת, ולשני זה יהיה הנאה, ואז זה לא הנאה, לא עבודה.
1: וקטע אחרון, הוא מתייחס לזה שרבש מסביר שתפילה היא עבודה שבלב. כפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש. היינו, בזמן שאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדת, פירוש, שאין הדת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, האגו לא תומך בזה. ואדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדת. זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר, שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה או תפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת. לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו, שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום אין זה נקרא עבודת מוח. כי עבודת המוח נקראת שאדם מתייגע עצמו ולהבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו, מה שאין כן, כאן אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקרא תפילה עבודה שבלב. כן, לכן יש כזה גם כן מושג. הלב מבין, זאת אומרת, העבודה היא בלב. למה? כי השכל שלנו הוא משרת את הלב. כן, יש כזה מאמר אצל הרבה שהוא מסביר שם שהלב שלנו, הרצון שלנו, הוא בעצם הראשון. הוא הסיבה. הוא הבריאה. והשכל יתפתח אחר כך כדי לשרת את הרצון. לכן, אם אתה רוצה הכל להבין בשכל, וזה לא נוגע בלב, אין שינוי לב, אז השכל הוא אגואיסטי. אבל אנחנו הולכים כאילו הפוך, אנחנו צריכים לשנות את הלב, ואז גם כן בהתאם לזה, אין לנו שכל אלוקי. לא שכל אגואיסטי שלנו, אלא שכל אלוקי. מתוך זה אני זוכר שעשיתי איזושהי תוכנית עם רב, ושאלתי אותו, למה ככה מדענים אומרים שאנחנו סך הכל משתמשים באיזה 3-5%, אפילו פחות, מזיכרון, מיכולות המוח שלנו, אז הוא אומר שכדי לשרת את עצמו, אדם מספיק לו כמה אחוזים. הרי בורא לא ברא סתם יכולת של 100% ואנחנו משתמשים 3%. למה? כי כדי לשרת את עצמך, אתה מספיק לך כמה אחוזים, כמה איזה רצונות יש לאדם כבר. אבל אם לשרת את האחרים, אם אני, כמו שלמדנו לפני יומיים, כן, היה ש... כן, זה היה... כן, לפני יומיים. שאני צריך לנצל את עצמי לטובת האחרים. כן? זאת אומרת, אם אני מנצל את עצמי לטובת האחרים, אני צריך ללמוד איזה יכולות יש לי כדי לשרת את האחרים. וכאן אני צריך גם כן הרבה הרבה שכל. כדי בצורה מושלמת וייחודית רק לי, לשרת את האחרים, ולא סתם שאני משרת את האחרים, דרך אחרים אני משרת את הבורא. ורק אני אחר כך יגלה, וכל אחד מאיתנו יגלה, שרק הוא, בצורה מיוחדת שלו, רק הוא יכול לעשות על מנת להשפיע לבורא, ואף אחד אחר בעולם לא יוכל לעשות. לכן הוא מיוחד, כי הוא שייך לשורש של אדם הראשון מיוחד. ואז בשביל זה הוא אחר כך יגלה כמה שכל הוא צריך, כדי לנצל את היכולות שלו, כדי לשרת את הזולת.
0: כן, זה באמת היה מדהים שאדם כן יכול לחקור את עצמי, מה לעשות לרצות לאחרים. עוד נקודה, רב שדיבר היום, שמענו את זה היום, לא חשוב שזה לפני כמה וכמה שנים, היום שמענו שלפעמים שיעור נגמר ואדם יוצא מלא כי הבין משהו. וכאילו שם לעצמו, אוקיי, עכשיו משהו הבנתי, וזה שווה ערך, כאילו זה התקדמתי. אז הוא אומר שזה לא בדיוק ככה. הבנתי, יופי, נהניתי, כן. אבל אם הכלי לא גדל, אם אין רצונות אחרים או חדשים, או איזושהי התנגדות, או כתוצאה תפילה או משהו, הסיפוק מההבנה, זה לא התקדמות בפני עצמו. יכול להיות שזה כזה נקודה צדדית טריוויאלית, אבל אני, אותי זה נגע מאוד. אני דווקא מאוד נהנה ששומע דברים מעניינים, חכמים, איך שפתאום מסתדרים פרדוקסים, איך שמסתדרים דברים סותרים אחד לשני. זה מאוד מעניין. וגם כן שמעתי שאין פסול בליהנות מהדרך, אז זה גם בסדר. אבל כן צריך דיוק שלא זה מקדם. מקדם זה שאנחנו צריכים לרכוש כלי, ועל זה הוא מדבר שזה שאדם מבקש מהשם שייתן לו כלי בלמעלה מהדעת, וזה עבודה קשה. למה? כי הוא לא רוצה זה באופן טבעי. והוא כן מבקש שיתנו לו. איך זה מסתדר אחד עם השני? על זה היה כל המאמר. איך זה בכלל יכול להביא לי כזה דבר?
1: אז אתם עכשיו תכינו שאלות, כבר אנחנו רואים. בואו נראה עכשיו קליפ, כן? אחד, שמהו כובד ראש, איך רב מסביר את זה, ואז נעבור לשאלות.
2: מפני שאנחנו בכל דבר ההפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי, לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני ש... העיניים, הידיים, הריח והשמיעה וכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין... אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפקים את התכונה הזאת, נקודה שבלב אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי, זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש.
1: כן, אז זה לא פשוט, צריכים להגיע להרגשה כזאת של כובד ראש, זה לא ככה מתעורר באדם לבד, אלא על ידי עבודה. קלות ראש, זה תמיד יש לנו, זאת אומרת, קלות ראש, אנחנו מתפללים לפי הרצון. אז תראו, יש פה מספר נקודות שככה נעשה סיכום של כל המאמר, כי מאמר הוא יחסית ארוך, ואנחנו פשוט בחרנו כמה קטעים, אז, מתוך סיכום אולי יתעוררו בכם עוד שאלות, אז אנחנו נשמח להתייחס אליהם. אז קודם כל הוא דיבר ככה, בהתחלה רבש אמר, אסור להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כן? זאת אומרת, אם זה לא מתוך כובד ראש, אז זה מתוך קלות ראש, וזה כמובן מתוך רצון, אתה לא תגיע לשום תוצאה. אחר כך הוא אומר שאין מצב ביניים, יש או כובד ראש או קלות ראש. הוא כותב אפילו ככה במילים שלו, אין שום דבר באמצע. או שאתה מתפלל מתוך רצון שלך, או שאתה מתפלל למעלה מהדת. אחר כך הוא מדבר שכדי להבין, הוא שם חזר, לפחות איזה שליש מאמר, הוא ממש מתחיל שם להסביר על מי מטרת הבריאה, שזה להיטיב לנבראיו, ואיך שנעשה על ידי בושה, נעשה צמצום א', והסתרה, זאת אומרת, הוא ממש בצורה יסודית מסביר לנו למה אנחנו צריכים להתפלל מתוך כובד ראש, מתוך למעלה מהדת, ולא בתוך הדת. אחרת לא נגיע לתוצאה. אחר כך הוא מסביר ש כאן מתחילה להיות קושי. הדת שלנו, השכל, הוא בעצם מתנגד לעבודה הזאת בתוך הלב, שנקראת כובד ראש. השכל מתנגד, זה ברור. עכשיו, זה גם כן, זה עבודה מאוד מאוד מתקדמת. אם אדם מתחיל להרגיש שיש בו קלות ראש, שכל דבר שהוא רוצה הוא מיד מתפלל, ויש פתאום גם כן כובד ראש, זה מתוך נקודה שבלב, שאומרים לו, לא, אתה צריך עכשיו תכונת ההשפעה, אתה צריך עכשיו חיבור עם החברים, אתה צריך עכשיו עם הסירייה שלך לנסוע לאיזה כנס. הדת מתנגד לזה, כי בתוך הדת אנחנו לא מבינים מה זה ייתן לנו. ואז אחר כך, על מה באמת מתפללים? על כובד ראש עצמו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם את האמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, בסוף הוא מגיע לזה שמה שאנחנו צריכים לקבל מהחברה ומהבורא, זה אמונה למעלה מהדת. זאת אומרת, אותו חומר דלק, יכולת, לעשות עבודה מעל הדת. כי בתוך הדת זה נקרא קלות ראש, וזה לא נקרא בכלל עבודה. זהו, זה בסופו של דבר, ככה כל המאמר, ועכשיו אנחנו, כן, נשמח.
0: Women Spain, בבקשה.
3: Buenos días amigos, buenos días Kli Mundial. Si la pesadez
4: So I'm to them חברים בקלי עולמי. אם כבדות הראש מראה לי את ההתנגדות שלי להשפעה, איך להפוך את זה יחד לחיסרון המשותף במקום שכל אחד יחיה עם זה בשקט?
0: את עכשיו מעבירה הבירור של האדם למשהו משותף, כן? שזה משהו משותף וגם שזה יהיה קצת שקט, שזה גם תוספת, שנעבוד וגם יהיה טוב. תראי, כמובן העבודה שלנו קשורה, כל אחד עושה את הבירורים שלו, זה עבודה פנימית, אבל אנחנו גם כן היום דיברנו, שאנחנו דרך חברים יכולים להגיב לכל מה שמרגישים לבורם. אז איך אפשר לעבוד במשותף? פרקטי הכי פשוט שיש איזושהי יעד, יש איזושהי מטרה שאנחנו עושים משהו במשותף. אז הכי פשוט. כי אפשר להגיד בוא נחשוב ביחד על משהו, אז יכול להיות מישהו חושב, מישהו פחות. אבל אם את שואלת איך נגיע למשהו משותף, הכי פשוט ופרקטי בעולם הזה, תעשו משהו. תקבעו תאריך, תפגשו, תכינו אחד לשני, תשלחו מתנות. כי על זה אפשר לדבר, על זה אפשר להסכים, זה אפשר לבדוק. אז זה כבר אומר על זה שלפחות מעשה הוא משותף. על כוונה לא מדברים, כל אחד ינסה להתקרב בכוונה אחד לשני. ממשיכים? כן, אז Women Mag 151.
5: Да, дорогие учителя, дорогие товарищи, спасибо за возможность. Вопрос такой. Написано, что нельзя молиться не из
6: уныния. Катув ши ефшар להתפלל מתוך קלות הדעת. כלומר, למעשה זה בלתי אפשרי עד שאנחנו לא נגיע לכובד ראש, זאת לא תהיה תפילה. מצד שני, אנחנו צריכים להתפלל על הרצינות, אבל יוצא שאם אנחנו מתפללים על הרצינות, אז ברגע הזה אנחנו נמצאים בקלות הדעת. כלומר, אנחנו מוצאים את עצמנו דווקא באותה נקודה בין הקלות דעת לכובד ראש. אז התפילה זה בדיוק הנקודת מעבר הזאת?
1: כן, אפשר ככה להגיד. בעצם הוא גם אומר פה שהקלות ראש זה בכלל, זה לא נקרא תפילה. התפילה היא נקרא רק מתוך הכובד ראש. הוא אומר אפילו, אסור, הנקודה הראשונה זה אסור להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. מה זה אסור? פשוט אי אפשר. זה אי אפשר להתפלל אם זה לא מכובד ראש. זאת אומרת, תפילה היא תמיד צריכה להיות למעלה מהדת, למעלה מהרצון. בתוך הרצון, הבורא מבין, בורא מעורר בחיסרון מסוים, וברור שאת רוצה למלא את החיסרון, אז זה לא, זה הכל בצורה טבעית, זה לא נקרא עבודה. זה ברור לנו. אז מה תועלת מזה? שהוא מעורר בנו חיסרונות האלו בתוך הדת, כדי שאנחנו נלמד איך אנחנו יכולים לעשות למעלה מהדת. זאת אומרת, שיהיה לנו את ההבחנה הזאת, הבסיס הזה. כי אם אין דת, אז אתה לא יכול גם לעשות למעלה מהדת.
0: רוצה להוסיף מילה, בדיוק באותו משפט מה שאמרת, היה כתוב גם שזה לא רק מקלות ראש, אלא גם מעצבות. כן? זה לא נושא מאמר, אבל הוא נוגע ומכניס שזה גם לא מעצבות. אני חושב שזה תוספת טובה, שנותנת לנו שוב תזכורת, שהעבודה הרוחנית היא לא צריכה להיות מסבל. זה שיש כזה לפעמים סטיגמה שהעבודה הרוחנית זה צריך להיות נפוח, זה צריך להיות כזה מרוכז ועצוב. הפוך, קוראים בבירור, אסור שזה יהיה מעצבות. אז רצינות, אבל לא עצבות. כן? איזה סוג של שמחה, באמת בירורים אחרים, אבל רציתי גם להגיד על זה. ספיין, בבקשה.
7: Hola amigos y amigas.
4: Shalom חברים וחברות. איזה תפקיד משחק את ההודעה בתפילה של כבדות ראש? אילו תרגילים כדאי לעשות כדי להשיג את ההודעה הזאת? תודה.
1: תראה, כדי להגיע לכבדות ראש, אז קודם כל צריכה להיות אצלך עשירייה, ואתה צריך להשתדל לעשות או לממש אותם עקרונות שכותב רבש בעשירייה. אם אתה לא משתדל להתקרב אליהם, אם אתה לא משתדל ביחד ללמוד, או נגיד עכשיו דברים פרקטיים, לארגן כנס, לארגן סעודה, מפגש שבועי, כל הערכים האלו, אפילו בצורה חיצונית, כן, שאנחנו קבענו, וזה דרך אגב, אחד מהיתרונות של העולם הזה, שאם אפילו אין לך רצון לזה, אבל אתה כן, עם הגוף שלך, אתה מסוגל לעשות משהו נגד הרצון. רק שים לב, אנחנו לא מבינים מה זה המציאות הזאת של העולם שלנו. רוחניות, שם או יש לך רצון או אין לך רצון. יש לך חיסרון נכון, אתה מגלה את הבורא, אתה נמצא ברוחניות. אם אין לך חיסרון נכון, אתה לא קיים, או שאתה נמצא בקליפות. כאן, בעולם שלנו, זה מקום מיוחד, שאתה יכול לעבוד כנגד הרצון, כביכול, בלי עזרה של בורא. זאת אומרת, כדי להגיע לשיעורים, כדי לארגן כנס, כדי לעשות סעודה, הרי אתה לא צריך עזרה של בורא. זה הכל בתוך הדת, אבל גם לזה צריכים חומר דלק. גם לזה צריכים חשיבות החברה, חשיבות החברים, ולכן דברים האלו מאוד חשובים, כי הם כמו מסגרת שבסופו של דבר אמורים להביא אותך לתפילה נכונה, שהיא תהיה מתוך כובד ראש. ושם כן, באמת צריכים כבר את הכוח העליון, הנס, עזרת השם, בלי זה אתה לא יכול. ועל זה כבר יהיה לך הודעה.
0: Women Max 83.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Другой клип. Подруга спрашивает. Источники говорят, что в подъеме я...
6: במקורות כתוב שבעלי, שבעלייה אנחנו עושים את זה.
8: Когда блуждаю между верой выше знания и работой знаний.
6: על מה אני מתפקסת? כשאני מאבד את עצמי, אני לא יודעת בדיוק איפה אני נמצאת באמונה למעלה מהדעת או בדעת, ואני רוצה לענות לבורא.
0: על מה להתפקס כשאתה לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא? בדעת, למעלה מהדעת, בדרך. להתפקס אפשר על, על משימות, על פעולות, על מה שקורה. כי אי אפשר לדעת בדיוק אף פעם איפה אתה נמצא. אין רב תמיד מביא את הדוגמה של הציל שלא יודע איפה הוא נמצא. אלא הוא יכול לזהות סטייה ימינה, סטייה שמאלה, וכל פעם קצת משנה. אחרי שעושים משהו, בודקים, אז רואים שזה כמעט בדרך, או סטיתי, או משהו כזה. אז המשחק הזה, אני רוצה להתקדם לכיוון למעלה מהדעת, שזה לא ברור מי, אני עושה איזושהי מעשה. אחר כך, יכול להיות, מבין שזה היה בתוך הדעת. מה היה באמת, זה מעניין, אבל זה גם פחות חשוב. העיקר זה באמת להמשיך את התנועה, ולהמשיך כל פעם לבדוק ולתקן סטיות. כן? אז כל המצבים שאמרת, האם זה כך, או אם זה כך, או אם זה כך, אני בטוח שהכל מתערבב, ופועלים, הם כולם ביחד, או אחד אחרי שני, העיקר לעבור אותם כמה שיותר מהר, לא לעצור, ועל בסיס מה שהיה, לעשות מסקנות ולהמשיך הלאה.
1: אני פה מצאתי קליפ, אני מצא שבו נראה קליפ מספר 7, שבעולם שלנו רב מסביר שזה מעבדה. בואו נשמע.
2: העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר. שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. מתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת. מעל הדעת זה לקבל עיצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא דנקית אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוצה לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן, ואיך שאני מתייחס לעצמי, יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה, בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה, רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות, בתוך הרצון לקבל שלך, איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפקיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענב ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין באגרות. כמו ממש חולי אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
1: כן, העולם שלנו מעבדה, באמת כדאי לשמוע את הקליפ הזה עוד כמה וכמה פעמים. האמת שאנחנו שומעים כבר יותר מ-20 שנה, ורק עכשיו אתה מתחיל להבין עד כמה שהבורא סידר כאן בעולם שלנו באמת מעבדה, שזה עשירייה, ומה שאנחנו עכשיו עושים לא היה בעולם כדוגמתו. רק שימו לב, 800 עשיריות בעוד, בסוף החודש ייפגשו, ולא משנה כל אחד שיהיה כמה שעות ביחד, שיהיו 3 ימים ביחד, העיקר המאמצים שאנחנו עושים, לא יודע להתייחס, שלפני 3,000 שנה כן הייתה קבוצה של אנשים שכן ניסו לעשות את זה, אבל לאורך כל ההיסטוריה אנחנו לא רואים שכזאת כמות אנשים ניסו לממש את בעצם עקרונות של מטרת הבריאה, לממש את המטרה הזאת, ובטח ובטח לא בגלובליות כזאת, שזה כל העמים, שפות שונות, מדינות שונות. קיצור, באמת אנחנו צריכים איכשהו לתת אחד לשני חשיבות של המעמד הזה, איפה אנחנו נמצאים, שזה באמת הפתח היחיד שבורא השאיר לנו, בגלל השבירה כמובן, שהבורא הוא נסתר, אני לא יכול להתייחס אליו, אני לא יכול להתפלל, אני מתפלל, אבל כדי שיהיה לתפילה, אני חייב קודם כל לעבוד על החיסרון הזה האמיתי מול החבר. ואז באמת באותו שיעור רב הסביר שאין הבדל בין זה שאדם מתפלל לבורא, מבקש להשפיע לחבר, לכל האנושות, לכל העשירייה, זה היה נוח. כי למה? כי כל דבר שמחוץ לי, זה כבר מחוץ לרצון לקבל, הוא כבר לא מרוויח כאן. ולכן בהחלט אין צורך לעבוד עם כל האנושות, מספיק לבחור כמות קטנה של אנשים, איתם לעבוד, ודרך הפיתוח יחס מיוחד הזה לאותם אנשים שנמצאים מחוץ לי, אני יכול לפתח יחס נכון, או בוא נגיד ככה, חיסרון נכון, לפנות לבורא שבאמת ייתן לי את היכולת לעבוד למעלה מהדת.
0: וומן אשקלון 2.
9: תודה. אמונה למעלה מהדעת זו מתנה מן השמיים. כשחברה בדקה והיא יודעת שאין לה אמונה למעלה מהדעת, אז מה קורה כלפי השתתפותה לתפילת העשירייה, תפילה משותפת?
0: כלפי השתתפות שלה ועם זה שמבינים שאמונה למעלה מהדעת זה מתנה. אני חושב שיש פה כמה דברים שכאילו ביחד משלימים אחד שני כנראה. השתתפות אפשר לראות. אדם משתתף באירוע שוב, גם שעניתי על שאלה אחרת, אם אנחנו הסכמנו ועושים משהו, אז אפשר קל לראות מישהו נמצא או לא נמצא. עד כמה אדם משתתף בתפילה בפנים, אנחנו לא יודעים, אנחנו מקווים שאנחנו עושים מאמצים ועד כמה שזה יוצא. חוץ מזה, תראו, מה יופי במאמר הזה, שתפילה זה דבר קשה מאוד. אם חושבים שתפילה זה פשוט, אפשר לקרוא טקסט ביחד, אפשר כאילו לאחל משהו לעצמנו, לכל עולם משהו טוב וללכת הלאה, התפילה האמיתית זה דבר קשה, זה דורש המון אנרגיה, זה נגד הגוף. אז לא להתפעל שקשה להשתתף בתפילה, בכל סוגים של התפילה. אז הייתי אומר שזה, כן, הרגשת למעלה מהדעת, זה מין מתנה שבורא מפרגן לנו ונותן לנו להרגיש את זה ולהתקדם, ומנסים להסתנחרן אחד עם השני, להיות כמה שיותר ביחד, אבל שוב, בפעולות, כן, בכוונה, לא יודע כמה זה.
1: כן, הוא כותב שהתפילה זה עבודה שבלב, וכמובן שהלב של החבר אני לא רואה, אבל מה שכן, איך אני יכול לקבל ממנו דוגמאות? בגלל זה אנחנו חיים בעולם שלנו, ואם קבענו משהו, וחבר מבצע את זה, אני לא יכול עכשיו, נגיד אם יש לנו כנס, אני יכול להגיד, טוב, אני איתכם בלב, וזהו, ואני לא מגיע. אז איזה דוגמאות אני אקבל? לכן יש לנו את הגופים, שדרך הגוף בפעולה חיצונית, אני כביכול יכול לקבל דוגמה מהחבר. האם הוא באמת, יש לו כוונה, האם הוא עובד בלב, לא עובד בלב, זה אני כבר לא יודע. בטוח שאם הוא מצא כוח וחומר דלק להגיע לכנס, להשתתף בהכנות, אז בטוח שהוא עושה בכובד ראש עבודה שבלב, אבל זה עבודה שלו, אני לא נוגע בזה. לנו חשוב רק את הפעולה החיצונית, כי על זה אני יכול לקבל דוגמה. וכל השעה זה כבר עבודה של החבר, עבודה בלב שלו.
0: תבחר.
1: כן, וומן ביליסי.
10: Спасибо большое, уважаемые преподаватели. Мы сегодня обсуждали после урока, что...
6: אחרי השיעור בדיוק דיברנו על זה, היה שיעור מאוד עמוק, דחוס. התפילה שנותנת אפשרות לתחתון להעלות את התפילה שלו לעליון, את החיסרון שלו. איך זה יכול להיות שהתכונות שלי נמצאות במדרגה היותר תחתונה? אני לא יכול להרגיש את התכונות של המדרגה היותר עליונה, אבל אני כן יכולה להעלות תפילה לשם. איך זה אפשרי ומאיפה מגיע הכוח לזה?
0: איך זה אפשרי שאם אני נמצא למטה ואין לי תכונות של העליון, בכל זאת לפנות לעליון, לקדם אותי. זה מובנה בבריאה, אחרי שבירה, בכל חלק של רצון לקבל, יש נקודה שבלב, נפתחה או לא, ואז יש מין הרגשה שיכול להיות משהו יותר טוב מעכשיו. ולמרות שזה לא הגיוני, יכול להיות שזה נגד הגוף ורצונות, כן, אנחנו יכולים לפנות לעליון, תשנה אותי איך שאתה חושב, לאן שאתה מבין, אבל משהו כזה שקושר בין תחתון לעליון, זה פשוט תמון במבנה הבריאה. אחרת באמת לא היינו יכולים לבקש כלום.
1: לכן זה גם נקרא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, יש לנו את החלק הזה, אנחנו קוראים לזה נקודה שבלב, אבל אם לא חלק הזה, לא היה שום התפתחות. היינו פשוט נשארים בדרגת חי, נגיד היינו חיות יותר עם שכל. אבל לא היה שום אפשרות להיות אדם, ממילה אדמה לעליון. זה רק בגלל שאתה שבירה, והחלק מאותו העליון, כן, נקרא לו בורא, זה כבר תמון ונמצא בנו. ומתישהו החלק הזה מתעורר באדם, ולכן הוא כאילו מתחיל להימשך למשהו לא ידוע. ואז אף אחד גם מסביב לא יכול להבין אותו. אבל אם לא חלק הזה, אין שום סיכוי שהיינו בכלל חושבים על הכיוון הזה. English Ban.
11: כן, תודה רבה לשיעור. אז בדיוק השיעור היום היה מאוד עמוק, וברגע אחד הרב אמר ש... אנחנו לא יכולים שבמקום החבר, במקום החבר שלי, שזה ממש הבורא. זה לא בגלל שזה לא המעמד שלי, אבל בגלל שזה מצב לא אמיתי. הוא אמר את זה בדיוק מאוד ישירי, ומה זה אומר? האם אני לא יכול לראות במקום החבר את הבורא? איך להצדיק את החבר במצב כזה?
1: אתה כרגע לא יכול לראות במקום חבר את הבורא, כי הכלי שלך לא מוכן. אם בורא היה מתגלה מתוך בושה, היית פשוט נשרף. הגיהנום, מה שאנחנו מתארים לעצמנו, זה כמו גן עדן. כי הבושה באמת הייתה, תתן לעצמך, יש מישהו שאתה פתאום מגלה שכל שנייה דואג לך, מפתח אותך, לא יודע, עושה בשבילך הכל, ואתה כל הזמן מקלל אותה, אתה כל הזמן לא מרוצה בטענות, זאת אומרת, היית ממש מתבייש מהפכיות הצורה. אז לכן יש לך חבר, הבורא במקום עצמו, כי הוא מבין שאתה עוד לא מוכן, נתן לך שם חברים בצרפת שנמצאים לידך, וזהו, ואתה, זה המעבדה שלך, עליהם אתה צריך להתאמן. איך להתאמן? רבש כותב לך שכל העולם לשמשני, זאת אומרת, החברים האלו משמשים אותך, במה? אתה כל הזמן רואה חסרונות שלהם, אתה כל הזמן רואה שהם לא בסדר, ולאט לאט, בגלל שיש לך את החלק אלוקה ממעל, אתה מתחיל לאט לאט על ידי לימוד, כן, כמובן זה בעיקר על ידי מאור מגזיר למוטב, פתאום יש לך איזשהו איפוק במוח, אתה מתחיל להבין שבעיה היא בך, שזה שאתה רואה חסרונות בהם, אתה מתחיל להבין שזה אצלך, שמשהו אצלך לא בסדר. ואז אתה בא, כמו לבית מרקחת, ואתה פונה לבורא שעשה את כל המערכת, ואתה מתפלל. אחרת אתה, אין לך מה להתפלל. עליהם אתה לא רוצה להתפלל, אתה רואה שהם לא בסדר כולם, אתה בטח בסדר, מה שכה להתפלל? לכן כל האנשים, זה לא נקרא תפילה. הם כן, כולנו, כן, היינו במצבים כאלו, אנחנו מתפללים, כמובן, כי חסר לנו.

0: Вітаю, шановні викладачі, дякуємо за урок. Запитання від товариша. Рав сказав на уроці, що коли почуваєшся погано, тоді неправильно.
1: Рав амар бешіур, що ата маргіш ра, а за ло нахон лягіть, що бецем зе тов, вані пошут ло рое, вело маргіш зе ках. А зе ех нахон лябеда та мацаві мараїм аеле, у лалот меал адат. והמשך של השאלה, מה המשמעות של העיקרון לנשק את המקל?
2: כן, זה באמת נקודה מאוד יפה, שאדם צריך להיות כנה. אם הוא לא מרגיש טוב, הוא לא יכול להגיד שהכל בסדר, הכל לטובה, זאת אומרת להגיד יכול, אבל זה לא דרך האמת, זה לא דרך הקבלה, שכאילו לסגור עיניים ולקוות. אלא כן הוא נותן לעצמו דין וחשבון מה קורה עכשיו, אבל הוא רוצה להתקדם, ואז הוא מבקש, ומבקש תפילה מורכבת מכל מיני חלקים, כן? שדיברנו על בה, שהוא כן צריך להודות על כל מה שיש, והוא הגיע לנקודה הזאת, והוא עדיין מבקש, ולא מקלל את הבורא, וכו' וכו'. אז מה זה אומר? להיות כנה עם עצמו. שאתה כן יודע מה אתה מרגיש ומה אתה רוצה. אתה רוצה יותר השפעה ואותה אתה מבקש.
3: Woman Italy.
4: Good morning, friends. Thank you.
5: יש לנו שאלה מחברה שלנו, אולגה. אם אדם מתמקד באיך שהוא מרגיש בעבודה, הוא לא יכול לעלות מעל עצמו. אחרי הכל אנחנו צריכים להתחבר ולהרגיש שהקבוצה מגיעה לאחדות, שבה כל אחד מרגיש סיפוק, אבל לא מתוך העבודה שלו, אלא מתוך העבודה בקבוצה. איך נוכל ליהנות מעבודה כזאת משותפת ולא מעבודה אישית?
3: איך אפשר ליהנות מעבודה משותפת ולא מעבודה אישית? אני לא חושב שאנחנו נוכל ליהנות מעבודה משותפת, בגלל שהעבודה המשותפת הזאת, אם את מתכוונת שהחיבור שאנחנו רוצים להתחבר כדי לגלות את הבורא, כי זה עבודה, כמו שהוא כותב כאן, זה מתוך כובד ראש, מתוך, זה כנגד הטבע שלנו. אם היינו עכשיו עושים עבודה משותפת כדי להרוויח כסף, אז אפשר ליהנות מזה. נו, אולי לא היינו כל כך נהנים, אולי אם הפסדנו, אז לא היינו נהנים מהתוצאה. אבל כל דבר שגורם לחיבור, אבל עם מטרה גשמית, אפשר ליהנות מהחיבור הזה. ואנחנו רואים, יש הרבה חיבורים בעולם שאנשים נהנים. אבל מכיוון שאנחנו, המטרה שלנו זה להגיע לתכונה הפוכה, להיות השתבות, עם השתבות הצורה, עם הבורא, להיות בהשתבות הצורה, אז העבודה המשותפת שלנו היא אמצעי, ולכן לא נוכל ליהנות מזה, אנחנו נוכל ליהנות מהתוצאה, ממש מהתוצאה שאנחנו נגיע. אז פשוט להתייחס לעבודה, התקרבות אחד לשני, כאמצעי. אבל כאשר המטרה שלנו תהיה חשובה לנו, אז אנחנו באמת נוכל ליהנות מהמטרה עצמה.
2: חברים, תודה. תודה רבה על ההשתתפות. סליחה למי שהספקנו. תראו את השיעור, יש מלא פנינים. ונמשיך. יש לנו הודעה אחת. היום, חברים, היום, יום שני, רביעי למאי, ניפגש לסעודה ל"ג בעומר, חגיגית ומיוחדת, בשם אש אהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה ובמקביל במערכת ערבות. נשמח לראות את כולם יחד. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב, ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו, וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דלהשפיע הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב, ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל, היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם, היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, בא הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו. כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות, והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. אז גם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא ראיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה, אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ואתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר הפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אינסוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את הכל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי שמכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מהלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת, וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלא כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נ"ח.
1: נ"ח.
2: למטה, פסקה השלישית מלמטה, שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לי נס, הוא נתן לי הרגשה שהיא הפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה. שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה, אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד, מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוכדיה הזאת, משני הנתונים הללו? אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי, איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא, אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם, הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. לא ב... לא, באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצע שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון, אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך, שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון, תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר? שאדם אומר. האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
2: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
2: איך אני יכול את השנאה הזו לראות את הכתב, בסופו של דבר, בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו.

אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב ש או הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר, כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי ככלי מתוקן ומקולקל, אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי פגרשנס, כך שקדת. סטייה, כן, אני שכחתי את המילים האלה. אין לי הסטייה, אתה מבין, פנימית. המכשיר שלי הוא מכשיר שמסתכל נכון ממני והחוצה. כשאני עכשיו מסתכל ממני והחוצה בצורה נכונה, אז אני צריך עכשיו לראות, יכול לראות עכשיו, נו, ומה אז? איפה באמת היחס שלי? ומתוך זה אני מתחיל עלו לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, אתה לא בסדר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הקראת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה אני
0: אשם. מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הקראת הרע, בעצמי אני לא.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן...

0: מצב לא נכון, או לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה, אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה, עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להרגיש את זה, ועבודה למען הוועדה, ואמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה הסתרה, וזה בטל.
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עמך כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא, הכל לטובה. ומה שנותנים למכות, גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה. שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדיין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית. אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ו... ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי? כן? או אחד, או, או שני. זאת אומרת, להיות או כמו, ש... או כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין, אין, אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי... יש בורא, הכל בסדר, וזהו. אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום, לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים, או, או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסוף שלנו פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא... אין ממנו כביכול שום... שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע? כמו להשתכר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או מציאות אמיתית. זה לא בעיה. גם בזה וגם בזה. להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בה. הוא מיד בצורה טבעית. הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. למציאותי. בדרגה העליונה, תכונות עליונות. בדרגה התחתונה, תכונות של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו, זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן? ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בינס ממש, מתבינס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן מהאנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. הוא עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני העליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון. האם זה לא כפייה מצד מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרעה. כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. אז אתה שואל?
2: אני שואל יותר נחודד, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה הדרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין אותך?
2: אתה
0: דיברת
2: מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות
0: שזה אותו דבר. נו, בסדר, מצד האדם, הפרעה בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרעה, מה יש לו לעשות? פרעה זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך, כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני. יש לך כאלה מלא אמרות על המכות, ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, זה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: מה זה?
0: זה, או, זה אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא, כל הזמן מאחר. נו, כי שהוא בודק עכשיו חומר. איזה חומר? כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים לזה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו בחומר שלנו גם כן, גם בחומר של דומם וצומח וחי ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות וגם ברצונות וגם בתכונות ותחושות והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל צריך לעבוד עם זה, עם מה אני
0: עובד? אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו, אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? מה, איזה נתונים מקבלים? הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה, אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, איך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם, זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו, אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה אני אשאל? על העצה מעל הדעת שאני
0: עושה למעלה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך רצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה אני יכול לעשות לקראת
0: עצה
2: מעל הדעת?
0: מעל הדעת זה לקבל. זה לקבל עצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן, אבל
0: מה עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוצה לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה. רק בגלל שהתחלקה הנשמה. יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי ל... רוחניות לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק ל... להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולה אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
2: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות, זה לא בהסתרה, יש לי פרצוף של החבר מולי, אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה, זה ממש... שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
3: אז איך להשפיע לחבר?
0: חבר'ה, זה כבר... זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ניה ממוסקבה אומר, ליטבל. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה, גם כן, שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום, נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמור כנראה לא יודע על מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומה. מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם.
3: טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה, עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש, שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו... הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא של להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה, איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע. ואמונה למעלה מהדעת שמתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קל הוא תפילות ישראל וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
3: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
4: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
5: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטרה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל אותה פעם בפנים, אבל הזכה נקבי דקדת דבינה, נמצאת, אני כבי דוי למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחינה אחרת. ניקי גודל לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג על קטע חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, את מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גל וזה נקרא בק. אז שואלנו, מדוע נקרא זה גל? זה שם בתלבשות, שנשארה מקומת כתר. וכרגע, מה שאין כן, האור שיש לה, שנקל זכר, הוא מזיל שהייתה בקדת החוכמה אשרי ביתים. היות שעשו ישעיה בעליון, שיהיו לתת מקבל ממנו, שיקרתו לדעת, לפי זה לבק. וזה יוצא, המשימו דספס לסלם, נקרא גל. מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לו, מדוע אין לו, שלא יכול להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיוויות. רק שלא ראי בדיוויות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיוויות, בכלי של עליון, לכן ישראל בדיוויות הקם דליון, לכן יש לה כבר. תמיד שלומדים שנעשה זיווג באיזה מדרגי בעליון סור התחתון, אנחנו לא אומרים שהתחתון מקבל ואק. ישאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיווג בעליון, בתחת מקבלו את הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה חולה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולה לזיווק. אם כן, מת ויש לו, כן, מי עצה לקבל דיביות, רק אלו לא התח, התח לא יכול לעצה שירות, לכן נקראת בק. מאשר כי במדלי כמשל, שפרצל גולגלתה, עושה זיווק על גירו דיביות, ונותן את זה לפרצף אב, גם לפרצף אב יש גירו דיביות. מה שנקרא לבין יאפשר להיות לו בדיביות מטעם משל ותורות. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית, רק אלה דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך, מלך הכתבה. אין, אז אחר שבקרי דקטה, אפי שרשומו, אלף ולחוס האור, אין לחסוק כיסאון זה המורק לנגר שלו, אומנם מול אור מפנת דבק, מהו? וכן הזכר שבקרי דקטה, אפי שרשים אלף ולחוס האור, מה הוא רוצה כאן? תימר שדברנו עכשיו, שהזכר יותק, שהזכר יותק אתם, לא ככה. אחר שומענו כאן, הרשימו אף אישיות גדולה, הרשימו את התלבשות, בכל מקום לקנית קיבה, מר משאין לאור, אם כן, אז החיות הגדול, מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע וקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות הגדולה, אבל אין לו צריך להתניק נקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אנו מכנה מותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגיות גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגי גדולה שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שהוא נקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקוש הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דקטע, אף בשרשימו הנבחם לחסרו, הנה חיסרון זה המורק ינגר שלו, אום נאמו לאום פרדבק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו וק, ומה שבשום, כתו חוכמה נגיד, יש לו וק, וכאן הוא שום דבר. שיכם יכולים לפרש כך, אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל בית של קרי דחוכמה, מהקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרנטיביות הנקיבה שלו, למדנו ממשיך וק. כל התלב שרק וק. נמצא שהוא צריך לנקיבה שלו, שתיתן לו המשך ביביות, שיהיה ביכולתו להמשיך והגדרות. מה שכן כאן, בכלא דבינה, מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה, שום דבר. אם כן, ארשים לתלה פשוט שיחה לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים לתלה פשוט הזאת, לבלעין לא, מכן ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו מה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף ונקבע, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך היי, שמזורת לסלף שהוא יוצא דל.

שם לקיבה המסך בביות כמה משלהפך וכנקיבה שאין לתת שום דבר שזכה מקיבה עכשיו ללמוד סיגימל אמנם הזכר ברקיבה של אבק של זרמפין יהיה בהם הבנות מרובות כי הזכר שהוא הזרמפין עבד בחין א' הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת שהוא עוד הפעם כי הזכר שהוא הזרמפין הוא נאצל על ידי החוכמה והחוכמה נתנה זה לכאלה דחת שהוא נקרא ורחסת שבכאלה דבינה בעקב לספש את האור מכלד בנאה לכלד זה רפי כנא זה פשוט אבל המקיבה היא תולדה של הבנאה והנהי שנאצלה הדזון דה בנאה מה אומר לנו גם כנחות מדוע נקרא זכה מטעם המולידים שיוצא מכלד החוכמה מדוע נקרא נקבה, בני מולדים, שהוא בינה נקרא נקבה. סיבה אחרת הוא לא מרקה. איזה סיגימל, מה הסוג הזה? שאין זכר נקבה, אני מבחין רק מטעם המולידים משמע. כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה, ונולדם עוד ככה. מבחינה לו נולדה מבחינה בית של קלד החוכמה והיא נולדה מבית של קלד הבינה אמנם ישיג דלת אמנם יש לאף משום עוד פני זכה נקבע דהיינו הזכה נקבע אשר ביסוד המלכות ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלד הבינה בכלד הזרמפין לומדים הזכר יותר גדול בחינה יותר חשוב ומהי אבל כאן ביסוד הוא אומר הזכר יותר גדול מן הנקבה מדוע? כי הזכר שבכלד יסוד הוא פני דבף בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכר של הבינה שפני דבק שקיבל מהזיווג מקוים הטהור שיצא בזיווג על שני ביתן בכלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן כי הזכר הוא פני דבף בלי ראש שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה שהוא פני דבק שהוא מן הקומה יוצא אז אם כשהייתה אשרי ביתן בכלד החוכמה ואבק במקום הזאת לא כבינה ונקרא אור בטעם שזה ונקרא זכר בטעם שזה אור מה שכן הדלת הגם שהוא פנדגר אבל זה רק נקבה בטעם שזה רק נשימו שבדלת ולמדנו שהוו קיבל יסוד והדלת קיבל מלכות זה שומע ועם כל זה אין בכל אחד אלא זכרו בכל ואלה של היסוד והנקבה בכל התחתונה שהיא המלכות זה קצת קשה מדוע אנחנו למדנו שהיא זו
קיבלו ישות מקודם.

0: נקי נרואים, שאין הזכר ואין הנקבה, נמצאים בכלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו, רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהקבוצה לומר, אב הפי שהזכר הוא, אב שזכר הוא יותר קטן, ורקי בבחינת גר, אל יותר מבין, עצם מי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבר. אנו רואים להפך, עבר נשאר ביסוד, וכך עולה למעלה חשוב. כך מה יורדת? הדלת. השאלה שאלת אתמול. מה צריך להיות? עבר, תשובה, תרת למטה. והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד. ואנחנו רואים להפך, מהיות למטה, הדלת. ועבר שמתיות הקטנה נשאר ביסוד. וכך הוא לא יותר למעלה, אבל לא יורד למטה. עצור להפך, מי יותר לרדת למטה? עבר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец. Я думаю о друзьях.
1: Боре, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие חברים וחברות.
3: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא עם כל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה. ובכל זאת, תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמו נאמר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי אהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
5: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
6: מתנה שלי זה החיסרון שלי, וזה זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
7: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
8: מתנה שאני יכול לתת לחברים, זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה, גם פיזי, גם רוחני, בבקשה, בבקשה עבור כולם, מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
9: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים, זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
10: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
11: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום. נראה לי מק 22. עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
12: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
6: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
7: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
13: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
14: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. Киев.
15: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
16: Эзе матана ани хола тет лаборе.
14: Зе шата кол азман хошев алав ва ла гвуца ва меарген эта гвуца кидей литкарев леборе кама ши эфшар.
15: А можно вот когда человеку даришь подарок, то можно
16: каким-то ладам матана, а зафшар кабел эзу ши тгува ממנו. להרגיש מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם האסירייה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצא חן בעיניו, מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק אנחנו יכולים להרגיש את זה.
14: בהחלט אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
15: Дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
16: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו באסירייה, או איפה?
14: כן, בדרך כלל זה כלפי כל האסירייה.
17: Мы настроены серьёзно и решительно.
1: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מקס 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע באמת לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו אם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם הם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה ובקינה.
17: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
1: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות, וזו המתנה הכי גדולה לבורא, שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
17: בואי לני וסמנינים.
1: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
18: לחיים,
19: אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות. כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו, דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט, אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
20: שלום חברים, מרווי כלי נשוצי.
1: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו. כל החברים שיש לנו, אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. כל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו, כמו שפרחים נפתחים. אז אצלנו באמת בעשייה יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו. וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו. זה ממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד כשאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, הוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר, מרים, נגיד חבר בוורשה, מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס. לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса...
2: חברים, הפעם התוכנית של הכנס מלאה בהפסקות, שנותנת לנו הזדמנות למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו, אבל מצד שני זאת הזדמנות לכל הסירייה, להכין יותר פעילויות משלה, ומה שהכי חשוב כאן זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות. בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 עשיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס. והתוכנית שלנו לכנס מצד אחד הוא די פשוט. והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו, לחיים.
0: דרגיה, דרוזיה, פדרוגי.
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים, אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש הזה המיוחד שלנו, אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף, ייתן ממש איזשהו כוחות מאוד מאוד חזקים וכאילו אישיים, אבל ממש אינטימיים שלנו ככלי אחד משותף.
6: כן. רומן דיבר על המוזיקה, אני בדיוק ממש כמה שניות לפני חשבתי על זה שזה צריך להביא איזשהו רמקול נייד כזה, אז יהיה לנו רמקול נייד, אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות. ואני חושב שהמתנות הן הולכות לנצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו. אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר. אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו. קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
7: כן, ומה אני מכין זה ממש סוד, אבל שאנחנו ביחד, אני מכין שיר חדש, שיר עשייה, שיר שמחה, בטח ביחד עם רומן, וזה משהו משהו.
8: כן, יפה. אז רואים איך החברים מממשים את הצעת רבש, נותנים לחברים מצב רוח, גם חיצוני, גם פנימי, הכל נעשה מתוך חשיבות מאוד מאוד עמוקה של גדלות המטרה. ו... מייצר את הביטחון לתת את, לתת את התפילה שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
2: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, מזה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. רצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירייה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
9: Make sure the friends are in joy and gratitude.
10: תבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
9: Give the gift of asking the friends.
10: ולתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
9: Softening the hearts of all the friends.
10: ולרכך את הלב של כל החברים. מיכאל.
11: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
12: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיט 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שכך יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
11: לטין 2.
13: הרבש כותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
14: Hola amigos, Sí, Latin 2 está preparando.
15: Latin 2, אנחנו מתכוננים מאוד חזק, כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, זה מקור, הליינאפים, ישיבות חברים. החברים מכינים את המסקל הכי טוב כדי לעשות לחיים. חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בסיריה.
14: Sí, para
15: Caurito, כדי להכין לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה שזה קרוב לים או אולי קרוב להר, אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, שאף אחד לא יישאר בחוץ. אז קדימה, בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם. לחיים.
11: כן, תודה לעשיריה מק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב, ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות. ב. מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח. ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה,
יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו,
וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דלהשפיע הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל שבאדם חשוב נתנה היא ואמר הוא הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם,
היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע.

ואסור לך לשמוע בקולו, ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו, וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא רעיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרשי מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל. וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים. ולפי הנעל, אין באמת תחנת ביניים. אלא, או שיש לו אמונה למעלה מהדעת, שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת, שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים, אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה. אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא, א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת, הנקראת קלות ראש, כפירוש רשי שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש, שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ועתה נוכל להבין

0: את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה? ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל, כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר ההפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה זאת אומרת, כל התכונות שלנו הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומטפחים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה, זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש, זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את כל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי ש מכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מהלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלה כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. כלל, ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עיצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נון חף.
1: נון.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה, שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם כל מתפלל מה חסר לנו, שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן לי הרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, רוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה, שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה, אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד, מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו? אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי, איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם. הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. לא, לא, באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצעה שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שתיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון. אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך. שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך. כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה.
2: כל
1: נקודה שרואים ייאוש, ובן אדם אומר לעצמו, בורא כן יכול לעזור, זה בעצם מעלה את החיסרון? כשמגיע לייאוש מוחלט, ואז אומר, בורא כן יכול לעזור בנקודה הזאת, זה בעצם מעלה את החיסרון? אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול, ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון, תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר, שאדם אומר? האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים, מה אפשר לעשות? כן.
3: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש ברגע
1: תכונות, נו.
2: איך אני יכול את השימה הזו לראות את הכתה בסופו של דבר בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי ככלי מתוקן ומקולקל, אז בשבילי קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי הפגרשנס, כך סקזאת. סטייה, כן, אני שכחתי את המילים האלה. אין לי הסטייה, אתה מבין, פנימית. המכשיר שלי הוא מכשיר שמסתכל נכון ממני והחוצה. שאני עכשיו מסתכל ממני והחוצה בצורה נכונה, אז אני צריך עכשיו לראות, יכול לראות עכשיו, נו, ומה אז? איפה באמת היחס שלי? ומתוך זה אני מתחיל עליו לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, מה אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, אתה לא בספר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך
0: הכל זה עניין
1: שם.
0: מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני רואה.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים מספיק באמת להגיד את זה, ועבודה למען הוועדה, ואמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה...
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עמך כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא הכל לטובה, ומה שנותנים למכות גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלה, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדעין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד ברוך השם, הכל בידי שמיים והכל בסדר ואין עוד מלבדו ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו שחיים כל ה... אוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי... יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה... רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום. לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים, או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית, או כדתית, ואין שום בעיה. זה מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, זה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של דבר פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא... אין ממנו כביכול שום פריצה, רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע. כמו להשתקר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או, מה, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה. גם בזה וגם בזה. להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות תחתון, של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב. אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לו לשמה. שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן? ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בינס ממש, מתבינס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. הוא עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי עליון, האם זה לא כפייה מצד מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להכות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו, כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. זה אתה שואל?
2: לא, אני שואל יותר מחודד, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין דבר?
2: אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע,
0: יכול
2: להיות שזה
0: אותו דבר. נו, בסדר, מצד האדם, הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ארגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני. יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: כמו זה שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, וזה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט, שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת. זה, או, זה אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא כל הזמן מאחר. נו, שהוא בודק עכשיו חומר. איזה חומר, כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים לזה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם, וצומח, וחי, ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות, וגם ברצונות, וגם בתכונות, ותחושות, והכל מה שאתה תשייך את זה, הכל לאנושיות שבנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל אני צריך לעבוד עם זה, מה אני
0: עובד? אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים? הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, ואיך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם. זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע. של בכל מיני רמות, שם גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איך שהוא מהכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה. זה, וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בוא, אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה נשאל? על היצע מעל הדעת
0: שאני עושה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא...

0: לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
1: אז מה, אז לא הבנתי, אז מה זה ההתחזקות הזאת לקראת קצה של מעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל, זה לקבל העצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
1: כן, אבל מה
0: עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא, גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות מדירה. רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות, כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי ל... רוחניות לבורא, יוצא לך מכאן כענב ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק ל... להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולה אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
1: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות, זה לא בהסתרה, יש לי פרצוף של החבר מולי, אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה, זה ממש... שולחן, כמו על שולחן מעבדה.

0: אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
1: אז איך להשפיע לחבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ני ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה, גם כן, שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון.

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום, נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמור כנראה לא יודע מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומו. מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם,
3: טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה, עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש, שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו... הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע. ואמונה למעלה מהדעת שמתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קלו תפילות ישראל וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
3: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
4: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
0: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתלגן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתל אותה פעם בפנים, אבל הזכה נקבי דקלי דבינה, למצאת הנקבי דולים הזכה, מעמד אבל, כאן סיק אחר, לא מביאות, רק מבחינה אחרת, נקבי גדול לקטן. עוד מה שום למדנו, בסוג על קטע חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, רק מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא וק. אז שואלנו, מדוע נקרא זה גר? זה רשים לתלבשות שנשארה מקומת כתר. נקרא גר. מה שאין כן, האור שיש לה, שנקרא זכר, הוא מזיל שהייתה בקדד החוכמה אשרי ביתים. היות שהזיל שהיה בעליון, שהיא הולכת לקבל ממנו, שנקרא תולדה, נקרא זה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלב, נקרא גר, מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לאור, מדוע אין לו שלא יכולה להמשיך? מה שאין כן זכר, נקרא מה שם שיכול בדיביות. רק שלא ראי בדיביות בכלי של עצמה, רק ראי בדיביות בכלי של עליון. לכן נשאר בדיביות לכם דליון, לכן יש לה כבר. תמיד שלומדים שנעשה זיביק באיזה מדרגי בעליון של התחתון, אנחנו לא אומרים שהתחתון מקבל ואק. נשאלת השאלה, מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיווק בעליון, בתחתון מקבל את הדרגה, אין רק ואק. תשובה, יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה. ובאים מדרגן ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה חולה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לבינה בדביות שתיכולת הסיבות. אם כן, מת ויש לו, אם כן מי עשה זיווג הבן דיביות, רק אלו לא התחת, התחת לא יכול לעשה זיווג. לכן נקראת וק. מרשן כאילו במדלי כמשל, שפרצל גולגלת, עושה זיווג על גירו דיביות, ונוקלת לפרצל אב. גם לפרצל אב יש גירו דיביות. מה שנקרא לבין יאפשר להיות לו בדיביות מטעם מסלבתו עוד. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית רק אלי דחוכמה, ויקח מקבל מה שיבשיך מלך הכתבה. אין, אז אחר שבקרי דקטע, אפי שרשומו, אלף ולחוס האור, הנה חסון, כיסרון זה המורק לנגר שלו, אמנם מול אור מפני דבק, וכן הזכה שבקרי דקטר, אף שרישים אני ולחוס האור, מה הוא רוצה כאן? תימר שדבר מעכשיו, שהזכה יותר, כשהזכה יותר קטן, לא ככה. אחר שמענו כאן, הרשימו אף אישיות גדולה, הרשימו דתלפשות, בכל מקום לכן כאיבה, מרמישן לאור, אם כן, אז החיות הגדול, מכן, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע וקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות גדולה, אבל אין לו צריך להתנקניקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אנו מכנים אותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגיות גדולה, אנו רואים גם כאן בית התלבשות, שמדרגי גדולה שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שהוא נקיבה. אם כן נגיד, אז אחר, שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקוש הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן הזכר שבקרי דקטע, אף בשרשימו הנבחם לחסרו, הנה חיסרון זה המורק ינגר שלו, אום נעמו לאום פרדבק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית אנחנו נגיד אותו דבר יש לבק, ומה שבשום כתו חוכמן יגיד יש לבק, וכאינו שום דבר. שיכם יכולים לפרש כך, אנחנו לומדנו שהקירבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל בית של קרי דחוכמה, מהקירבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרינטיביות הנקבה שלו, למדנו ממשיך וק, כל התלב שרק וק, נמצא שהוא צריך לנקבה שלו שתיתן לו המשך ביביות, שיהיה ביכולתו להמשיך וק דורות. מה שכן כאן בכלא דבינה, מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה, שום דבר. אם כן, ארשים להתלבשות שיחל לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים להתלבשות הזאת, לבלעין לא, מכן ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לא אומר מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף נקבע, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה הכך היי, שמזורת לסלפשות יוצא דלת, לא, מנקב לסלפשות שגא יוצא דלת, והכזך יוצא וח. אבל לגבי לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר, לכן היא אומר, הזכר נקרא זכר, והרשימי אבו שגא נקבה, אין למה לתת, מכם, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל, שהיה שם נקבה, המסך וביות, כמה משלהפך, נקבה שאין לתת שום דבר. שזכה נקבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם הזכר ברקבה של הבק של זרמפין יהיה בהם הבנות מרובות, כי הזכר שהוא הזרמפין עבד בחין א' הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת, שהוא עוד הפעם, כי הזכר שהוא הזרם מונס על ידי החוכמה, והחוכמה נתנה זה לכלד החטא, שהוא נקרא רחסת שבכלד הבינה, בעקב, לספש את האור מכלד הבינה, לכלד הזה הפקנה, זה פשוט. אבל המקיבה היא תולדה של הבינה, והנהי שנאצלה, עד הזון דה בינה. מה אומר לנו גם כנחות? מדוע נקרא זה זכר מטעם המולידים שיוצא מכלד החוכמה? מדוע נקרא היא נקיבה מן המולידים? שהוא בינה נקניקיבה, סיבה חטא הוא לא מכה. איזה סיגימל, מה הסיג הזה? שאין זכר נקיבה, אני מבחין רק מטעם המלידה משמע, כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה ונולד עוד ככה. בחינה לנולדה מבחינה בית של קלד החוכמה, והם נולדם מבית של כלד הבינה. אמנם ישיג דלת, אמנם יש לאף משום עוד נזכה נקבה. דהיינו, הזכה נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלד הבינה. בכלד זרמפין לומדים הזכר יותר גדול, בחינה יותר חשוב ומהי. אבל כאן ביסוד הוא אומר הזכר יותר גדול מן הנקבה. מדוע? כי הזכר שבכלד היסוד הוא פנד ואף בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכר של הבינה שפנד ואף שקיבל מהזיווג מקוים הטהור שיצא בזיווג על שני ביתן בכלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן? כי הזך הוא פניבב בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, אז היא בקשה הייתה אשרי בית מקלת וחוכמה, ואבק במקום הזאת לא קבינה, ונקרא אור בטעם שזה, ונקרא זכר בטעם שזה אור, מה שינקן הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, בטעם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל ואל של היסוד. ונקבה בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה. מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם, אם כי נרואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בכלד יסוד. מה אומר כאן שנתחלקו? רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שקוצר לומר, אבל פי שהזכר הוא אב שזכר הוא יותר קטן, ורקי בבחינת גר, על יותר מבין, עצמי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבב, אני רואים להפך, עבב נשארה ביסוד, וכך הוא ללמה לחשוב, כך מה יורדת? הדלת, אשר נשאלת אתמול, מה צריך להיות? עבב, תשובק, תרת למטה, והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מהיות למטה, הדלת, ועבב שמתה יותר קטנה, נשאר ביסוד, והכך עולה יותר למעלה, אבל לא יורד למטה, אז צריך להפך, מי יתר לרדת למטה? עבב,
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец. Я думаю о друзьях.
1: Боре, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור, שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие חברים וחברות.
3: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא מכל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה. ובכל זאת, תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמו נומר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
5: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
6: מתנה שלי זה החיסרון שלי, וזה זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
7: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
8: מתנה שאני יכול לתת לחברים, זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה, גם פיזי, גם רוחני, ו... בבקשה, בבקשה עבור כולם מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
9: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
10: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
11: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום. נראה לי מק 22. עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
12: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
6: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
7: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
13: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
14: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. Киев.
15: А, дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
16: Эза матана не холатат лаборе.
14: Зе, ша та кол азман хошев алав ва аля гвуца ва меарген эта гвуца кидей литкарев лаборе кама ши эфшар.
15: А можно вот когда человеку даришь подарок, то можно
16: кнутым ладам матана, а зафшар кабел эзу ши тгувам мену. Ларгиш моце о ло моцхен бенав. Аим баавода зот ифшар им хаварим им асирия, ифшар ларгиш тгувото шел абора, ва им аавода зот моцхен бен моцтхен бенав о ло.
14: Несомненно мы можем.
16: Рав.
14: Это
16: лело софек, אנחנו יכולים להרגיש את זה.
14: בהחלט אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
15: А, дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну, как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей.
16: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו בעשירייה, או איפה?
14: כן, בדרך כלל זה כלפי כל העשירייה.
17: Мы настроены серьёзно и решительно.
1: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע באמת לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו עם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה, בקינה.
17: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
1: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות. זו המתנה הכי גדולה לבורא. שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח להבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה. בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
18: לחיים. После таких слов воодушевления
3: לחיים, אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות? כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו. דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט. אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
19: שלום חברים, מירוי כלי נשו.
1: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו.
19: Все товарищи, которые у нас есть.
1: כל החברים שיש לנו.
19: Не выбирали их. Это подарки творца.
1: אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. כל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו. כמו שפרחים נפתחים.
19: У нас десятки большие примеры.
1: אז עשינו באמת בעשייה, יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו.
19: Вот и также в мировом кли
1: וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו.
19: זה
1: ממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד שאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, הוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר, מרים, נגיד חבר בוורשה, מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. ניכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.
19: בואו
1: נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.

חנוכה.

0: שמח בני ברוך העולמי!
1: שמח, אחים אהובים.
0: בתיאבון קודם כל. אנחנו צריכים הרבה כוח, הרבה כוח לסעודה הזאת. כי אנחנו הולכים לשרוף הרבה באש הזאת.
1: כן, הסמל של הסעודה שלנו היום זה אש. אש יכול להיות שורפת ואש יכול להיות מחממת.
0: ואנחנו הולכים לחמם את עצמנו אחד את השני, גם בלבבות של כל חבר שלידי, גם בעשירייה, גם בעשיריות שידברו כאן, יהיו פה עשיריות מיוחדות גם מכאן וגם מחול, גם מליבו הנצחי של רבי שמעון בר יוחאי, וגם מליבו של הרב האהוב הגדול שלנו, שגם הוא יהיה איתנו דרך הקליפים בסעודה הזאת. העיקר שבתוך האש הזאת, איך אומרים, ככה נרתיח, נחמם, נחבר את כל ה...
1: מה שאנחנו רוצים להשיג כתוצאה מסעודה הזאת, כי סעודה זה קבלת האור, נכון? אנחנו רוצים לקבל אור. ואנחנו רוצים להכין את הכלים כדי לקבל את האור, ואור זה אהבה. וכלים זה רצון לאהוב אחד את השני. לכן, בוא נכין את הכלים, בוא נהיה בשמחה. כי אנחנו באמת רוצים שהסעודה הזאת תהיה הכי שמחה שיכול להיות.
0: ויודעים מה זה להכין את הכלים? גברים, תראו בבקשה דוגמה גם לכולם, להכין את הכלים, מה זה אומר?
1: תמזגו, תמזגו.
0: להכין את הכלים, חברים, גם פנימית, גם חיצונית.
1: כן, למזוג.
0: למזוג לחבר, למזוג לכל אחד.
1: זה סימן, זה לא בשביל לשתות, זה רק סימן.
0: אז קדימה, שיהיה לנו חג שמח, חג של אהבה, חג של אור וברכה מכל המורים שלנו.
1: לחיים בני ברוך.
0: חיים.
1: יעבור.
0: בואו נתחבר עכשיו לאור העליון שהרב האהוב שלנו מעביר לנו דרך הקליפ הבא.
2: נו, חברים, שיהיה לנו באמת ל"ג בעומר זה יום של אור, מדליקים מדורות, זה האור שמתחיל להאיר דרך כל הספירות, מה שלמדנו בשיעור, כן? עד אמצע הוד, שדרך יסוד ומלכות נכנס לתוך הנשמה. אז בוא נעשה לחיים, שהאור העליון ייכנס לנשמה שלנו. לחיים.

0: תודה, אסף. אתם יודעים, מקובלים אומרים לנו, כאילו מרבה, לא, זה משהו אחר, כאילו הקינה היא מקדמת את החוכמה, החכמים תמיד היו מקנים אחד בשני. אני לא חכם, אבל אני מאוד מקנה. יש לי קינה לאיזו עשירייה, קודם כל אני נמצא בעשירייה הכי טובה, כן. אם הייתי ככה בוחר, שוב הייתי בוחר בעשירייה שאני נמצא, אין ספק, אבל עדיין אני מקנה. יש עוד איזו עשירייה שהיא מאוד כישרונית, יש להם כאלה ממש יכולות, יש שם מוזיקאים, יש שם מנחים, יש שם במאים, יש שם צלמים, יש להם כאילו... וגם יש להם הרבה שמחה. הם סיפרו לנו איך הם עושים את המפגשים שלהם כשהם יוצאים החוצה. מאוד קינאתי. אני רוצה להציג לכם עשירייה מאוד מיוחדת, מאוד אהובה עליי.
1: אתה רוצה להתחלף איתי? להיות בעשירייה הזאת?
0: אני מתלבט, לא יודע מה לעשות, ממש, מה?
1: לא, זה רק שאלה, אני לא...
0: יש אופציה?
1: אני לא מפנה מקום.
0: אני לא משלם על זה, אבל...
1: בוא נשמע אותם ואז נראה.
0: טוב, בואו תקבלו עשירייה מספר 2.
1: פיטי 2!
2: הנה, הדובר הגיע.
3: בוא, דני.
2: טוב, אנחנו קודם כל חג שמח, חברים וחברות, חג שמח ישראל. חג שמח, חבר'ה. היום בבוקר אמרתי לעשירייה שלי שאני ממש ממש מאושר, שזכיתי להיות חלק מבני ברוך ולשמוע את הרב ממרחק של עשרות שנים ככה מדבר לתוך הלב של עכשיו, ועד כמה כל שיעור, כל נקודת זמן, אנחנו מגלים דברים חדשים פה. וכאילו מדברים היום הרבה על האור, אבל אור זה משהו שבורא מדליק לך בתוך הלב, ומנקודה הזאת והלאה, כל מה שאתה צריך לעשות זה בעצם לדאוג שהאש הזה לא תתחבא. ולא רק זה, אתה צריך לדאוג שהיא תגדל בעשירייה שלך, ותגדל בישראל, תגדל בקבוצה. וזה עבודתנו, לעמוד על המשמר שכל שנייה ושנייה האש הזאת פשוט לא תפסיק. איש היקר שככה עומד משמאלי, נתן לי לשמוע איזושהי שיחה של רב, לפני 20 שנה נראה לי, שהוא דיבר על העזיבה של רבש, וכאילו דבר אחד לקחתי משם, ואני חושב שזה מאוד קשור לחג הזה. נתנו לנו בחירה חופשית וזו שמחה אדירה, אבל האש הזאת אם לא בוערת אנחנו לא שווים. ואני שמח שיש סביבי כאלה חברים גדולים, עשירייה ענקית, שכל מה שמעניין אותם זה רק להתקדם לרוחניות כפי שרבש בעל הסולם מצווים עלינו, והם באמת חיילים שאין להם לא יום ויום לילה, ורק דבר אחד מעניין אותם.
4: מעניין אותם להשיג את הבורא, לעשות את זה ביחד, ובלי שיקול דעת על עצמו. אז חברים, האש הזאת היא עכשיו בוערת בינינו, חדה, לוהטת, עוטפת ומחממת. כי כל אחד חושב על החברים. לחיים. היי.
5: פתיחת ההידרה זוטה. אמר רבי שמעון, הנה עתה שעת רצון היא, ואני רוצה לבוא בלי בושה לעולם הבא, והנה דברים קדושים שלא גיליתי עד עתה, אני רוצה לגלות לפני השכינה, שלא יאמרו שבחיסרון הסתלקתי מהעולם, ועד עתה היו נסתרים בליבי כדי להיכנס בהם לעולם הבא. וכך אני מסדר אתכם. רבי אבא יכתוב, ורבי אלעזר ילמד בפה, ושאר החברים ידובבו בליבם. קם רבי אבא מאחורי כתפיו, והיה רבי אלעזר בנו יושב לפניו. אמר לו רבי שמעון, קום בני, כי אחר ישב במקום זה. קם רבי אלעזר, התעטף רבי שמעון בלבושו וישב, פתח ואמר, לא המתים יהללו כה, ולא כל יורדי דומה. לא המתים יעללו כך הוא ודאי, שהם נקראים מתים, כי הקדוש ברוך הוא נקרא חי, והוא שורה בין אלו הנקראים חיים, הצדיקים, ולא עם אלו הנקראים מתים, הרשעים. בסוף הכתוב מוכיח שכתוב, ולא כל יורדי דומה, כל אלו היורדים למלאך דומה, שישארו בגיהנום, אבל לא כן אלו הנקראים חיים, הצדיקים, אשר הקדוש ברוך הוא רוצה בכבודם.

0: לחיים בני ברוך.
1: חברים, תארו לעצמכם מרפסת קטנטנה, אתה מכיר אותה, איציק? ככה, עם קצת פרחים, קצת, אבל מקום קטנצ'יק, חמוד, אבל ממש קטן, אולי 4-5 אנשים נכנס שם בקושי. אבל ישבו שם חברים מקבוצה, שאני לא יודע איך זה נכנס, הייתה הרגשה ש-20-30 איש, כל העשיריות, ופתחו את הלב, ולא שמנו לב לשעון, ולא יודע כבר מה, כמה שעות ישבנו שם. והכל בזכות הלב הבוער שמילא את המרפסת הקטנטנה הזאת, היה לי את הזכות לארח אותם אצלי בבית, במרפסת הזאת, קבוצת אלמעתי. אנחנו רוצים לראות את החיוך הזה שלכם עכשיו, דרך הלב, דרך המסכים, ממלא עכשיו לא רק את המרפסת, את כל הכלי העולמי.
2: יש לי חידה.
1: בבקשה. יש לך, בבקשה.
2: כן, יש לי חידה. מי אדם שנראה כמו ירח, אבל מאיר כמו שמש?
1: רמז, הוא כבר על המסך. דווי, ירח, שמש, קדימה. פתח את הלב.
3: אגרומנה בגדרנסט. растопиди сердце
4: да цума как але мосес талев שלха יחד איתכם
3: настолько мы сейчас
4: חברים הייתי רוצה להביא לכם כל כזו דיה עכשיו אנחנו נמצאים בכזה מצב שפשוט כל אחד מאיתנו עוסק רק בדבר אחד אנחנו מבעירים את המדורות בלבבות שלנו שיהיו ניצוצות האהבה בשפע ובהכנה לכנס העשיריות עכשיו כל העשירייה היא גם כן מקרבת את הלבבות שלה, משפשפת את לבבות האבן של החברים, עד שהניצוצות יעופו לכל כיוון בעולם. אצלנו בקזחסטן יש לנו חברים שגם כן נוסעים לכל העולם, חברים ביפן, בסוצ'י, כל מיני נציגים אצלנו, ארגנת וכו', ואנחנו פשוט מפזרים את הניצוצות מאלמטה בכל מקום שאנחנו יכולים להגיע אליו, ורוצים להתקלל מכל האור שנמצא גם בכל נקודה בעולם, ולהעביר את כל הזה, את כל האור הזה הלאה לכל העולם, כדי שמכל האהבה הזאת אנחנו באמת נוכל להגיד בלב אחד שפשוט צריך להפסיק לשנות את העולם הזה מבחוץ, וצריך להתחיל לשנות את עצמנו מבפנים, וש... נחבר, פשוט נחבר את הניצוצות האלה, שכל העולם יהיה מואר מניצוץ אחד משותף, מהאהבה שאנחנו בונים, ושהאור של החג הזה, אנחנו באמת, באמצעותו נזמין את המאור המחזיר למוטב, שיתקן אותנו, יהיה בינינו, ובינינו לכל העולם, באמת אנחנו אוהבים אתכם, כלי עולמי יקר, לחיים בני ברוך.
5: שמעון מן השוק. בכתוב ויומר אלוקים נעשה אדם. יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו ויומר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו ועתיק יומין יושב. הרי אתה השעה לפתוח בסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהם פנים ואחוריים שפירושם העלם וגילוי, ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים, ולכן היו יודעים ממידת העלם של האחוריים שהשיגו את מידת הגילוי העתידים להשיג. כמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט, לשמעון מן השוק, והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאוד נעלה. לפיכך תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות.

0: חברים אהובים, בואו נרגיש איך רבי שמעון נמצא בינינו בשיר ששרים חברים שלנו. בואו נהיה ביחד עם רבי שמעון ונשיר איתו.
1: קודם נשמע הכוונה ככה מהרב שלנו שהכין אותנו לשירה הזאת. בבקשה, קליפ.
2: אנחנו נשיר יחד שיר המיוחד הזה, שיר בר יוחאי. מי שיודע, בבקשה לפתוח את הריאות, את הפה ואת האומץ, אומץ ככה, ונשיר. אין כל היתר שותקים. בזמן השיר אנחנו רוצים להתחבר לאותה נשמה הגדולה שהגיעה מאותם הזמנים החשוכים לגמר התיקון. זאת אומרת שיש בה ממש כוח לחבר נקודה הכי תחתונה אחרי חורבנות, כן? ונקודה הכי עליונה שזה גמר התיקון. הכל נמצא בנשמה אחד של רבי שמעון. אנחנו רוצים להתחבר לאותה נשמה, כי רק בסגולתה אנחנו יכולים גם כן להגיע לתיקון.

אשרי העומדים על סודך, לבושך הושנו בך ואורך, ביוחאי נמשכת.

0: בשיר הזה ששרנו עכשיו היה כתוב שמן ששון מהברך.
1: תברך.
0: מה העניין עם מהברך? למה הכל מהברך?
1: זה שרבי שמעון גילה את הזוהר, זרע אלוה, יחד עם בנו, זה לא יהיה מספיק כדי לגלות אותו. לגלות זאת אומרת באמת בהרחבה, לגלות גם לעצמם, כי העניין הוא שאנחנו נמצאים כולם במערכת אינטגרלית, ואם איזושהי נשמה פרטית לא מעבירה את האור שמקבלת ליתר נשמות, מה שהיא מקבלת זה דבר מזרי מאוד, מאוד דק, מאוד קטן, וק דבק דבק. ולכן זה שהתחברו עליו תלמידים ולימדו יחד, דווקא בזכות זה שכולם היו מחוברים, הם השיגו את הזוהר העליון. זה גרדה הצילות. וזה הגדולה של החבורה וגדולה של רבי שמעון, שידע לארגן אותם גם כן בצורה כזאת שעליהם התגלה אור של גמר התיקון. נו, אנחנו גם כן מסוגלים לזה. אין אדם שלא יכול להיות כמו שרבינו. חובה להגיע לדרגה הזאת לכל אחד ואחד. לכן אני מאוד מקווה שאנחנו נמצאים ממש לפני הגילויים הגדולים, ובקרוב נראה את זה בפועל. לחיים.
2: אנחנו גם מסוגלים, אנחנו חייבים להיות מסוגלים, כי אנחנו כולנו תלמידים של הרב לייטמן, חלק מקבוצת בני ברוך, וככה אנחנו פה איבר קטן בקבוצה שלכם, צ'ופצ'י קטן, משפחת מנגולד, נציגים של משפחת מנגולד, רוצים להגיד תודה רבה לבורא, ותודה רבה. הביטוי של תודה רבה לבורא זה ביטוי של תודה רבה לחברה הקדושה הזאת, כי זה מה שהבורא שם פה על הקרקע. אז אנחנו פה יחד גם עם אשתי היקרה, האהובה נטע, שמחים כל כך להיות שייכים אליכם, כי אין שמחה גדולה בחייו של אדם מאשר להיות שייך לחברה הזאת, ואומרים תודה כי הצטרף למשפחה שלנו עוד בן, שעה טובה, לפני חודש נולד. וכל מה שיש לנו זה השתוקקות גדולה ותפילה גדולה בלב, שמה שיהיה זה שהחברה הזאת תחנך ותגדל את הילדים שלנו, ותחנך ותגדל את כל הדור האחרון. לחיים בני ברוך, תודה רבה לכם.
3: הסתלקות רבי שמעון. אמר רבי אבא, לא גמר רבי שמעון לומר חיים עד ששכחו דבריו, ואני כתבתי וחשבתי לכתוב עוד, ולא שמעתי ולא הרמתי ראשי, כי האור היה גדול, ולא הייתי יכול להסתכל. בתוך כך הזדעזעתי. שמעתי קול הקורא ואומר, אורך ימים ושנות חיים. אחר כך שמעתי קול אחר. חיים שאל ממך. כל אותו היום לא נפסקה האש מהבית, ולא היה מי שיגיע אליו, כי לא יכלו, מחמת שהאור והאש היו סובבים אותו. כל אותו היום נפלתי על הארץ וגעיתי. אחר שהלכה האש, ראיתי את רבי שמעון, קודש הקודשים, שהסתלק מהעולם, שהתעטף ושוכב על ימינו, ופניו צוחקות. קם רבי אלעזר בנו ולקח ידיו ונשק אותן. ואני לקחתי העפר שתחת רגליו. רצו החברים לבכות ולא יכלו לדבר. התחילו החברים בבכייה, ורבי אלעזר בנו נפל ג' פעמים ולא יכול לפתוח פיו. אחר כך פתח ואמר, אבי אבי, ג' היו וחזרו להישאר אחד, ג' גדולים היו בארץ, רבי אלעזר ואביו רבי שמעון וזקנו רבי פנחס בן יאיר. ואתה נשאר רבי אלעזר יתום מזקנו ומרבי שמעון אביו, ונשאר אחד בעולם. אתה אחר שהסתלק האילן הגדול הזה, שתחתיו היו מטיילות חיות השדה, ובענפיו ידור עוף השמיים, ומזון לכל בו, נמצא אתה שהחיות תנדודנה, ועוף השמיים שישב בענפיו השתקע בנקבי ים הגדול. והחברים, במקום המזון שקיבלו ממנו, השתו דם. קם רבי חייה על רגליו ואמר, עד עתה היה רבי שמעון משגיח עלינו, עתה אין הזמן אלא להשתדל בכבודו. קמו רבי אלעזר ורבי אבא, לקחו אותו ממקומו על מיטה העשויה כסולם, כדי להעלות אותו על מיטתו. מי ראה את בלבול הדעת של החברים? וכל הבית היה מעלה ריחות טובים. העלו אותו על מיטתו, ולא שימשו בו אלא רבי אלעזר ורבי אבא. באו מקים ובעלי מגנים מכפר ציפורי, שרצו שיקברו אותו במקומם, ובאו לקחת אותו בכוח ובמלחמה, וגירשו אותם בני מירון, וצעקו עליהם בהמוניהם, שרצו שלא ייקבר שם, אלא שיקבר אצלם. אחר שיצאה המיטה מהבית, הייתה עולה באוויר, ואש הייתה לוהטת לפניה. שמעו קול. היכנסו ובואו והתקבצו להילולה של רבי שמעון. יבוא שלום, ינוחו על משכבותם.
4: חברים, חברות, כל אחד מאיתנו עכשיו לקח משהו נוסף פנימה ללב מהערב הזה, מהיום הזה, בכלל מכל שנות הלימוד שעברנו עד כה, ובטוח שיש לנו על מה לבקש. לחבר את זה לתפילה אחת עכשיו, ולבקש לדקה אחת לפנות לבורא בתפילה אחת משותפת.

לורנס, אתה תותח, אתה יודע את זה. חבר'ה, נכון שהוא תותח? אנחנו אומרים פה הרבה לחיימים, אבל מגיע פה לחיים אחד מיוחד. כמה שהוא קטן, ככה הוא גדול. הבנות של הקהילה אתמול, אתם יודעים, לג בעומר, מדורה, מרשמלו, הכינו כמויות אדירות של מרשמלו עם המון אהבה. תודה לבנות שלנו, לילדות המסורות, האהובות. לחיים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים

0: מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש, אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש, ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין, א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו, וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שהאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומחאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דלהשפיע, הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב, ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל, היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם, היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, והוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו. כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת, וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות, והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא ראיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון, כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדים להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל, משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש, מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה, אחרת לא היה הולך להתפלל. אלא א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו כאילו הוא כלום לא שווה, אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ואתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה ויש לו איזה תיק והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית, ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר הפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אינסוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, ש... אדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה. זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את הכל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי שמכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מהלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלא כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים, וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא, שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. כלומר, ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נון חד.
1: נון.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה, שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם כשהוא מתפלל מה חסר לו. עכשיו, לחיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לי נס, הוא נתן לי הרגשה שהיא הפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, הרוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדק קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה. שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה, אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוכדיה הזאת, משני הנתונים הללו? אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי, איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם, הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל, ולהיות בטבע אחד. לא, באמצע זה נורא. בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את ההיצע שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדביקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון. אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך. שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך. כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון. תגיד, אז בזה איך החיסרון מעלה? מה זה אומר, שאדם אומר? האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
2: מתוק זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
2: איך אני יכול
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי מתוקן ומקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי погрешность, как сказать? Они... Стия, кен, они шахахти это были бами. Энли астия, там вин пнемит, а махшир шили у махшир, ше мистакил нахон мимени ве ахуца. Ше они ахшав мистакил мимени ве ахуца бицура нахона, аз они царих ахшав лирот. Ехол лирот ахшав. Ну, ве ма аз, эйфу беймет аяхас шили. ומתוך זה אני מתחיל על הלעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה. אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי? אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, לא בסדר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה אני
0: אשם. מזה, לא.
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני רואה.
0: שאתה

0: כל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר עמם יחד כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להרגיש את זה בעבודה למען הוועדה ואמונה, ואז אני אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה הסתרה וזה בטל.
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עם חכך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא הכל לטובה. ומה שנותנים למכות גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה. שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדיין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי,

0: הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו ש... כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי... יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה... רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום. לא מקבלים את החיים. לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים, או חיים אחרים, כמו חילונים. ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית, או כדתית, ואין שום בעיה. מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס... כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של דבר פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא... אין ממנו כביכול שום... שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע. כמו להשתכר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה, גם בזה וגם בזה, להיות. הנקודה האמצעית ביניהם, זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם, אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות תחתון, של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו, זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לא לשמה. שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן, ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בינס ממש, מתבינס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. הוא עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
1: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון. האם זה לא כפייה מצד מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרוע מסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו במאה אחוז התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו. כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. זה אתה שואל?
1: לא, אני שואל יותר מחודד, לא, לא, לא, לא, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה, בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
1: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין דבר?
1: אתה
0: דיברת
1: מצד הבורא, אני לא יודע,
0: יכול
1: להיות שזה אותו דבר.
0: נו, בסדר, מצד האדם, הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם במאה אחוז הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ארגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני. יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
1: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן, כשור לעול וחמור למסע, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
1: מה זה?
0: זה, או, זה אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
1: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא כל הזמן מאחר. נו, שהוא בודק עכשיו חומר. איזה חומר, כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים על זה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים, הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית, הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו, בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם, וצומח, וחי, ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות, וגם ברצונות, וגם בתכונות, ותחושות, והכל מה שתשייך את זה, הכל לאנושיות שבאנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
1: אבל אני צריך לעבוד עם זה, מה אני עובד?
0: אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו, אתה רואה איך אתה יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים? הכל זאת כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, ואיך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר מתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם. זה פשוט. אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס. יש לך מדע של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
1: אז על מה נשאל? על היצע מעל הדעת
0: שאתה עושה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר. שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
1: אז מה, אז לא הבנתי, אז מה זה ההתחזקות הזאת
0: לקראת
1: יצא שמעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל, זה לקבל יצא של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל, מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
1: כן, אבל מה
0: עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא, גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות מדירה. רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות, כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנחנו, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני. כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענב ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל, מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולה אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
1: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות. זה לא בהסתרה. יש לי פרצוף של החבר מולי. אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
2: אז איך להשפיע לחבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ני ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה, גם כן, שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין עדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום. נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמור כנראה לא יודע מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומו. אז מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם לעבוד
3: אותו. טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה עבודה שבלב, שתהיה בכובד ראש. שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו, הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא של להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו,
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע, ואמונה למעלה מהדעת, מתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור, שהוא יוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר, קלו תפילות ישראל, וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.
3: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
4: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
5: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן עוד הפעם, שילה מתת, תורבי דבר מטרה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל עוד הפעם בפנים. אבל הזכה נקי ודקד את הבינה, למצאת, אני כבדו למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחין אחרת. ניקי גודל לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג א' קטו חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, את מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא וק. אז שבלנו, מדוע נקרא זה גר? דרשים לתלבשות, שנשארה מקומת קטר. יקרה גר. מה שאין כן, האור שיש לה, שנקרא זכר, הוא מזיל שהייתה בקדד החוכמה אשרי ביתים. היות שעשו ישעי בעליון, שיהיו לתת מקבל ממנו, יקרה תולדה, וזה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלם, נקרא גר, מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לו אור, מדוע אין לו אור, שלא יכול להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיוויות. רק שלא ראי בדיוויות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיוויות, בקרי של עליון, לכן נשאר בין דיוויות לקיים דליון, לכן יש לה כבק. תמיד שלומדים שנעשה זיוויג באיזה מדרגי בעליון של התחתון, אנחנו אומרים שהתחתון מקבל וק. נשאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיוויג בעליון, בתחת מקבלו את הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות שבחינה חולה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולה לזיווק. אם כן, מת ויש לו, אם כן מי עשה זיווק הבית דיוויות, רק אלו לא התחת, התחת לא יכול לעשה זיווק. לכן נקראת ואק. מרשן כבמדרי כמשל, שפרצל גולגלת, עושה זיווק על גירות דיוויות, ונותנת לפרצל אב. גם לפרצל אב יש גירות דיוויות. מרשן נקרא לבין יאפשר להיות לו בדיוויות מטעם מסלבטור. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית, רק אלה דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך מלך הכתבה. אז אחר שמכרת דקטע אפי שרשומו אלף ולחוס האור הנה חסוק כיסרון זה המורק לנגר שלו אמנם מול אור מפני דבק וכן אז אחר שמכרת דקטע אפי שרשום אלף ולחוס האור מה הוא רוצה כאן? תימר שדברנו עכשיו שהזכר יותר שהזכר יותר קטן מן לא ככה אחר שמענו כאן הרשימו אף אישיות גדולה הרשימו דתלפשות בכל מקום לקנית קיבה, מרמשן לאור, אם כן, אז החיות הגדול. מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דה קטע וקרי דה חוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות הגדולה, אבל אין לו צריך להיות נקניקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אנו מכנה מותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגיות גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגי גדולה שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שנקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דה קטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקושי הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דה קטע, אף בשורשימו הנבחם וחסרו, הנה חסרו כישרון זה המורק ינגר שלו. אום נעמו לאום פרדווק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו וק. ומה שבשום, קטע חוכמה נגיד, יש לו וק, וכאן הוא שום דבר. שיחים יכולים לפרש כך. אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דה קטע, גימל בית של קרי דה חוכמה, מהקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרינטיביות הנקיבה שלו למדנו ממשיך וק כל התלב שרק וק נמצא שהוא צריך לנקיבה שלו שתיתן לו המסך ביביות שיהיה ביכולתו להמשיך והגדרות מה שכן כאן בכלא דבינה מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה שום דבר. אם כן, ארשים להתלבשות שיחל לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים להתלבשות הזאת, לבלעין לא, מכי ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו מה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף נקיבה, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית, שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך היי, שמזורת לסלף שהוא יוצא דלת, לא, מנקב לסלפשות שגע יוצא דלת, והכתזך יוצא וב. אבל גם לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר, לכן היא אומר, הזכר נקרא זכר, והרשימי אבו שגע נקבה, אין למה לתת, מכם, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין פרש נקבה, כמו שדלת גימל, שהיה שם לקיבה, המסך לביות, כמה משלהפך, לקיבה שאין לתת שום דבר, שזכה לקיבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם, הזכר ברקיבה של הבק, של זרמפין, יהיה בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין איבי דבחין א' הוא נצל על ידי החוכמה שהוא רחסת שהוא עוד הפעם כי הזכר שהוא הזרמפין הוא נצל על ידי החוכמה והחוכמה נתנה זה לכאלה דחת שהוא נקרא אור החסד שבכלת דבינה, באגב, לספש את האור מכלת דבינה לכלת זרפיקנה, זה פשוט. אבל המקיבה היא תולדה של הבינה והנהי שנאצלה עד הזון דבינה. מה אומר לנו גם כנחות? מדוע נקרא זה זכר? מטעם המולידים שיוצא מכלד החוכמה, מדוע נקרא היי נקבה, מפני המולידים שהוא בינה נקרא נקבה. סיבה אחרת הוא לא מרקה. איזה סיגימל, מה הסוג הזה? שאין זכר נקבה, אני מבחין רק מטעם המולידים משמע. כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה, ונולדם עוד ככה. בחינה לנולדה מבחינה בית של קלד החוכמה, והם נולדה מבית של קלד הבינה. אמנם יש דלת, אמנם יש לאף משום עוד בחינה זכה נקבע. דהיינו, הזכר נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלד הבינה. בכלד זרמפין לומדים הזכר יותר גדול, בחינה יותר חשוב ומהי. אבל כאן ביסוד, הוא אומר, הזכה יותר גדול מנקידה. מדוע? כי הזכה שדיקה לדי יסוד, הוא פנת ואף בלי ראש בתוך ההי. הנמשך מן הזכה של הבינה, שפנת ואף שקיבל, מהזיווק, מקוים הטהור, שיעצה בזיווק, על שני ביתן, בכלד החוכמה. נמצא, מה אומר כאן? כי הזך הוא פניו בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, אדיב כשהייתה אשרי בית מקלד וחוכמה, ואבק במקום הזאת לא כבינה, ונקרא אור מטעם שזה פנדבק.

0: כת, אלא זכרו בכלו אל שני היסוד, ונקב בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה, מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם, ומכי נרואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בכלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו, רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהקבוצה לומר, אב הפי שהזכר הוא, אב שזכר הוא יותר קטן, ורקי בבחינת גר, אל יותר מבין, עצמי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולא הריט למטה, עבב. אנו רואים להפך, עבב משערה ביסוד, וכך עולה למעלה חשוב. כך מה יורדת? הדלת. השאלה שאלת אתמול. מה צריך להיות? עבב, תשובה, תרת למטה, והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מהיות למטה, הדלת, ועבר שמתה יותר קטנה, נשאר ביסוד, וכך הוא להיות למעל, אבל לא יורד למטה, עצור להפך, מי יותר לרדת למטה, עבר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец. Я думаю о друзьях.
1: Боре, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие חברים וחברות.
3: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא עם כל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה.

0: ובכל זאת תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
1: רבש, פסמו נאמר 40.
2: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי אהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
0: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה: מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
3: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
4: מתנה שלי זה החיסרון שלי, זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
5: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
6: מתנה שאני יכול לתת לחברים זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה גם פיזי גם רוחני, ובקשה, בקשה עבור כולם מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
7: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
8: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
7: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום. נראה לי מק 22. עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
9: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
4: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
5: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
10: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
11: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. Киев.
12: Дорогой Рав, а какой подарок я могу подарить Творцу?
13: Эза матана не холат от лаборы.
11: Зе, ше ата кол азман хошев алав ва аля гвуца ва не арген эта гвуца כדי להתקרב לבורא כמה שאפשר.
12: А можно вот когда человеку даришь подарок, то можно
13: כשנותנים לאדם מתנה, אז אפשר לקבל איזושהי תגובה ממנו. להרגיש מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם העשירייה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק אנחנו יכולים להרגיש את זה.
11: בהחלט אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו, ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
12: А, дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну, как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
13: семье? Как мы מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו בעשירייה, או איפה?
11: כן, בדרך כלל זה כלפי כל העשירייה.
14: Мы настроены серьёзно и решительно.
2: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע באמת לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו עם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם הם מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה, בקינה.
14: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
2: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות. זו המתנה הכי גדולה לבורא. שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה. לא בקלות ראש. ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
14: בואי לני וסמנניים.
2: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
15: לחיים, אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות. כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו, דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט, אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו.
0: בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
16: שלום חברים, מרווי כלי נשות.
2: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו. כל החברים שיש לנו, אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. וכל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו, כמו שפרחים נפתחים. אז עשינו באמת בעשייה, יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו. וכך גם בכל הכלי העולמי הוא דוגמה ענקית בשבילנו. זה ממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד כשאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, הוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר מרים, נגיד חבר בוורשה מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס. לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса.
2: Хаверим, апам, התוכנית של הכנס מלאה בהפסקות, שנותנת לנו הזדמנות למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו. אבל מצד שני, זאת הזדמנות לכל הסירייה להכין יותר פעילויות משלה. ומה שהכי חשוב כאן זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות. בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 אסיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס. והתוכנית שלנו לכנס מצד אחד הוא די פשוט. והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו, לחיים.
0: דרגיה, דרוזיה, פדרוגים.
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? הסירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים. אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו. ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש המיוחד שלנו. אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף, ייתן ממש איזשהו כוחות מאוד מאוד חזקים וכאילו אישיים, אבל ממש אינטימיים שלנו ככלי אחד משותף.
6: כן. רומן דיבר על המוזיקה, אני בדיוק ממש כמה שניות לפני חשבתי על זה שזה צריך להביא איזשהו רמקול נייד כזה, אז יהיה לנו רמקול נייד, אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות. ואני חושב שהמתנות הן הולכות לנצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו. אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר. אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו. קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
7: כן, ומה אני מכין זה ממש סוד, אבל שאנחנו ביחד, אני מכין שיר חדש, שיר עשייה, שיר שמחה, בטח ביחד עם רומן, וזה משהו משהו.
8: כן, יפה. אז רואים איך החברים מממשים את הצעת רבש, נותנים לחברים מצב רוח, גם חיצוני, גם פנימי, הכל נעשה מתוך חשיבות מאוד מאוד עמוקה של גדלות המטרה. ו... מייצר את הביטחון לתת את, לתת את התפילה שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
0: Да, нет ничего лучшего.
3: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, זה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. רצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירייה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
9: Make sure the friends are in joy and gratitude.
10: תבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
9: Give the gift of asking the friends.
10: לתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
9: Softening the hearts of all the friends.
10: ולרכך את הלב של כל החברים. לחיים.
11: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
12: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיט 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שכך יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
11: לטין 2.
13: הרבש כותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
14: Hola amigos, Sí, Latin 2 está preparando
15: Latin 2, אנחנו מתכוננים מאוד חזק כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, זה מקור, הליינאפים, ישיבות חברים, חברים מכינים את המסקל הכי טוב כדי לעשות לחיים, חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בסיריה.
14: Sí, para
15: Cabrito, כדי להכין לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה שזה קרוב לים או אולי קרוב להר, אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, ושאף אחד לא יישאר בחוץ. אז קדימה, בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם. לחיים.
16: כן, תודה לעשיריה מק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 בינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש, ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין, א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה
יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם, נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות אף על פי שהרצון לקבל להדבר ובכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו,
וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים זה ומטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דלהשפיע, הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא, כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם, כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם,
היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת. שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות,
והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלו, זהו נגד ההיגיון, ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו, הוא מכניע את דעתו, וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא ראיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון. כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. משמע שאם אין לו כובד ראש, אין לו להתפלל. וגמרא אומרת אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש, ואפילו שאין לו כובד ראש, כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים. ולפי הנעל, אין באמת תחנת ביניים. אלא, או שיש לו אמונה למעלה מהדעת, שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת, שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים, אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אילא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש

ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ואתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל.

0: אל, כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר ההפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים, זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה ההפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה, שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה. זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה ככה וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש, זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את כל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות. צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי ש... מכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו ל... צורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מהלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת, וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלה כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו, שנראים לו כאלו ההפוכים, וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים. בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עיצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נון
1: חף. נון.
2: למטה, פסקה השלישית מלמטה, שחזל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם כל מתפלל מה חסר לנו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל.
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, רואה, מרגיש, קולט בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן להרגשה שהיא הפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל, כן? נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, רוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקית כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה, שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה, אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד, מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של ה... מה זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו? אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי, איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא. אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם. הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל, ולהיות בטבע אחד. לא ב... לא, באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה... ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות, היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את העצה שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדבקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שתיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון. אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך, שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול... השכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון, תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר? שאדם אומר. האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
3: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות ממש בהרגשה בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
3: איך אני יכול את השימה הזו לראות בסופו של דבר בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי מתוקן ומקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי погрешность, как сказать? Они... Стия, кен, они шахахти, это милибами. Энли астия, там вин пнемит, а макшир шили у макшир, ше мистакил нахон мимени ве ахуца. Ше они ахшав мистакил мимени ве ахуца бицура нахона, аз они царих ахшав лирот. Ехол лирот ахшав. Ну, ве ма аз, эйфу беймет аяхас шили. ומתוך זה אני מתחיל עלה לעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו... אחרי ששמעת איזה בעיה שלי לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה שאומרים לי כך. אני צריך להתייחס לכל אחד ואחד מחוץ לי, כדי לאפס את הכלים שלי. אני לא בא לשרת את העולם או לשרת את החבר לצורה אגואיסטית שלו.

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, אתה לא בסדר, בתוך החברים את התכונות היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה אני
0: אשם. מזה, לא.
1: אתה... אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני רואה.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה, עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להגיש את זה בעבודה למען הוועדה, באמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה...
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עמך כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה הבורא הכל לטובה, ומה שנותנים למכות גם זה טוב, וזה לא מכות, זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז למה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון. כמו שאנחנו לומדים באימייל, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לדיין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד ברוך השם, הכל בידי שמיים והכל בסדר ואין עוד מלבדו ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו שחיים כל האוכלוסייה הדתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי, יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה, רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום, לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. זה מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא, אין ממנו כביכול שום פריצה. רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע? כמו להשתקר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או, מה, או מציאות האמיתית. זה לא בעיה. גם בזה וגם בזה. להיות. הנקודה האמצעית ביניהם זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בה. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה העליונה, תכונות עליונות. בדרגה התחתונה, תכונות תחתון, של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת. זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה טיפה קצת שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לו לשמה, שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן? ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. ואדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בנס ממש, בנס מהשמיים מחזיקים, אתה רואה כאן מהאנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. או עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן.
2: האם התבטלות בפני עליון היא על דרך כפייה?
0: כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון, האם זה לא כפייה מצד מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להכות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו. כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. אז אתה שואל?
2: אני שואל יותר נכון, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין דבר?
2: אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע,
0: יכול
2: להיות שזה אותו דבר.
0: נו, בסדר, מצד האדם, הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה. זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני. יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטל, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן. כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, וזה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: זה
0: אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. כן? הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא, כל הזמן מאחר. נו, שהוא בודק עכשיו חומר. איזה חומר, כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן, איך אומרים על זה? בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים ומה עושים בפנים. הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית. הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם וצומח וחי ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות וגם ברצונות וגם בתכונות ותחושות והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל צריך לעבוד עם זה,
0: אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו, אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים? הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה? ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, ואיך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר מתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם, זה פשוט. להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איך שהוא עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה אני אשאל? על היצע מעל הדעת שאני
0: עושה למעלה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה
0: זה ההתחזקות הזאת
2: לקראת
0: כעצה
2: של מעל הדעת? מה זה אומר?
0: מעל הדעת זה לקבל, זה לקבל עצה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא נגיד אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן,
0: אבל מה עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך, באמת, זה אפשרות נדירה. רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות, כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה, איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני. כן, יפה נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין ההרגשה שהיא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל, מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולה אהבה.

0: כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
1: אז איך להשפיע לחבר?
0: חבר'ה, זה כבר. זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ניה ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה. גם כן. אז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה תוצאה או מימוש של הכרת הרע. נכון.

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום. נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמור כנראה לא יודע על מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומה. מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם ולהגיד אותו
1: אבל אנחנו דיברנו על כובד ראש שזה ללכת למעלה מהדעת ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה עבודה שבלב שתהיה בכובד ראש שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו
2: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
3: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו... הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
4: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
5: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
6: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה, איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
3: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
7: טוב, שיעור מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע. ואמונה למעלה מהדעת שמתבטא בתפילה אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות דווקא אולי בזה מסכם את השיעור איך שאדם גם יוצא מהשיעור שיוצא רק מבולבל ולא מבין אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קלו תפילות ישראל וגם תפילה אין לו כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה
1: כן ורב הוסיף הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים כמובן שיש פה פער טובת עצמי ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו'. אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
6: ו
2: איך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
3: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בהוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בהוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות, למטה, במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן אותה פעם, שילה מתת, תורבי דבר מטרה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל אותה פעם בפנים, אבל הזכה נקבי דקדת דבינה, למצאת, אני קבי דוי למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחינה אחרת. ניקי גודל לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג על קטע חוכמה, שהזכה יותר גדול, כאן הנקבי יותר גדולה. ממה הנקבי יותר גדולה? לא מבחינת טבעיות, את מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גל וזה נקרא בק. אז שואלנו, מדוע נקרא זה גל? דרשים לתלבשות, שנשארה מקומת כתר. וכרגע, מה שאין כן, האור שיש לה, שנקל זכר, הוא מזיל שהייתה בקדד החוכמה אשרי ביתים. היות שעשוי שהיה בעליון, שיורתם מקבל ממנו, שיקרתו לדעת, לפי זה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלם, נקרא גל. מדוע נקרא נקבה, מטעם שאין לו אור, מדוע אין לו אור, שלא יכול להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיוויות. רק שלא ראי בדיוויות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיוויות, בכלי של עליון, לכן נשאר בדיוויות וכן דליון, לכן יש לה כבק. תמיד שלומדים שנעשה זיווג באיזה מדרגי בעליון צור התחתון, אנחנו אומרים שהתחתון מקבל בק. ישאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיווג בעליון, בתחת מקבלות הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות, שבחינה אחרונה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לפינה בדביות שתיכולה לזיווג. אם כן, מת ויש לו, אם כן מי עשה זיווק בדיביות, רק אלו לא התחת, התחת לא יכול לעשה זיווק. לכן נקראת בק. מרשן כמדלי כמשל, שפרצל גולגלת, עושה זיווק על גירו דיביות, ונותן את זה לפרצל אב, גם לפרצל אב יש גירו דיביות. מה שנקרא לבני יאפשר להיות לו בדיביות מטעם משל ותורות. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית, רק אלה דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך, מלך הכתבה. אין הזכר שבקרי דקטע אבי שרשומו על פלחוס האור אין חסוק כישרון זה המורק לנגר שלו אומנם מול אור מפני דבק וכן הזכר שבקרי דקטע אבי שרשים על פלחוס האור מה הוא רוצה כאן? תימר שדברנו עכשיו שהזכר יותר שהזכר יותר קטן מן לא ככה אחר שאומרנו כאן הרשימו אף אישיות גדולה הרשימו את התלבשות בכל מקום לקנית קיבה, מרמישן לאור, אם כן, אז החיות הגדול. מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע, בקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו עיוות גדולה, אבל אין לו צריך להתניק נקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אני מכנה מותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגיות גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגי גדולה, שפנית גר, בכל מקום, אנו אומרים שהוא נקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקוש הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דקטע, אף בשרשימו הנבחם לחסרו, הנה חסר כישרון זה המורק ינגר שלו. אום נאמו לאום מפני דבק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו דבק. ומה שבשום, כתו חוכמה נגיד, יש לו דבק, וכאן הוא שום דבר. שיחים יכולים לפרש כך. אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל בית של קרי דחוכמה, מהקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרנטיביות הנקבה שלו למדנו ממשיך וק כל התלב שרק וק נמצא שהוא צריך לנקבה שלו שתיתן לו המשך ביביות שיהיה ביכולתו להמשיך וק דורות מה שכן כאן בכלא דבינה מה נותנת הרשימה לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה שום דבר. אם כן, ארשים לתלה פשוט שיחה לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים לתלה פשוט הזאת, לבלעין לא, מכי ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו אומה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף ונקבע, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולדה כך היי, שמזורת לסלף שהוא יוצא דלת, לא, מנקב לסלב שוט, שגע יוצא דלת, וכזך יוצא וב. אבל גם לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר. לכן אני אומר, הזכר נקרא זכר, והרשימי אבו שגע נקבה, אין למה לתת. אם כן, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל. שהיה שם נקבה, המסך לביות, כמה משלהפך, נקבה שאין לתת שום דבר, שזכה נקבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם הזכר והנקבה של הבק, של זרמפין, יהיה בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין איבי דבחין א' הוא נאצל על ידי החוכמה שהוא רחסת שהוא עוד הפעם כי הזכר שהוא הזרמפין הוא נאצל על ידי החוכמה והחוכמה נתנה זה לכאלה דחת שהוא נקרא אור החסד שבכלא דבינה, באגב, נספש את אור מכלא דבינה לכלא דזרפין כנל. זה פשוט. אבל המקיבה היא תולדה של הבינה והנהי שנאצלה עד הזון דבינה. מה אומר לנו גם כנחות? מדוע נקרא זה זכר? מטעם המולידים שיוצא מכלי דחוכמה, מרדו נקראי נקבה, מן המולידים שהוא בינה נקרא נקבה. סיבה אחרת הוא לא מרקה. איזה סיגימל, מה הסוג הזה? שאין זכר נקבה, אני מבחין רק מטעם המולידים משמע. כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה, ונולד עוד ככה. בחינה לנולדה מבחינה בית של כלד החוכמה, והיא נולדה מבית של כלד הבינה. אמנם ישיג דלת, אמנם יש לאף משום עוד בחינה זכר נקבה. דהיינו, הזכר נקבה אשר ביסוד המלכות. ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלא דבינה. בכלא דזרמפין לומדים הזכר יותר גדול, בחינה יותר חשוב ומהי. אבל כאן ביסוד, הוא אומר, הזכה יותר גדול, מנקידה. מדוע? כי הזכה שבכלד יסוד, הוא פנד ואף, בלי ראש בתוך ההי. הנמשך, מן הזכה של הבינה, שפנד ואף שקיבל, מהזיווג, מקוים הטהור, שיעצה בזיווג, על שני ביתן, בכלד החוכמה. נמצא, מה אומר כאן? כי הזך הוא פניו בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, הזיו כשהייתה אשרי בית מקלד וחוכמה, ואבק במקום הזאת לא כבינה, ונקרא אור בטעם שזה, ונקרא זכר בטעם שזה אור, מאשן כן הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, ואיתם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל ואל של היסוד. ונקבה בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה, מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם, אם כי נרואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בכלד יסוד. מה אומר כאן שנתחלקו? אחר כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהקבוצה לומר, אב הפי שהזכר הוא אב שזכר הוא יות הקטן, ורקי בבחינת גר, אל יותר מבין, אצל מי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולא הריט למטה, אבב, אני רואים להפך, אבב נשאר ביסוד, וכך עולה למעלה חשוב, כך מה יורדת? הדלת, אשר נשאלת אתמול. מה צריך להיות? אבב, תשובה, תרת למטה, ואגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מה יורדת למטה? הדלת. ואבב, שמתי יורדת קטנה, נשאר ביסוד. וכך עולה, יורדת למעלה, אבל לא יורדת למטה. עצור להפך, מי יצריך לרדת למטה? אבב.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец. Я думаю о друзьях.
1: Боре, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק, שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה, זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
2: Привет, дорогие חברים и חברות.
3: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא עם כל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה. ובכל זאת, תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
4: רבש, פסמו נאמר 40.
1: הרבש איגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
3: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
5: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
6: מתנה שלי זה החיסרון שלי. ו זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
7: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
8: מתנה שאני יכול לתת לחברים, זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה, גם פיזי, גם רוחני, בבקשה, בבקשה עבור כולם מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
9: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
10: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
11: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי, נגיד, מההכנה של השיעור שהיה היום. נראה לי מק 22. עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד. מצד שני, המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
12: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
6: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
7: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
13: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
14: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו. ולפי מידת הקשר שבינינו, אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. Киев.
15: Дорогой Рав, а как, какой подарок я могу подарить Творцу?
16: Эза матана не холат от лаборы.
14: Зе, ша та кол азман хошев алав ва ля гвуца ва меарген эта гвуца кидей литкарев лаборы кама ши ефшар.
15: А можно, вот, когда человеку даришь подарок, то можно...
16: כשנותנים לאדם מתנה, אז אפשר לקבל איזושהי תגובה ממנו. להרגיש, מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר, עם החברים, עם האסירייה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק, אנחנו יכולים להרגיש את זה.
14: בהחלט, אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
15: Дорогой Рав, а подскажите, вот дайте, ну как бы направьте, где мы чувствуем его отношения в нашей
16: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו באסירייה או איפה?
14: כן, בדרך כלל זה כלפי כל האסירייה.
17: Мы настроены серьёзно и решительно.
1: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מקס 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע בבית לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו אם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם הם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה ובקינה.
17: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
1: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות, וזו המתנה הכי גדולה לבורא, שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח לבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
17: בואי לני וסמנינים.
1: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
18: לחיים,
19: אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות. כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים. אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו, דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט. אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי, שמאוד קרוב לליבי.
20: שלום חברים, מירווי כלי נשות.
1: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו. כל החברים שיש לנו, אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. וכל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו, כמו שפרחים נפתחים. אז אצלנו באמת בעשייה יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו. וכך גם בכל הכלי העולמי, הוא דוגמה ענקית בשבילנו. וממש מפנק אותנו במתנות שלנו, תמיד כשאנחנו נמצאים בכנס. ואחת המתנות האלה, לא רק מתנה אחת, הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס, והוא פשוט ממלא לו את ה... לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר, מרים, נגיד חבר בוורשה, מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס. לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса...
2: חברים, הפעם התוכנית של הכנס מלאה בהפסקות, שנותנת לנו הזדמנות למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מראש שאחרים מכינו. אבל מצד שני, זאת הזדמנות לכל הסירייה, להכין יותר פעילויות משלה. ומה שהכי חשוב כאן זה להתחבר סביב ההכנה הזאת. עדיין לא פיתחנו איזושהי תוכנית ייחודית למק 25, אבל ודאי יש שם שירים וסעודות. בקיצור, עושים מתנות לחברים, קונים את החברים, אבל העיקר להתחבר אפילו מרחוק, אבל להיות נוכחים כל הזמן, כמה שאפשר, מההתחלה עד הסוף. אפילו אם לפעמים יש לך מצלמה סגורה, תחשבו שיש לך 800 עשיריות, זה 800 מיני כנסים שעוברים בצורה שונה, אבל עם מטרה אחת, להתחבר. 800 מתנות לבורא. סשה.
3: כן, אנחנו מדברים הרבה על הכנס הגדול שמתקרב, על התוכניות, ההכנות לכנס. והתוכנית שלנו לכנס, מצד אחד הוא די פשוט, והתוכנית העיקרית בכנס, המטרה העיקרית זה התקללות מקסימלית זה בזה. ללא תלות אם אנחנו נהיה יחד פיזית או וירטואלית, שממש נרבה לקלוע כדורים ללב האבן של כל אחד מאיתנו ונמלא אותו באהבה, ולא נשאיר בו אף טיפה אחת של אהבה עצמית. נקווה שהבורא יעזור לכולנו, לחיים.
0: Дорогие друзья и подруги,
2: חברים יקרים, חברות יקרות, עכשיו נעבור לסדנה פעילה. אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה. שוב, אילו מתנות אתם מכינים לחברים לקראת הכנס, כך שהם ירגישו אותן מעל הזמן והמקום? עשירייה שמוכנה לשתף במליאה מעלה סימן שאלה.
4: אני בדרך כלל אוהב להתעסק עם המוזיקה, עם השירים, אז פתחתי כזה מקום איפה שאספתי כל השירים שאנחנו בדרך כלל שומעים, אוהבים, שכל החברים השתתפו בשירה בינינו, ונעשה שמח.
5: אני בטוח. אין לי משהו קונקרטי להגיד כרגע. אנחנו ממש נמצאים בהכנה של כל התוכן וכל המפגש הזה המיוחד שלנו. אבל באמת מאוד מאוד מתרגשים לקראתו. אני חושב שכל הכנס הזה זה מתנה מאוד גדולה, לפחות בשבילנו. עצם זה שיש איזושהי מציאות חיצונית שמחייבת אותנו ככה לשבת יחד במקום, לפנות את הזמן, לפנות את כל מה שמעסיק אותנו ולעסוק רק בזה, זה פשוט מתנה שאין לה, אין יכולת למדוד אותה, וזה מאוד מאוד מרגש. ואנחנו בטוחים שהכנס הזה, לא רק לנו כעשירייה, אלא ממש לכל הכלי שלנו העולמי המשותף, ייתן ממש איזשהו כוחות מאוד מאוד חזקים וכאילו אישיים, אבל ממש אינטימיים שלנו ככלי אחד משותף.
6: כן. רומן דיבר על המוזיקה, אני בדיוק ממש כמה שניות לפני חשבתי על זה שזה צריך להביא איזשהו רמקול נייד כזה, אז יהיה לנו רמקול נייד, אתה תארגן את הפלייליסט, אז כבר יהיה לנו מוזיקת רקע וחגיגות. ואני חושב שהמתנות הן הולכות נצברות מיום ליום, אנחנו מחלקים את העבודה, כל אחד עושה משהו. אני חושב שגם אנחנו נמצאים במדבר, אז קצת נלך במדבר. אני חושב שגם הסביבה הזאת שבחרנו היא מאוד מתאימה לאופי של החיבור שלנו. קצת נלך, קצת נראה נוף, נתחבר לנוף המקומי ולנוף הפנימי, וגם זה מתנה, ועוד הרבה מתנות לפנינו.
7: כן, ו...

0: ו... מייצר את הביטחון לתת את, ה... לתת את התפילה ש... שהבורא והחברה יהיו כאחד בעיני כל חבר.
1: Да, нет ничего лучшего.
2: כן, ואין דבר יותר טוב, מתנה טובה יותר מהבורא, מאשר שהחברים, מזה שהתאספנו והעברנו את הפגישה, השיעור הזה, עכשיו בעזרת הבורא. רצינו להודות לכל החברים שנכללו בחלק הזה של השיעור, ובואו נחלוק אילו מתנות הכנו כל אחד בעשירייה לחברים שלו. נו, וקבוצה הראשונה תהיה פלורידה.
3: Make sure the friends are in joy and gratitude.
4: תבטיח שהחברים יוכלו ליהנות ושנהיה בהודעה ולהיות מודע שאנחנו משרתים את החברים.
3: Give the gift of asking the friends.
4: ולתת את המתנה לבקש מהחברים מה הם רוצים.
3: Softening the hearts of all the friends.
4: ולרכך את הלב של כל החברים. לחיים.
5: כן, יש כאן באולם, אסף, בבקשה.
6: קודם כל, אנחנו קיבלנו מתנה ענקית ממק 25. כל חבר שדיבר, אתם פשוט פוצצתם לנו את הלב. ממש נכנס המתנה, כמו שבעל הסולם אומר, דברים היוצאים אל הלב, נכנסים אל הלב, אז מורגשת המחלוקת והשלום אחרי מחלוקת שעשיתם בעשירייה, כי פשוט נכנסתם לנו ללב, וזו כבר מתנה בפני עצמה. ועוד במילה קצרה, שאצלנו בפיט 23, החברים עושים המון מתנות, למשל, גולדברג הלחין שיר במיוחד, אהרון גולדברג הלחין שיר מיוחד לעשירייה, מתוך הסידור, מילים מתוך הסידור, גם ברוך רץ מתכנן לנו שיר, חברים תכננו תוכן ומאמרים, בחרו לנו מאמרים ללוז שלנו. בקיצור, כל אחד נותן ממש מכל הלב, ואמן שכך יהיה לנו בכל העשיריות, ממש כוח גדול.
5: לטין 2.
7: הרבה שכותב שכשאנחנו רוקדים ושירים, זה הרגע כשאנחנו מרגישים את עצמנו מעל הזמן והמקום. אז אנחנו רוצים רק שמחה וחשיבות, ורק להצטרף, להשתתף, לעשות כל ההשקעה שאנחנו יכולים בהכנה לכנס, ובזמן הכנס גם, לאהוב את החברים.
8: Hola amigos.
9: Sí, Latin 2 está preparando.
10: Latin 2, אנחנו מתכוננים מאוד חזק, כי חברים מחפשים איזה מתנות לתת לחברים, כדי מקור, הליינאפים, ישיבות חברים. החברים מכינים את המסקל הכי טוב כדי לעשות לחיים. חבר ממונטריי יביא עז, אז אנחנו נכין עז בעשירייה.
8: Sí, para
10: cabrito,
8: כדי להכין
10: לחברים את הדבר הכי טוב ולמצוא את המקום הכי יפה שזה קרוב לים או אולי קרוב להר, אנחנו עדיין לא החלטנו, אבל אנחנו מחפשים שזה יהיה הנקודה הכי טובה של חיבור בין החברים, שנוכל לעשות את זה בצורה דיגיטלית, ושאף אחד לא יישאר בחוץ. אז קדימה, בואו נתאחד כולנו ונתחבק ונתקדם. לחיים.
5: כן, תודה לעשירייה מק 25 על המתנה שנתנה לנו. והודעה לסיום, חברים יקרים, היום, יום שני, 4 במאי, ניפגש יחד לסעודת ל"ג בעומר חגיגית ומיוחדת בשם אש האהבה. הסעודה תתקיים בשעה 18:00 עד 18:45, פיזית כאן בבניין העמותה, ובמקביל גם במערכת הערבות. נשמח לראות את כולכם יחד. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 9 לינואר 2003. השיעור מבוסס על מאמר כובד ראש בעבודה, מהו? השיעור נמצא בספר כתבי רבש, המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 541. נקרא אותו יחד בעשירייה, לרשותנו 31 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. כובד ראש בעבודה מהו? חז"ל אמרו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. ופירוש רש"י, כובד ראש פירושו הכנעה. עוד שם, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך קלות ראש. ופירוש רש"י, קלות ראש פירושו חילוף של כובד ראש. ויש להבין, כשהוא אומר אלא מתוך כובד ראש, משמע, אם אין לו כובד ראש, אין להתפלל. ואחר כך כתוב, אין עומדין להתפלל ולא מתוך קלות ראש. משמע, אם אין שם קלות ראש, כבר יכולים להתפלל, ולא צריכים עד שיהיה לו כובד ראש. אלא מכאן משמע, שאם אין לו קלות ראש, אז יש לו כובד ראש, וכן להפך, שאם אין לו כובד ראש, כבר יש לו קלות ראש. כלומר, שאין שום אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ומשום זה אין שום סתירה בין הלשונות. אבל צריכים להבין, איך הוא דבר זה שלא יהיה בחינת אמצע בין כובד ראש לקלות ראש. ובעיקר, צריכים להבין מה זה תפילה שאמרו, אין עומדין להתפלל אלא לפי התנאים שחז"ל אמרו. כלומר, מהי תפילה? שמוכרחים להיות שם תנאים אלו, אחרת לא יכולים להתפלל. חז"ל אמרו, וזה לשונם, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב, הווי אומר, זו תפילה. ויש להבין, מדוע נקרא תפילה עבודה שבלב יותר משאר מצוות התורה? כי לימוד התורה אינו עבודה גדולה כמו תפילה? ועוד יש לשאול, למה דווקא תפילה נקראת עבודה שבלב? ואין לומר שרק תפילה שייכת ללב ולא תורה. הלא גם תורה שייכת ללב. כמו שאמר הרבי אבן עזרא ז"ל, וזה לשונו, ודע כי התורה לא ניתנה אלא לאנשי לבב. אם כן, יש להבין. א', מדוע נקראת תפילה עבודה יותר משאר מצוות? ב', מדוע נקראת תפילה עבודת הלב דווקא, ולא עבודה שבמוח? ולתפילה שהיא עבודה שבלב, חז"ל אמרו לנו, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שמשמע, שדווקא על ידי זה התפילה שלו תהיה בסדר. אם כן, יש להבין מהו כובד ראש. ולהבין את הנעל צריכים להקדים ולחזור את דבר הידוע בעניין מטרת הבריאה, הגם שהוא ברור, אבל כדאי לחזור בכדי לזכור המטרה, שזה סגולה, שלא יחטיאו את המטרה. בעניין מטרת הבריאה יש לדבר רק משני נושאים. א', מהבורא, שהוא המשפיע. ב', מהנבראים, שהם מקבלי השפע. כי מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא נבראים שיקבלו את מה שהוא רוצה לתת להם, כלומר, שהם יקבלו הנאה מה שהוא רוצה לתת להם. כי זה פירוש להיטיב. כי לא שייך לומר שמקבל משהו טוב ולא נהנה. כלומר, אם הוא לא נהנה מהדבר, מדוע נקרא זה טוב? אמנם אנו רואים שאין האדם נהנה אלא רק מדבר שהוא משתוקק אליו. ומשום זה ברא בנבראים רצון להשתוקק לקבל תענוגים. וזה מכונה רצון לקבל לתועלת עצמו. ובעולמות העליונים מכונה הרצון לקבל לתועלת עצמו בשם מלכות. וכן מכונה בחינה זו בשם עוביות, לאחר שנפסלה הרצון לקבל לעצמו, ואסור להשתמש עם כלי זה בלי תיקונים. אולם נעשה כאן תיקון על הרצון לקבל, שלא להשתמש עמו כמו שהוא יצא מתחילת בריאתו, היינו בשורש הראשון, כשנולד, מסיבת שינוי צורה שיש בינו לבין הבורא, היות שהבורא הוא המשפיע, והנבראים יהיו מקבלים. ובכדי שיהיה השתוות הצורה, כלומר שגם המקבל יהיה נבחן לבחינת משפיע, אחרת, אם לא תהיה השתוות הצורה, זה יגרום שהנבראים בעת קבלתם הטוב והעונג ירגישו בזה אי נעימות המכונה בושה. ובכדי להציל מהנבראים מהבושה הזו, נעשה תיקון המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. כלומר, הגם שהוא מקבל עם הכלי הנקרא השתוקקות, זאת אומרת שאי אפשר להנות מהטוב אם הוא לא משתוקק לקבל את הטוב, רק התיקון הוא שהוא צריך לתת כוונה על המעשה, כלומר, הוא צריך לראות, אף על פי שהרצון לקבל להדבר הוא בכל תוקפו, מכל מקום, אם אין הוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מוותר על התענוג, אף על פי שהוא משתוקק מאוד. והסיבה שהוא מוותר צריכה להיות רק מטעם שהוא רוצה בדבקות השם, המכונה השתוות הצורה, בסוד מה שאמרו חז"ל, מה הוא רחום? אף אתה רחום. ומתיקון הנעל נמשך לנו בחינת צמצום והסתר, כלומר, שמטרם שיש לתחתונים הכוונה הזו, שיוכלו לוותר על התענוגים הכי גדולים, אם הם לא יכולים לכוון בעל מנת להשפיע, שורה חושך בעולם. כלומר, שהבורא נסתר מהנבראים שלא מרגישים אותו, וצריכים להאמין למעלה מהדעת שיש לו קשר עם הנבראים, שהוא ברא אותם בעל מנת לתת להם טוב ועונג, מה שאין כן שנגלה לעינינו מטרם שאדם יכול לכוון בעל מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת החושך ואינו מאיר שום דבר רוחני, ולא נגלה אז מה המטרה של הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, מסיבת שרואה אז רק סבל ומכאובים בעולם, ולא רואים את ההשגחה של טוב ומיטיב, ורק מוטל עלינו להאמין שמטרת הבריאה להיטיב לנבראיו הוא אמת ויציב. ומה שאנו לא רואים, זה הוא מטעם תיקון בשבילנו, הנקרא צמצום והסתרת פנים. וזהו כמו שאומר, וזה לשונו, והנך מוציא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בגוף, נמשכת יש מיש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא לכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד, עד שאין ניכר שורש מוצאו, וזה גורם לנו שיש לנו עבודה של האמונה, מסיבת שכבר לא ניכר בנפש שלנו שהיא באה מהבורא, אלא שצריכים עבודה מיוחדת להאמין בהשם שהוא המנהיג את כל הנבראים. לפי זה יוצא לנו שכל הכבדות שאנו מרגישים בעבודה דה להשפיע, הוא אינו מטעם שקשה לנו לעבוד בלא תמורה, מטעם שהטבע שבנו הנקרא רצון לקבל, אלא שיש כאן עניין אחר לגמרי. היות לפי הכלל שאבי המורי זצ"ל אמר, כי יש בטבע שלנו עניין שכל תחתון רוצה להיבטל לגבי העליון, החשוב לו ביותר, ויש הנאה לאדם הפשוט שהוא משמש לאדם חשוב, כדרשת חז"ל, שבאדם חשוב נתנה היא, ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי קבלתו שהיא על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. והטעם הוא, כי מצד הטבע יש הנאה שאדם נותן ומשפיע לאדם חשוב. ולפי זה מתעוררת השאלה, מדוע קשה לנו לקיים תורה ומצוות בעל מנת להשפיע? והתשובה היא כנ"ל. היות שמסיבת תיקון הנהימה דכסופה נעשה תיקון הנקרא צמצום, הסתר וחושך, שכל זמן שהנבראים נמצאים בשליטת המקבל לעצמו, כל כך נתרחקו משורשם עד שאינו ניכר מקום מוצאם כנ"ל. וניתן לנו עבודת אמונה למעלה מהדעת, שאף על פי שאין אנו רואים ומרגישים שום עניין רוחני, עלינו לעבוד הכל למעלה מהדעת. זה גרם לנו הכבדות בעבודה דלהשפיע, ובאמור יוצא, כשאנו רוצים ללכת בעבודה על דרך האמת, אנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח האמונה. וכמו שכתוב, ותקבע אמונתך בליבנו תמיד בלי הפסק. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כוח האמונה, נרגיש שאנו משמשים מלך מלכי המלכים, בטח שהגוף שלנו יתבטל כנר בפני האבוקה. אולם, היות שאנו נולדנו מצד הטבע, שיש לנו שכל ודעת, שהוא המנהיג שלנו, שהוא המורה דרך, הוא אומר לנו מה שטוב ומה שהוא רע בשבילנו, לכן כל דבר שהוא לא מבין זה בדעת שלו, הוא אומר לנו שדבר זה לא טוב בשבילנו. אם כן, כשניתן לנו עבודת האמונה למעלה מהדעת, באה הדעת שלנו ונותן לנו להבין שלא כדאי ללכת בדרך הזו, אלא הוא בא בטענה, וכי בחינם נתן לנו הקדוש ברוך הוא שכל? בטח כל מה שברא הוא לטובתנו, כלומר שאנחנו נשמח בזה. הוא מביא לנו ראיה ממה שכתוב, כפי שכלו יהלל איש. פתאום בא האדם ואומר לגוף, נכון, עד עתה אתה היית המורה דרך שלי, ואף פעם לא עשיתי שום דבר משהו נגד הדעת, כלומר מה שאתה מצווה לי לעשות. אבל מכאן ולהבא תדע לך שכל מה שאתה תגיד לי לעשות, אני לא אשמע בקולך. רק כפי ששמעתי מפי הספרים וסופרים, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים בלמעלה מהדעת. ואני רוצה לשמש לבורא כראוי לפני מלך גדול, ומעתה אני לא רוצה לדאוג משהו בשבילו, אלא כל מחשבותיי יהיו רק לטובתך, הבורא. ובאמור יוצא שלא חסר לאדם שום דבר שתהיה לו היכולת להגיע לאמת, אלא רק בחינת אמונה למעלה מהדעת, שעל זה הגוף עומד בכל תוקף ומתנגד לזה, ומזה נמשך שאין אנו מתקדמים בעבודת השם. וזה נקרא כובד ראש, שראש נקרא בחינת הדעת שבאדם, ואם האדם הולך לפי מה שהדעת אומר לו, נקרא זה קלות ראש. היינו שדבר זה קל לדעת לסבול, שאדם יעשה מעשים מה שהדעת מחייב אותו. מה שאין כן, אם האדם רוצה ללכת למעלה מהדעת, זה נקרא כובד ראש. פירוש שקשה לדעת, הנקרא ראש, לסבול בזמן שהאדם רוצה ללכת נגד הדעת. וזה אצלו לעול ולמסע, וזה נקרא כובד ראש. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כלומר, חז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אומרים לנו, אלא מתוך כובד ראש. כלומר, אם האדם צריך לראות מטרם שהוא מתפלל מה חסר לו, שעל חיסרון זה הוא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא חסרונו, לכן כדאי מקודם שיבדוק עצמו אם הוא יכול לקבל על עצמו ללכת באמונה למעלה מהדעת, הנקרא כובד ראש, ורק אז ילך להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו קביעת האמונה בליבו. אם תהיה אמונה למעלה מהדעת, כבר יש לו הכל כנ"ל, שקטן מתבטל בפני גדול. וזהו שפירש רש"י שכובד ראש הוא הכנעה. ומהי הכנעה? זהו שהאדם מכניע את עצמו בפני הגדול ושומע דעתו של הגדול. זאת אומרת, אם ילד קטן אומר לאדם גדול איזה דבר, והגדול רואה שזהו לפי ההיגיון מה שהילד אומר לו, בוודאי הגדול ישמע בקולו, ואיננו אומר שהגדול מכניע עצמו בפני הקטן. אלא מה נקרא הכנעה? אם אדם בא ושואל בעצת הגדול מה לעשות, והגדול אומר לעשות כך וכך, והאדם רואה שזהו ממש נגד השכל, ואם ישאל את מישהו אם כדאי לשמוע מה שהגדול אמר לו, הוא בטח יגיד לו, הלא זהו נגד ההיגיון ואסור לך לשמוע בקולו. ומכל מקום, אדם זה מכניע עצמו, היינו הוא מכניע את דעתו וגם דעת העולם, שהם נגד דעת הגדול, ושומע בקולו. זה נקרא הכנעה, שהוא שומע בקולו של הגדול למעלה מהדעת. וזה קשה מאוד לעשות, שזה נקרא כבד הדבר לעשות. וגם זה נקרא כבד פה וכבד לשון אנוכי, הנאמר אצל משה רבנו עליו השלום, היות שמשה נקרא רעיה מהמנה, היות שבחינת משה נקראת אמונה, ובאמונה אין שם פה ולשון, כי פה ולשון משמע שמסביר את הדברים בשכל ובדעת, ובחינת משה היא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומזה נוכל להבין מה שרש"י מפרש על קלות ראש, פירושו חילוף של כובד ראש. מדוע הוא לא מפרש ישר, אלא הוא אומר בלשון חילוף של כובד ראש? זהו משום שרוצה לפרש לנו ביתר בהירות מה זה כובד ראש, שהוא עניין אמונה למעלה מהדעת. לכן הוא אומר לנו על קלות ראש שהיא ההפך מבחינת אמונה למעלה מהדעת. כלומר, להסביר לנו שאין בחינת אמצע ביניהם, אלא אמונה למעלה מהדעת הנקרא כובד ראש, או בתוך הדעת הנקרא קלות ראש. משום דבר המלובש בשכל ובדעת, זה קל לראש להסכים שהאדם יבצע את הפעולות האלו הנבנים על יסוד שהשכל החיצון מבין. מה שאין כן, אם אומרים לאדם שיעשה מעשים משהו נגד השכל והדעת, זהו כובד ראש. כלומר, שזהו כובד מסע שהשכל יוכל לסבול, ולכן כשאומרים לאדם שיקבל על עצמו עול מלכות שמיים קשור לעול וכחמור למסע, הוא מתנגד. ובאמור נבין מדוע המשנה אומרת אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש, משמע שאם אין לו כובד ראש אין לו להתפלל, וגמרא אומרת אין עומדים להתפלל ולא מתוך קלות ראש. ושאלנו שכאן משמע שאם אין לו קלות ראש ואפילו שאין לו כובד ראש כבר יכול להתפלל? משמע שאין כאן תחנת ביניים, ולפי הנעל אין באמת תחנת ביניים, אלא או שיש לו אמונה למעלה מהדעת שנקראת כובד ראש, או שיש לו אמונה תוך הדעת שזה נקרא קלות ראש. מסיבת שזה קל לראש להבין ולהסכים אם השכל מחייב אותו שנחוץ לו לעשות הפעולות האלו. אבל באמצע אין שום דבר. אלא זאת, בטח שמי שרוצה להתפלל להשם, בטח שיש לו אמונה. אחרת, לא היה הולך להתפלל. אלא, א', או שמתפלל על בסיס אמונה בתוך הדעת, הנקראת קלות ראש, כפירוש רש"י, שאין לו הכנעה, ב', או שמתפלל בכובד ראש, שיש לו הכנעה, כלומר שמכניע את דעתו ולא מסתכל עליו, כאילו הוא כלום לא שווה. אלא כל הבסיס שלו בנוי על אמונה למעלה מהדעת. ועתה נוכל להבין את השאלה מה ששאלנו, מדוע נקראת תפילה עבודה, ולא עוד, אלא שנקראת עבודה שבלב. ידוע, עבודה נקרא אם האדם צריך לעשות איזה דבר שהגוף לא נהנה מעשייתה, זה נקרא עבודה. ולכן אין האדם מסוגל לעבוד בלי שכר. מה שאין כן, אם האדם נהנה מעבודה, זה לא נחשב ליגיעה. זאת אומרת, אותו המעשה שאדם עושה אצל אדם זה שאינו נהנה מעשייתה, נקרא אצלו יגיעה. ולשני, שהוא כן נהנה מהמעשה שהוא עושה, אצלו לא נחשב זה ליגיעה ועבודה, וממילא הוא לא צריך לקבל תמורתה שום שכר, מטעם כי אין האדם מסוגל לעשות מעשה בלי הנאה, ולכן כשהוא כן עושה מעשה ולא נהנה ממנו, אם כן, מדוע הוא כן עושה את המעשה? התשובה היא, כי הוא מצפה שעל ידי היגיעה שהוא עשה עכשיו, הוא יהנה ממנה אחר כך. היינו שיקבל שכר תמורת העבודה, והוא יהנה. נמצא, בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה, איך הוא מקבל כוח עבודה? אלא מוכרחים לומר שהוא מסתכל על התמורה, ומזה הוא מקבל חומרי דלק לעבודה. לדוגמה, נגיד כשבא אדמור מלובביץ' לשדה התעופה, ויש לו איזה תיק, והוא נותן לסבל, בטח הסבל עובד ולוקח התיק בכדי להביאו למונית. ואחר כך הוא ידרוש תמורה עבור עבודתו, והוא מטעם שאינו מכיר בחשיבות הרבי. מה שאין כן, אם הרבי ייתן את התיק לאיזה חסיד מהחסידים שלו, והרבי ירצה לשלם לו תמורת עבודתו, בטח החסיד לא ירצה לקבל, מטעם היות שהוא כבר קיבל הנאה בעת העבודה, כי להון תועפות יחשב לו בזה ששימש את הרבי. וכפי שהסברנו שעניין תפילה צריך להיות בכובד ראש, היינו בזמן שהאדם מרגיש בעצמו שאין אמונה למעלה מהדעת, פירוש שאין הדעת מחייב אותו לעבוד בעל מנת להשפיע, והאדם מבין שעיקר המטרה צריכה להיות לזכות לדבקות השם, והיות הדעת מתנגד לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. היות שהוא מבקש שהשם ייתן לו דבר שכל האיברים שבו מתנגדים לזה. נמצא שכל תפילה ותפילה שהוא נותן להשם, יש לו עבודה מיוחדת, לכן נקראת תפילה עבודה שבלב. היינו שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להפך. ומשום זה נקראת עבודת המוח, כי עבודת המוח נקראת שהאדם מתייגע עצמו להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן, אין הוא רוצה להבין עם הדעת שצריכים לעבוד השם בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דווקא לעבוד את השם באמונה למעלה מהדעת. ומשום זה נקראת תפילה עבודה שבלב. ולפי זה יש לפרש, אין עומדין להתפלל כי תפילה הוא חיסרון שחסר לאדם משהו, ואין ביכולתו ובכוחות עצמו להשיג את מבוקשו, הוא מבקש לאחרים שיעזרו לו. ולכן, כשהאדם הולך להתפלל להשם שיעזור לו, הוא צריך מקודם לראות מה חסר לו באמת. כלומר, אם ייתנו לו את מבוקשו, הוא כבר איש שלם ואינו חסר לו כלום. וזה שייך לומר דווקא על בחינת אמונה. כי בזמן שאדם זוכה לאמונה למעלה מהדעת בקביעות, כבר הוא זוכה להכל. לכן אמרו, אין עומדין להתפלל, אלא על חיסרון של כובד ראש. היינו, שהשם ייתן לו את אור האמונה. נעבור לשיעור מתאריך 9 לינואר 2003.
1: כובד ראש בעבודה מהו? מפני שאנחנו בכל דבר ההפוכים מהאור, מהבורא, עד כדי כך שאין לתאר משהו שדומה, שקרוב לזה, אז לאט לאט מתגלים לנו התכונות האלו שבאנו, שלא נעמוד מול ההר כזה שאי אפשר בכלל לדמיין איך אפשר לראות אותו. ההפקיות הזאת היא ההפקיות האיומה, מכאן עד אין סוף. אלה מראים לנו לאט לאט עד כמה שאנחנו הפוכים. ההפוכים זאת אומרת, כל הצורה שלנו, אפשר לדמיין את זה כצורה גשמית אולי, אבל כל הצורה, זאת אומרת, כל התכונות שלנו, הן לגמרי לגמרי ההפוכות מהבורא. אם היה לנו איזושהי תכונה אחת ההפוכה, אז היינו יכולים למדוד את התכונה הזאת כלפי יתר התכונות. זאת אומרת, הייתה לנו הסתכלות נכונה מתכונות אחרות על התכונה האחת שהיא לא נכונה, ההפוכה. אז היינו יכולים לראות את זה, אבל מפני שהעיניים, הידיים, הריח והשמיעה והכל המידות שלנו הם גם כן הפוכות, אז אין לנו שום אפשרות לראות משהו שלא הפוך. ולכן הכל נראה בסדר. אלה שמתגלה באדם צורה הפוכה הזאת, זה צריך להיות ממש גילוי מלמעלה. כי אין אף הכנה אצלנו ההתחלה שנראה משהו בסתירה למה שקיים. בשביל זה צריכה להיות כבר מפותחת מאוד נקודה שבלב. תכונה אחת שהיא תכונה חיצונית מחוץ לעולם הזה, שתהיה בי. אז אני אוכל לבדוק ולבקר דרכי אולי כל היתר התכונות שלי, צורה שלי. ולכן, רק לפי כמה שמאירים לנו מלמעלה ומתפכים את התכונה הזאת, נקודה שבלב, אנחנו יכולים לראות עד כמה שאנחנו הפוכים. לפני זה, זה בלתי אפשרי. זה כמו, יש אומרים חומר ויש אנטי חומר, כן? משהו שאצלו הכל הפוך. על מי יודע שזה הפוך? צריכה להיות איזושהי נקודה ממוצעת, אמצעית, נגדית, שאדם מתחיל לקבל את הנקודה הנגדית הזאת, זאת אומרת, תכונת הבורא לתוך תכונותיו, ומתוך נקודה שהיא נקודה שבלב, נקודת הבורא, מסתכל על כל היתר התכונות שלו, על הצורה שלו הכללית, ורואה עד כמה שאצלו זה הכל ההפך, אז באמת נעשה לו ההרגשה כזאת שנקראת כובד ראש. אבל זה לא בדיוק כובד ראש. רואה, רואה, זה עדיין לא מספיק. אז בסדר, אני הפוך. אפשר להגיד כאן, לך לאומן שעשה אני. זאת אומרת שגם מהמצב הזה אפשר לצאת בלי לעשות כלום. אלא ללכת בקלות ראש. לא לקבל את זה. זה כך וככה. בסדר גמור, ואני ממשיך. אלא הכובד ראש, זה אחרי שאדם רואה מתוך נקודה שבלב את כל הצורה שלו הפוכה מאלוקות, כמה שנותנים לו לראות, זה עדיין צורה קטנה מאוד, זה אפילו לא עיבור. הוא צריך להגיע אחרי ההרגשה הזאת להכנעה. מה זאת אומרת? ההכנעה היא לא בזה שאני מכניע תכונות שלי כלפי תכונות הבורא. ההכנעה שלי יכולה להיות בזה שאני מקבל עיצה לעבוד למעלה מהדעת עם התכונות שלי, וקבלת העבודה למעלה מהדעת זה נקרא עבודה מכובד ראש. זאת אומרת, לא מספיק סתם לראות את התכונות, צריך יחס אליהם נכון. ואז ודאי שמכאן יש רק תוצאה אחת, תפילה. כי אדם רואה את כמה שהוא הפוך, שיתנו לו רק לראות את זה, שאין לו שום אפשרות להפוך את עצמו לצורה הפוכה, לקבל צורה הפוכה, אלה על ידי עזרה מלמעלה, ואז פונה לבורא מכובד ראש. ואחר כך מבין שהצורה ההפוכה הזאת וצורה האמיתית שהוא יקבל אם בורא יעזור לו, זה הכל נתנו לו בכוונה שני הצורות האלה להרגיש, ובאחת להרגיש רע, ובשני להרגיש טוב. לא נתנו לו את זה סתם להרגיש את השני המצבים האלה הפוכים כטוב ורע, אלה כדי שמתוך ההבחנה הזאת ירצה להידבק בבורא עצמו. ושני צורות הללו שנראים לו כאלו ההפוכים, וכך מתקבלים בתוך ההרגשה שלו, הם רק האמצעים כדי שידבק בבורא. שהאמת הוא נמצא מעל השני הצורות האלו. וההפך מהמעמד הבורא שנמצא למעלה משני צורות האלו. אם אדם דוחה יחס שלו למצבו, או לפי הקלות ראש, או לפי הכובד ראש, אז הוא כביכול נעלם בכלל מיחס לרוחניות. אין מצב ביניים בין קלות ראש לכובד ראש. הוא מצב שלא קיים. זה מצב כמו בן אדם, נגיד, כמו שחי ברחוב, כן? רגיל, כמו כל האנשים ככה מסביבנו, שאין לו שום יחס לתכונותיו כלפי תכונות הבורא. ברוחניות זה, ההבחנה הזאת לא קיימת. אז יוצא לנו שהעבודה העיקרית שלנו זה להגיע לתפילה, שתפילה היא נקראת עבודה שבלב, שהיא תהיה דווקא מכובד ראש, שכובד ראש זה שוב לא מזה שאני רואה את תכונותיי ההפוכות מהבורא ורוצה לתקן אותם, אלא שלב מעל זה, שמתוך זה שאני רואה כך ורוצה לתקן אותם, אני מכניע את עצמי לקבל עצה מהבורא ללכת לתקן אותם בלמעלה מהדעת. זה בעצם המאמר קצת, אפשר לדבר בו הרבה. יש שאלות? כן.
2: בעמוד נ"ח.
1: נ"ח.
2: למטה, פסקה שלישית מלמטה. שחז"ל מייעצים לנו מה יש לאדם להתפלל, אלא מתוך כל זאת. כי אדם צריך לראות מטרם כל מתפלל מה חסר לו. שעל החיסרון הזה הוא מתפלל. שכבר עצמו מבין מלא חסרון. איך הוא יכול לדעת מה חסר לו?
1: כתוב שאדם צריך להתפלל מהחיסרון שיודע מה חסר לו. איך לדעת מה חסר לי? חסר לי רק דבר אחד. לראות שצורה שלי היא הפוכה מצורה של הבורא, שזה בתוך הדעת, כאילו אני רואה את זה, אני רואה את זה, רואה, מרגיש. קולט, בתוכי, כן? זאת אומרת, אין פה שום דבר מיוחד. מיוחד בזה שכן בורא עושה לנס, הוא נתן לי הרגשה שהיא ההפוכה ממה שאני מרגיש בדרך כלל. כן, נתן לי כלי נוסף, מהעולם הפוך, אחר, רוחני, שאז יש לי שני צורות הכלים, כן? ניצוץ אחד בעל מנת להשפיע, שנקרא חנדה קדושה, שנקרא נקודה שבלב, ניצוץ מהכלי השבור הזה שנשאר, כן? נר דקיק כזה. והתכונות שלי, האגואיסטיות, הצורה הרגילה, שאני יכול אז לבקר, לבדוק, לדון ולהחליט שצורה שלי, עד כמה שאני יכול לראות מתוך הנקודה שבלב, הצורה שלי היא הפוכה מזה. הפוכה. אז הידיעה הזאת היא עדיין רק התחלת היחס שלי לרוחניות. היא עדיין לא כניסה לרוחניות. הרבה אנשים מרגישים את זה. אנשים פונים אלינו, מגיעים לכאן, מגיעים להרגשה הזאת, ומיד בורחים והולכים הביתה ולא חוזרים. למה? כי מכאן יש עוד שלב אחד. מתוך זה שאני מרגיש ההפקיות שלי לבורא, אני צריך עכשיו להגיע לפתרון הנכון של מה, זה, מה אני מוציא מתוך שני המשנוחדיה הזאת, משני הנתונים הללו. אני צריך להתייחס אליהם נכון. להתייחס אליהם נכון, זה לא נקרא שאני בעצמי הולך ומחפש איזשהו כלי איך לשפר את עצמי, איך להוציא אותי בכוחות עצמי לדרגת הבורא, אם אני מסתכל על זה בצורה כזאת, אני רואה שאני לא מסוגל, ואז אני נשבר, ואז אני עוזב. אני אומר שזאת העבודה לא בשבילי, וזה היא בכלל לא לבני אדם, הבורא הוא בשמיים, אני בארץ, ותן לי, אתה יודע, תן לחיות. יותר טוב לסגור את העיניים ולא לראות את הכל ולהיות בטבע אחד. לא ב... לא, באמצע זה נורא, בין רוחניות וגשמיות. כל הזמן להרגיש את עצמי שאתה ההפך, שאתה נבזה, שאתה הפוך, שאתה ממש נורא, ההרגשה לא טובה, ייאוש. בשביל מה? זאת אומרת, הרגשת הפער בין הרוחניות לגשמיות היא חייבת מיד לתת מימוש נכון להרגשה הזאת. אחרת אדם פשוט נופל לתוך דיכאון, לתוך הרגשת חוסר אונים, ומה יש לו מזה? כן? זאת אומרת, הכרת הרע היא חייבת להיות כקרש קפיצה מיידית לכמה שיותר מהר לפחות, כן? לעבודה למעלה מהדעת, שאני לא מסוגל את זה לעשות, ובורא כן מסוגל את זה לעשות, וכן רוצה לעשות, וכן בתוכנית שלו לעשות את זה, במידה שאני עכשיו אדרוש את זה ממנו. למה אני אדרוש את זה ממנו? בזה אני צריך להעריך אותו, בזה אני צריך להכניע את עצמי, בזה אני מקבל את העצה שלו, בזה אני נדבק אליו. בסופו של דבר הדבקות, זה מה שמשיגים. אז אם עושים את העיבוד הנתונים האלה בצורה נכונה, אז אדם, אז הוא זקוק לחברה שתיתן לו את הכוחות האלה ויחס הנכון להתייחס למצב. ואז אדם מהר עובר לשלב הבא, ששלב הבא זה נקרא עבודה עם כובד ראש. שזה כבר תפילה, ממש תפילה. תפילה לבורא לא יכולה להיות למעלה מהדעת. לא יכולה להיות, לא למעלה מהדעת. זה ברור. מה זה נקרא תפילה? החיסרון שלי צריך להיקלט בעליון, אבל אני לא נמצא בעליון. אני יכול להישמע אצל עליון אם אני מעלה, אם אני עולה אליו, אם אני מעלה את החיסרון שלי אליו. לעלות חיסרון שלי אליו, זה נקרא לעשות פעולה למעלה מהדעת. אני לוקח את החיסרון שלי מדרגה שלי ומעלה אותו לדרגה של העליון. איך עושים את זה? בניגוד לכל מה שאתה יכול לתאר לעצמך, שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, עד כמה שנראים לך עד כמה שהמצב נראה לך אנוש, אתה צריך לראות דווקא מתוכו רק תוצאה אחת, שבורא כן יכול לעזור. כאן זה הנקודה שהיא לא נקודה לוגית, ששכל שלנו יכול, שכל שלנו לא יכול להעביר אותנו מעולם הזה לרוחניות. יש כאן באמצע הפסק, שהוא רק בזה שמקבלים על המצב שלנו מסך, כלי רוחני, כוונה על מנת להשפיע, ניתוק מכל החושים ושכל שלי, שכך הם מדברים. זה דבר כבר שאי אפשר להסביר. אבל רק בצורה כזאת אפשר שהרצון שלי יקלט בעליון כתפילה. אני לא יכול להגיד לך, אתה אומר, ברגע שאני אומר שאני לא יכול ובורא כן יכול, בזה אני מעלה את החיסרון, תגיד, אז בזה החיסרון מעלה? מה זה אומר? שאדם אומר. האדם אומר, הדברים לא נמסרים לפי המילים. מה אפשר לעשות? כן.
3: מתוך זה שאני רואה תכונות הרעות, ממש בהרגשה, בתוך החברים שלי, איך אני יכול, ואני כבר שונא אותם,
1: תכונות. תכונות? נו.
3: איך אני יכול את השימה הזו לראות בסופו של דבר בהכרת הרע שלי?
1: יש לנו שני אפשרויות לראות את המצב שלנו. אנחנו כלפי הבורא ואנחנו כלפי החברה. כלפי זרים, בקיצור. זרים האלו או בורא או חברה. או חבר, לא חשוב, כן? אין לנו עוד יותר כלפי מישהו, משהו שאני יכול לבדוק את עצמי. אז במקום בורא נתנו לנו חברה, מהחברה אנחנו יכולים לבוא אחר כך ליחס לבורא, אבל אנחנו חייבים בסופו של דבר להגיע למצב שאו הבורא או החברה הם יהיו אצלנו כמדידה אחת. בסופו של דבר כלפי הכלים האגואיסטיים שלי, לא משנה מי בחוץ. אם זה משנה, אז זה על מנת לקבל, אני עושה כאן כל מיני חשבונות. עם מי יותר כדאי ועם מי פחות כדאי להיות ביחס יפה, עדיף וכן הלאה. אבל שזה בזה אני פשוט משקר לעצמי. אם אני רוצה למדוד נכון המעמד שלי, ככלי מתוקן ומקולקל. אז בשבילי, קודם כל, או בורא או חברה, כלפיי, הם צריכים להיות אותו דבר. אז אני מאפס את הרצון לקבל שלי לאפס, וממנו אני עוד יכול להתחיל אז למדוד. אז כבר אין לי погрешность, как сказать? Стия, кен, они шахахти это милибами. Энли астия, там вин пнемит, а макшир шели у макшир, ше мистакил нахон мимени ве ахуца. Ше они ахшав мистакил мимени ве ахуца бицура нахона, аз они царих ахшав лирот. Ехол лирот ахшав. Ну, ве ма аз, эйфу беймет аяхас шели. ומתוך זה אני מתחיל על הלעבוד. זאת אומרת, לא יכול להיות שהשקר הזה, שמשהו מבחוץ כלפי רצון לקבל, הוא שונה כלפי רצון לקבל. לא יכול להיות שהשקר הזה הוא פשוט יחסה לעיניים. אחרת אני בכלל לא נמצא במציאות הנכונה. עכשיו, זה לא אומר שאני צריך עכשיו ללכת ולהשפיע לכולם, ובכוח להיות עדיף לכולם ולשרת לכולם. זה שאנשים חושבים שזה צריך להיות. גם כן דורשים את זה, אתה מקובל, איך אתה מתייחס אליי, אתה צריך עכשיו, אחרי ששמעת איזה בעיה שלי, לרוץ ולסדר אותה מיד. כן, יש כאלה

0: זה לא מספיק, אתה רוצה שאני אמשיך? מה? מה לא עניתי? איך אני יכול, מה? הייתה השאלה.
1: אני רואה בתוך הרגשה, אתה לא בספר, בתוך החברים את התכונות, היחס שלהם. הרע, הכרת הרע. איך לראות את זה בתוכי? סך הכל זה אני
0: אשם. מזה, לא. אתה...
1: אני רואה את הכרת הרע, בעצמי אני לא.
0: כשאתה מסתכל על החבר, אתה מכיר את הרע שבו. איך אתה יכול לראות את הרע שבך? כן? אז שוב, זאת הבעיה שיכולה כאן להביא לטעות. אתה לא יכול להגיד עכשיו, לא, הכל הרע שאני רואה בשני, זה רע מפני שכלים שלי לא מתוקנים, ובמקום החבר שלי זה ממש מלאך, בורא. אתה לא יכול להגיד כך. לא שאתה לא יכול להגיד כך בגלל המעמד שלך, בגלל שהמצב הזה הוא גם כן מצב לא נכון. הוא לא מצב אמיתי, ריאלי. אלה כולנו מקולקלים, וכולנו נמצאים ביחס ההפוך מהבורא. אלה אם אני הולך למדוד את הכלים שלי פנימיים כלפי אחרים, אז אני אומר, יחס שלי האגואיסטי כלפי אחרים, או כלפי אחרים האלה, או בורא, או נבראים, או חברים, זה אותו דבר. אני אגואיסט. שהם מחוץ לי, אבל אלו שמחוץ לי, הם החברים הנבראים, האגואיסטים גם כן. או הבורא, זאת אומרת, התכונה האלטרואיסטית, הנצחית, האבסולוטית, יש ביניהם הבדל. יש ביניהם הבדל. אם אני אדבר כמוך, שיחס שלי לאחרים הוא רע, מפני שרק אני רע והם טובים, אז לא יהיה לי מי לעבוד. זה הגישה לא נכונה. אני אז לא אמדוד אותם לפי איך שהם, אני אמדוד אותם לפי איך שהם צריכים להיות בגמר התיקון, זה לא טוב. זאת אומרת, אני צריך לראות נכון גם את עצמי וגם אותם, ואז אני יכול להתחבר איתה עמם יחד, כדי להגיע לתיקון. אני רוצה, צריך לראות את החברים לא שהם מתוקנים, אני צריך לראות אותם כמו שהם, שיהיה לי חברה, שיהיה לי מישהו שאני איתם יחד הולך להתקפה. אני רואה כאן שלא יכולים לסדר את ההסתכלות הזאת. איך להגיד את זה? אולי עוד כמה שאלות. אני לא תופס עדיין איפה אתם כאן. לא יכולים לחבר את היחס הזה. כן.
1: יש בעיה ש... אם אנחנו קוראים את הדברים האלה, ואז נניח באמת, במציאות קוראים כל מיני דברים שהם קשים ולא נוחים, ואז אנחנו קוראים את זה פה, ואולי מנסים קצת באמת להגיש את זה, ועבודה למען הוועדה, ואמונה, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, מה שקורה לי זה בעצם לא רע, זה טוב, כי זה...
0: זה לא נכון, זה כמו שהוא אומר את זה. אם אתה על מה שקורה לך אומר שזה דבר טוב ולא רע, אמנם שאתה מרגיש רע, זה פשוט שקר. זה פשוט שקר, זה חסידות. זה סתם עם כך אומר, וזה ההבדל בין דת בעל הביתים לדת תורה, זה ההבדל בין דת, religion, ובין חוכמת הקבלה. אז אתה פשוט משקר. לא, מה שעושה, הבורא הכל לטובה. ומה שנותנים למכות, גם זה טוב, וזה לא מכות.

0: זה דברים טובים, רק אני לא מרגיש אותם יפה. אז אתה מרגיש לא טוב? לא. אז למה אתה... אז מה אתה משקר לעצמך? מה אתה... למי אתה משקר? הלב שלך נמצא בדיוק בפרצוף העליון, כמו שאנחנו לומדים באימא אלאה, שהיא נמצאת באחוריים עכשיו לאבא, לא מקבלת את התפילה שלך, בגלל שהתפילה לא אמיתית. תשקר עוד יותר לעצמך, אז תהיה עוד יותר רחוק מהאמת. אם אני מקבל מכות ואומר על זה טובה, שזה טוב, ומתפלל ומודה על זה, עושה הודיה, כן? אז איזה שקר יכול להיות יותר מזה? איך אני יכול להגיע להכרת הרע ולמעלה מהדעת? זה מה שהוא אומר גם כן. אז לא תופסים את המציאות נכון. קודם כל, אין לידי אין מה שאין הפרעות. אחרי שאתה מרגיש את עצמך רע, ואתה צריך להתייחס לזה אם אין אני למי לי. הבעיה שלך שאתה לא רוצה לחיות בהתנגשות הדעות, בהתנגשות פנימית, אתה לא רוצה להיות. יותר קל או להגיד, ברוך השם, הכל בידי שמיים, והכל בסדר, ואין עוד מלבדו, ואני ככה חי וזהו, מה אכפת לי, כן? או אחד או שני, זאת אומרת להיות או כמו שחיים כל ה... אוכלוסייה דתית, כן? שהכל כאילו סומכים, כאילו סומכים ללמעלה, כאילו, כי אין ביקורת. לא מתוך סטייה חיים את זה, אלא פשוט מוחקים את החיים האלו כביכול, ורוצים להדביק את עצמם בלי... יש בורא, הכל בסדר, וזהו. כן? אז מה... רואים אפילו היום, עכשיו לפני מלחמה, בבני ברק, אני לא צריך מסכות, אני לא צריך כלום, מלחמה, אין מלחמה, אין כלום. לא מקבלים את החיים, לא חיים את המציאות שמתוכם הם צריכים לעלות כביכול, כן? מחויבים לעלות מתוך המציאות הזאת לגמר התיקון, בכוחות עצמם. נו, איפה עושים את זה? לא עושים, כי לא מקשרים את השני נקודות. אלה כאילו מדביקים את עצמם לשמיים וגמרנו. או חיים אחרים, כמו חילונים, ששמיים לא נמצאים, אנחנו נמצאים בארץ, ומה שיש לנו, יש לנו, גמרנו. בשני נקודות האלה קיימת כל האנושות. מתוך, אם אתה נמצא או באחת או בשנייה, אתה מסתדר יפה מאוד. איכשהו אתה סוגר עיניים על מנקודה אחת לשנייה, או כחילונית או כדתית, ואין שום בעיה. זה מין אידיאולוגיה, תפסת כזאת בחיים וזהו, פילוסופיה כזאת. אלה, אם אנחנו כך, וזה מה שאתם רוצים כך להתייחס. החבר שלי הוא מלאך, זה כמו בורא, אני מתייחס אליו ככה. נו, ומה? או ההפך. צריכים יחד עם זה לראות. מה זה יחד? כי לצורך התחברות שלי לחברים, אני צריך לדעת שדרכם אני יכול באמת להרגיש איפה אני כלפי הבורא. זה כשאני מתייחס כאילו לנקודת הכתר העתידה שלי. לצורך התחברותם איתם, כדי להגיע לבורא, אני צריך את החסרונות האלו שלי ושלהם יחד לחבר ולראות אותם גם כן כקטנים וכן הלאה. ולחיות דווקא מהתנגשות של שני הנקודות ראייה האלו. אין מה לעשות. אחרת, אם לא יהיה לך פער, זה בסופו של פער בין תחתון לעליון. זה פער שבתוך הדת ולמעלה מהדת. זה פער שמתוך זה אתה תרצה את עזרת הבורא. ואנחנו בצורה טבעית יכולים הכל לסבול, רק לא להיות נמצאים בין ההתנגשות האור. אור וכלי, בוא נגיד, זה ביטוש. זה נקודת הביטוש. שלא... אין ממנו כביכול שום שום פריצה, רק באמת ללמעלה מהדעת. והנקודה הזאת היא לא יכולה להיות מורגשת אצלנו כטובה, כנוחה, מפני שאין לה שום בסיס בטבע. להדביק את עצמו לבורא זה לא בעיה. יש הרבה אנשים שעושים את זה, גויים, יהודים, זה... אתה יודע? כמו להשתכר. או ההפך. להיות בתוך המציאות, או מנותק מהמציאות. זה האנושות, רק זה עושה. או סמים, או... או... או... או מציאות האמיתית. זה לא בעיה, גם בזה וגם בזה, להיות. הנקודה האמצעית ביניהם, זה נקודה שלא יכולה להתקיים באדם, אם הוא לא תופס את עצמו מיד בלמעלה מהדעת. אחרת הוא לא יכול להיות בו. הוא מיד, בצורה טבעית, הוא מיד בורח או לזה או לזה. היא לא קיימת בעצמה. למה? כי תתאר לעצמך, אנחנו צריכים לעלות לעליון ולהיות בדרגה העליונה עם החיסרון שלנו של התחתון. איך זה אפשרי? איך יכול להיות חיסרון של התחתון להיות כלול בעליון? זאת הנקודה. זה לא מסתדר בשכל. לפי איך שאנחנו גם לומדים בקבלה. חיסרון של התחתון נמצא בעליון. לא מציאותי. בדרגה עליונה, תכונות עליונות. בדרגה תחתונה, תכונות של תחתון. איך יכול להיות שתחתון עולה לעליון? אם עולה לעליון ונעשה כמוהו זה בסדר. אבל הוא נשאר עם החיסרון שלו בעליון. זאת אומרת, כנגד העליון, בסתירה לעליון, ובכל זאת בדרגה של העליון עם החיסרון של התחתון. דבר לא מציאותי. וודאי שאנחנו בורחים ממנו, אי אפשר שנייה להתקיים בו, ממש. אלא אם כן, יש כאן כוח מיוחד שנקרא למעלה מהדעת.
1: הוא מרגיש שרע לו, אז לבר הוא מתקלב, בשביל שלא יהיה לו רע, מבקש בשביל האגוזים שלו, אז מה עושה בזה?
0: זה כבר שאלה שאנחנו דנו הרבה. האדם תמיד מתפלל למה שיהיה לו טוב. השאלה מה זה הטוב? אז זה... תלוי איך הוא מסדר את סולם הערכים שלו. טוב בשבילי, או בצורה אגואיסטית, להיות שייך לעולם הזה, או בצורה אגואיסטית להיות שייך לעולם הבא, או בצורה טיפה טיפה קצת, שיהיה לי יחס לבורא בצורה כאילו לא אגואיסטית. זה נקרא לו לשמה, שמתוך זה יש מהפך. אתם מחפשים כל הזמן, וזה יפה, זה נכון, אתם מחפשים כל הזמן איך מסדרים כאן כניסה מגשמיות לרוחניות. מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. כן? איך אפשר מסדר את הכניסה הזאת כך, שזה לא יהיה סתירה, שזה יהיה ממש ככה איזשהו מין מעבר, גשר, או מערה כזאת, כן? ישירה. אין דבר כזה. עד שים סוף לא נפתח, אין מעבר. פשוט מאוד. והאדם לכן בורח. יש כאלו שאיכשהו בנס ממש, בנס מהשמיים, מחזיקים. אתה רואה כאן 100 אנשים האלו שיושבים כאן ועוד כמה מאות שנמצאים במעגל החיצון, כן? אבל היתר לא מסוגלים. או עדיין לא התבשלו, או ניסו הרבה, כמה אלפים שעברו כאן, ניסו ועזבו. כי להחזיק את הנקודה הזאת, להיות תלוי בה, קשור, ממש להשתדל בכל זאת לחיות בה, זה כל הזמן פיצול פנימי. איפה שאתה האפס ממש, גם בדעות, גם בשכל, גם בניסיון והכל. כן. כתוב, אין כפייה ברוחניות. והתבטלות כלפי העליון. האם זה לא כפייה מצד, מהעליון אלינו? כן? זאת אומרת, לפי הסיפור באמת, הבורא נותן לפרו יצר רע, ואחר כך בא אליו להקות אותו, ופרו המסכן לא יודע לאן לברוח, כי אי אפשר לו לברוח, הוא כולו כולו ב-100% התכונות ההפוכות, אז לאן הוא יברח? כן? זה ממש, אין צורה יותר מסכנה, יותר ממש נוראית, כן? איך שבורא מתייחס לפרו. כן? וזה מתאים לבורא שככה יעשה לנברא עם כל התכונות שלו. זה אתה שואל?
2: אני שואל יותר נכון, לא מצד הבורא, אני שואל מצד הנברא. האם בחירה בדעה של עליון זה הדרך כפייה כנגד עצמי?
0: אם בחירה מצד העליון?
2: אם אני עכשיו צריך לבטל את השכל שלי בפני שכל של עליון, וזה נגד כל מה שהגוף שלי והשכל שלי אומרים לי, האם אני עושה את זה דרך כפייה פנימית? זאת אומרת שאני עכשיו מכריח את עצמי, עם הטיפה כוח שאני מוצא מהחברה, מכריח את עצמי ללכת נגד עצמי.
0: או, אתה שואל כך, אתה אומר כל ההחלטות שלי כלפי הבורא, נו זה אותו דבר אני חושב, לא, מאיפה אני לא מבין
2: אותך? אתה דיברת מצד הבורא, אני לא יודע, יכול להיות שזה...
0: נו, בסדר, מצד האדם. הפרו בכלל, אני מדבר שמצד האדם אין מה לעשות. גם פרו, מה יש לו לעשות? פרו זה כל היצר שלנו, כל הטבע שלנו. יש לי משהו לעשות עם זה? אם ב-100% הטבע היא כזה, מה אני יכול לעשות? אז אתה שואל, אתה אומר כך, הבחירה שלי, בגרשיים ככה, כן? הבחירה שלי בבורא, זה לא הבחירה, שפשוט זה מעין ברירה, כן? שאני מקבל מכות, ואומרים לי, באיזושהי צורה אני רואה, שאם אני עובר לאיזשהו מצב אחר, טבע שני, אני לא יודע מה זה נגיד, אבל אני מתפטר בזה מהמכות, אז בזה אני, זה נקרא שאני בוחר, אותו רצון לקבל, בוחר שיותר טוב לי לא למות, רק כדי לא להרגיש את המכות. עד כדי כך מכות הם יותר גרועים מהרגשת המוות. יותר טוב שאני לא ירגיש את עצמי, כן? כאילו אני לא קיים, רק לא להרגיש את היסורים האלו. זאת אומרת, הרגשת המוות נבראה כזאת, הרגשת העיבוד, הרגשה שיותר טוב לא להרגיש, כן? לא להיות קיים בתוך החושים שלי, כן? יותר קל את זה מהמכות. נו, וזה נקרא שאני בוחר בעצמי להיות שייך לבורא, לרוחניות, לנצחיות. נכון? כן. מי אמר לך שבזה הבחירה החופשית שלך, ובזה יש לך מעשה חופשי ולא כפייה? זה לא בזה. הפוך. כן? מכה אותו עד שאומר לו, ואומר לו גדל, כן? מכה אותו עד שלא אומר רוצה אני, יש לך כאלה מלא אמרות. על המכות ועל זה שרצון לקבל רק על ידי מכות ירצה להתפטר מעצמו, על זה אין שאלה בכלל. כאן אין בחירה חופשית.
2: זאת אומרת שאנחנו אומרים שאדם צריך להתבטא, להכניע את עצמו, כשור לעול, כחמור למסע.
0: זה מה שדיברנו כאן, כשור לעול וחמור למסע, הבחירה חופשית, זה מה שדיברנו כאן. זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עיצה איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
2: זה
0: אתה לא יודע. מסכים עם זה. בזה יש לנו כביכול בחירה חופשית. רק על זה כתוב שם, תתחזק בדרך. כמו שהוא אומר בהקדמה לתעס. הבורא שם ידו של האדם על גורל הטוב, והוא אומר, קח לך את זה. הוא לא אומר, תחליף את הרע לטוב. זה אין מה להגיד, זה אדם בוחר, בלי בוחר, זה לא נקרא בחירה. זה כל נברא, דומם, צומח, חי, מדבר, בוחר טוב במקום רע. זה לא בוחר. זה הטבע מחייב, עוד לפני שאני חושב, עוד לפני שאני אומר, אני עושה את זה. זה אוטומטית.
2: בוא נחדל.
0: אין פה שום החלטה. אין פה שום החלטה. שהכימיקאי שלנו, איפה הוא כל הזמן מאחר? נו, שהוא מודבודק עכשיו חומר. איזה חומר? כימי, אחד מתחבר עם השני, ומה יוצא בתוך הריאקציה הזאת, איזה ולנטיות שם, כן? איך אומרים על זה בכימיה, כן? איך הם מתחברים שם בפנים, ומה עושים בפנים? הכל זה פעולות אגואיסטיות. חומר אחד שולט את החומר שני, עם התכונות, עם הדברים, בסופו של דבר יוצא משהו שלישי וכן הלאה. על זה יש איזה מין בחירה חופשית. הוא בודק חוקים שבתוך החומר. אותם החוקים יש לנו בחומר שלנו גם כן. גם בחומר של דומם וצומח וחי ומדבר שבתוכנו. זאת אומרת, גם במחשבות וגם ברצונות וגם בתכונות ותחושות והכל מה שתשייך את זה הכל לאנושיות שבאנו. זה הכל גם כן אותם החוקים. למה בכלל לדבר על זה? הרי זה חתום.
2: אבל אני צריך לעבוד עם זה, עם אני
0: עובד. אתה עובד לא עם זה בכלל. בזה אתה מרגיש. אין לך מה לעבוד כאן. זה עובד בלי לשאול אותך. עכשיו אתה רואה איך אתה עכשיו יושב. עכשיו אתה מחליט, אני אשב אחרת. מי מחליט? על סמך מה מחליט? איזה נתונים מקבלים? הכל זה כבר כלול בפנים, בתוכך. מאיפה, ממה יש לך שזה אתה עושה? הגוף הביולוגי כל הזמן עושה, או שהוא בוחר בצורה הפנימית מה הוא צריך לעשות, בין כל החומרים ונתונים ודברים, וגם בצורה חיצונית, החוק הכללי, שהוא פועל איך שהחומרים מתחברים, ומחשבות, ורצונות, ואיך מאבדים הנתונים, הכל, זה הכל נקרא רצון ליהנות. זה כל המבנה הזה שנקרא רצון ליהנות, האדם. זה בהמה יכולה להיות, זה לא חשוב מה או מי. אז לא שואלים על הטבע הזה, מספיק כבר להתייחס אליה. כבר צריך להיות לנו ברור שזה הכל אנחנו, ועל זה לא שואלים. זה חוקים ברורים שבורא קבע מלכתחילה. אל תשאל עליהם. זה פשוט, אתה רוצה להיכנס בהם, תיכנס, יש לך מדע. של בכל מיני רמות, גם פסיכולוגיה וגם רפואה וגם כימיה וגם בכל הרמות חוקרים את הטבע. בכל הרמות אנחנו חוקרים רצון לקבל. ועל ידי מדע אנחנו יכולים לחקור אותו נכון ובדיוק. אבל מה זה ייתן לנו? הרי אנחנו בזה לא עושים כלום, אנחנו רק בזה רואים איך הבורא ברא את הרצון לקבל. ברא. נו, ומה הלאה? אנחנו בזה לא יוצאים מהרצון לקבל. ולא יכולים לשפר אותו. לא יכולים לעשות כלום. אנחנו רק בודקים איך שהוא פועל בכל מיני בכל מיני תכונות שלו, בכל מיני אפשרויות שלו. זה הכל. מחממים יותר, כן, איכשהו עם הכימיה שלו. אז זה קצת אחרת פועל. מקרים ככה, לחצים ככה, זה... וגם אותו דבר אצלנו בצורה מחשבתית או רצונית. עזוב את הטבע הזה, זה רצון לקבל. בו אתה לא יכול לשנות כלום, רק ללמוד חוקים.
2: אז על מה אני אשאל? על היצע מעל הדעת שאני
0: עושה? אז העבודה שלנו היא מעל הדעת, למעלה מהדעת. זה בכלל לא בתוך רצון לקבל. לכן הקבלה, למרות שהיא נקראת חוכמת הקבלה, אבל היא בכל זאת חוכמת הנסתר, שלא מתוך הרצון לקבל עצמו. כי בתוך הרצון לקבל, מה יש לנו מכל המדע שלנו? פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, פסיכולוגיה, אפילו שזה לא מדע, אנחנו לא יודעים לחקור בדיוק. אבל מה יש לנו מזה? אנחנו רואים שכמה שאנחנו חוקרים, אנחנו נשארים אותו דבר. אין לנו מזה שום תועלת.
2: אז מה
0: לא
2: הבנתי, אז מה זה
0: ההתחזקות
2: הזאת לקראת
0: היצעה
2: של מעל הדעת?
0: מעל הדעת זה לקבל, היצעה של הבורא, להתקלל בו. עכשיו, להתקלל בו לא מתוך רצון לקבל. אם אני מתוך רצון לקבל מדמיין לעצמי איזשהו מצב אחר, שהוא דנקית אצלי נקרא רצון להשפיע, אז זה אותו רצון לקבל, רק אני דמיינתי אותו שהוא כזה. נכון?
2: כן, אבל מה
0: עושים? זאת אומרת, אני צריך לקבל גם כן מהבורא משהו שהוא לא נמצא בתוך רצון לקבל. האם אני יכול לבקש דבר כזה? אם אני בתוך רצון לקבל? גם לא. גם לא. אז מה נשאר לי לעשות? אז אומרים לי שנשאר לי לעשות רק הכנה, שזה נקרא חיזוק, שאני צריך לעבוד עם אנשים האחרים, מחוץ לי, בצורה אגואיסטית. אני מתחיל לגלות שאיך שאני מתייחס אליהם, כן? ואיך שאני מתייחס לעצמי. יש בין זה לזה פער. ומתוך פער הזה אני מתחיל ללמוד מי אני. יש לי מעבדה בעולם הזה. תשמע, אל תדחה את זה. אתה לא רוצה את זה לקבל, אני מבין. אבל כך, יש לך בעולם הזה מעבדה. בתוך רצון לקבל שלך, בתוך הטבע הזה, יש לך... באמת, זה אפשרות נדירה, רק בגלל שהתחלקה הנשמה. כן? יש לך אפשרות לראות בתוך הרצון לקבל שלך איזה מין ההתאמה, ההעתקה, איך יש פער בין גשמיות לרוחניות. אומרים, כמו שיש פער בין גשמיות לרוחניות, ניגוד, ההפכיות. כך יש פער בין יחס שלך לעצמך ויחס שלך לאחרים. ומה שיפה שבתוך האגואיזם שלך אתה יכול לראות את זה וללמוד את זה. רק אם אתה לומד את זה סתם בתוך האגואיזם, אז יוצא לך פסיכולוגיה. איזה אני יפה או לא יפה. איך זה אני צריך להיות עדיף וטוב וכן הלאה, אתה יודע, יוצא מזה כל מיני כאלה שטויות, מה שאנושות אוהבת ככה, להתגאות בזה, יעני, כן, יפי נפש. אבל אם אתה לומד שדברים האלה הם כדי איכשהו לדמיין יחס שלי לרוחניות, לבורא, יוצא לך מכאן כענה ושורש איזה מין ההרגשה ש... היא נקראת באמת, איך להגיד, היא נקראת באמת הנקודה שדרכה אתה מתחיל מהכרה התרה הזה, אתה מתחיל להשתוקק, להידבק בבורא. כמו שהוא מתאר בדף עין, באגרות. כמו ממש חולי אהבה. אבל זה בא רק מתוך הכרת היחס שלך עם החבר.
2: מה מתחזק כנגד זה?
0: מתחזק כנגד זה אני ובורא. אני ואלוקות. זה לא בהסתרה. יש לי פרצוף של החבר מולי. אבל אם אני מקבל אותו, שאני עובד איתו, כדי למצוא את הנקודה הזאת, היחס שלי לאלוקות. אחרת אין לי שום מקום איפה שאני יכול לעבוד עם זה. זה ממש שולחן, כמו על שולחן מעבדה. אין לי את היסוד הזה. אין לי היום כל כך מילים, אני במשהו אחר נמצא. כן.
2: אז איך להשפיע
0: על החבר? חבר'ה, זה כבר... זה כבר אנחנו בורחים לדברים אחרים. ז'ניה ממוסקבה אומר, לדבר. כובד ראש זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. קלות ראש זה נקרא אמונה בתוך הדעת. ואמונה למטה מהדעת, זה נקרא ללא ראש. בסדר. אחר כך מישהו שואל, אז אם כך יוצא שאדם שהוא דומם דקדושה, זה אדם ללא ראש. נכון. הוא אדם ללא ראש, אבל אדם... שללא שייך בכלל יחס שלו לאלוקות, זה לא קיים. ללא ראש ולא קיים זה שני דברים אחרים. או, זה נכון מה שאומרים לנו ממוסקבה, גם כן. שאז תפילה האמיתית לבורא על תיקון עצמי, זה... תוצאה או מימוש של הכרת הרע, נכון?

טוב, שואלים ממש על העבודה בין החברים, שזה לא בדיוק הנושא. איך להגיע למצב שהתפילה לא תהיה תפילת שקר? כל התפילות שלנו הם כך. רק שאומרים קלו תפילות ישראל, שאדם מגיע לזה שכבר אי אפשר לו להעלות את התפילה, אז הוא מגיע למצב שזו תפילה אמיתית. לפני זה כל התפילות זה תפילות שעדיין לא אמיתיות. אבל צריכים, אבל אומרים שצריכים להתפלל, הלוואי שיתפלל כל היום, ותפילות מכובד ראש, אבל שנגמרים כולם, אז זו תפילה אמיתית. טוב. אחרי הכל אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו מבינים זה לא פועל כלום. נכון? השכל שלנו נשאר עם המילוי. תתאר לעצמך, אם עכשיו היית יוצא מהשיחה הזאת מלא, מבין, מרוצה מזה שהבנת, מילאת את עצמך, הכל ברור, נו, ועכשיו אתה יוצא ההפך. הכל דפוק, אני לא מבין כלום, הלייטמן הזה גמול כנראה לא יודע על מה הוא מדבר, ובכלל כל הדרך הזאת אני לא יודע איך ללכת ואיזה צד ואיזה מה ומו. תראי, מה ההבדל בין זה לזה? חוץ מהרגשה הפנימית השקרית. כן. היא שקרית בגלל שאתה לא יודע למה נתנו לך ככה להרגיש.

0: כן, איפה?
1: נשתף כעת בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: צריך לקחת את השיעור הזה עכשיו עוד פעם.
3: טוב, אנחנו דיברנו על כובד ראש, שזה ללכת למעלה מהדעת, ובאמת העיקר זה להגיע לתפידה, עבודה שבלב שתהיה בכובד ראש, שזה לא רק שאני מתקן את תכונותיי, אלא אני הולך ומתקן את עצמי למעלה מהדעת, רוצה להעלות את החיסרון שלי לעליון ולהידבק בו.
4: כן, ויש נקודה שבלב, זה הנס. מה הנס? שאני יכול להגיש שאני הפוך נגד הבורא.
5: וההפכיות הזאת היא הזמנה לתיקון. זאת אומרת שאנחנו... הכובד ראש זה לא רק להרגיש את ההופכיות, אלא דווקא לקבל את העצה של הבורא להתקלל בו, וכל הסתירה בין הלב לנקודה שבלב היא בלתי נסבלת עלינו, ולכן אנחנו כל הזמן בורחים מההסתכלות הזאת, ובשביל להחזיק בה אנחנו ממש צריכים עזרה מלמעלה, שאותה צריכים לבקש.
6: ואני צריך להתייחס לכל אחד כדי לאפס את הכלים שלי, ויש לנו בשביל זה מעבדה, שאנחנו רואים את היחס שלנו כלפי האחרים וכלפי העצמי. אז ביחס הזה פונים לבורא שיתקן אותנו.
7: כי אחרת אי אפשר לקפוץ מעולם גשמי לעולם הרוחני, כי יש הפסק, ואנחנו כל הזמן אדם, כל הזמן בונה את זה ורוצה שיהיה לו טונל כזה, מעבר יפה וחלק. בעצם הוא לא כל כך חלק, הוא עובר דרך פרצופים של חברים.
8: הוא דיבר יפה על הבחירה החופשית שלנו, אמר ככה, הבחירה החופשית, זה מה שדיברנו כאן, זה לא לראות את עצמי יותר גרוע מהבורא, ולא לרצות לעזוב את הטבע שלי, ולקחת את הטבע של הבורא. זה אני בצורה אגואיסטית מחליט שזה כדאי לי. אלא לרצות לקבל עצה, איך לעשות את זה למעלה מהדעת.
5: העצות האלה מקבלים מהחברים, ורואים מה שהחברים עושים, ומקנים בהם קצת, וכולם משתדלים ביחד. וברוב המקרים לא בדיוק יודעים מה עושים, אבל עושים איזושהי הגיעה. והשאלה איך מביאים את זה לעשירייה? שאלה?
9: טוב, שהוא מאוד מאוד עשיר, עם הרבה מאוד דברים. בעיקר באמת העניין זה של העבודה מול החברה, הכרת הרע. ואמונה למעלה מהדעת שמתבטא בתפילה, אפילו התפילות שלנו הן אגואיסטיות. דווקא אולי בזה מסכם את השיעור, איך שאדם גם יוצא מהשיעור שיוצא רק מבולבל ולא מבין, אבל דווקא זה מסכם את עניין התפילה, שכשאדם מגיע למצב שהוא אומר קל הוא תפילות ישראל וגם תפילה אין לו, כי הוא גם את זה הוא לא מסוגל לעלות, אז אולי הוא נמצא באמת בתפילה.

0: כן, ורב הוסיף, הפער בין גשמיות ורוחניות זה בעצם איך אני מתייחס לעצמי אל מול איך אני מתייחס לחברים. כמובן שיש פה פער, טובת עצמי, ויש בתוך האגואיזם שלנו את היכולת ללמוד את זה ולראות את זה. זה בהנחה, במידה, ואנחנו באמת נמצאים מול אחרים ועובדים מולם. אז יש את הפסיכולוגיה שאין לה מטרה, שפה אתה רואה את הפער בינך לאחרים, וזה עניין של להתנהג יפה וכו', אבל ברגע שיש מטרה, אז כבר יש לך אפשרות מדידה יותר מדויקת, וזה כבר הקבלה.
1: ואיך נתחיל? איך נתחיל? שמעתי שרב אמר, הבורא והקבוצה צריכים להיות אחד. זו נקודת התחלה, שאני מבטל את הרצון לקבל שלי ויכול לראות איפה אני.
2: כן, זאת הנקודה העיקרית שכלפיה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו, ובאופן טבעי, בן אדם גם מזה הוא בורח, אומר, חברים מתוקנים, אני מקולקל, ובזה הוא כאילו לא משתמש בשני הקצוות של אם אין אני לי מי לי, אין עדיין מה שעיניו רואות, ובניגוד לזה ובסתירה לזה, ולכן הוא גם כן קשה להחזיק את זה, זה שאין עוד מלבדו והחברה מושלמת.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור עם תעס, עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 339, דף שין למד ת', אנחנו באור פנימי, אות ממוו, בדבר המתחיל, אבל הזכר והנקבה דקלי דבינה, נמצאת הנקבה גדולה מהזכר. לפני כן נקרא מתלמוד עשר הספירות, כרך ב' חלק ה', עמוד 337, דף שין למד זין, את אות מם וו. אות מם וו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה ובחסד. ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת ולא מתי בנצח ומתי בהוד ולא מתי ביסוד כי עלה בהוד ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. ניכנס לשיעור עם הרבש.
1: אני מתחיל כאן עוד הפעם, שילה מתת, תורבי דבר מטה ולזכה. אז הוא אומר למטה, אגם ש... אני מתחיל עוד הפעם בפנים. אבל הזכה נקי ודקי לדבינה, נמצאת על הכי ודוי למזכה. מעמד אבל, כאן סיק אחר. לא מביאות, רק מבחינה אחרת. ניקי גודל לקטן. עוד מה שום למדנו בסוג א' קטו חוכמה שהזכיות הגדול כאן הנקביות הגדולה. ממה הנקביות הגדולה? לא מבחינת טבעיות, את מבחינת מה? מבחינת זה נקרא גר וזה נקרא וק. השוואלו. מדוע נקרא זה גר? דרשים לתלבשות שנשארה מקומת כתר. יקרה גר. מה שאין כן, האור שיש לה, שנקרא זכר, הוא מזיל שהייתה בקדת החוכמה אשרי ביתים. היות שעשו ישעי בעליון, שיהיו לתת מקבל ממנו, יקרה תולדה, וזה לבק. וזה יוצא, הרשימו דספס לסלם, נקרא גר. מדוע נקרא נקבה? מטעם שאין לו, מדוע אין לו, שלא יכול להמשיך. מה שאין כן זכר, נקרא מה שמשיכו הרבה דיוויות. רק שלא ראי בדיוויות, בכלי של עצמה, רק ראי בדיוויות, בקרי של עליון, לכן נשאר בדיוויות הקם דליון, לכן יש לה כבק. תמיד שלומדים שנעשה זיוויק באיזה מדרגי בעליון שיעור התחתון, אנחנו לא אומרים שהתחתון מקבל וק. ישאלת השאלה מדוע אנו אומרים שכאן שנעשה זיוויק בעליון, בתחת מקבלות הדרגה, אין רק בק. תשובה. יש הבדל עצום בין מדרגה עליונה לתחתונה, ובין מדרגה עליונה ותחתנו לכאן. מהו כאן? אנו אומרים, מטעם התחלפות אורות שבחינה חולה נבדת, אי אפשר להיות שיהיה לבינה בדביות שתיכולה לזיווק. אם כן, מאיפה יש לו, אם כן, מי עשה לקבל דיביות, רק אלו לא התח, התח לא יכול לעשה שיווק. לכן נקטט וק. מאשר במדרג למשל, שפרצל גולגלת, עושה זיווק על גירול דיביות, ונותנת לפרצף אב, גם לפרצף אב יש גירול דיביות. מה שנקרא לבין יאפשר להיות לו בדיביות מטעם מסלבתו. אם כן מי יכול לעשות זיווק על בית, רק אלה דחוכמה, ויקח מקבל מה שימשיך מלך הכתבה. אין הזכר שבקרי דקטע אפי שרשומו אלף ונחוס האור אין נחסון כישרון זה המורק לנגר שלו אומנם מול אור מפני דבק וכן הזכר שבקרי דקטע אפי שרשום אלף ונחוס האור מה הוא רוצה כאן? תימר שדברנו עכשיו שהזכר יותר שהזכר יותר קטן מן לא ככה אחר שמענו כאן הרשימו אף אישיות גדולה הרשימו דתלפשות בכל מקום לקנית קיבה, מרמישי לאור, אם כן, אז החיות הגדול. מכם, מדוע אנו אומרים שבקרי דקטע ובקרי דחוכמה, אז החיות הגדול, מדוע שיש לו איביות הגדולה, אבל אין לו צריך להיות נקניקיבה, כמו שאנו אומרים, בבית התלבשות, בכלא דבינה, שנקיבה. מדוע אני מכנה מותו שהוא זכר? בשביל שיש לו מדרגה יותר גדולה, אנו רואים גם כאן בבית התלבשות, שמדרגה גדולה שפנית גר, בכל מקום אנו אומרים שנקיבה. אם כן נגיד, אז אחר שבקרי דקטע וחוכמה גם כנקנה קיבה, הקושי הזה ברור, אבל נראה תירוץ. וכן אז אחר שבקרי דקטע, אף בשרשימו הנבחם בחסרו, הנה חסר כישרון זה המורק ינגר שלו. אום נעמו לאום פרדווק. מה כתוב כאן? אותו דבר, ומדוע כאן בית, אני חלום להגיד אותו דבר, יש לו וק. ומה שבשום, קטע חוכמה נגיד, יש לו וק, וכאן הוא שום דבר. שיחים יכולים לפרש כך. אנחנו לומדנו שהקיבה שיש לדלת גימל של קרי דקטע, גימל בית של קרי דחוכמה, מהקיבה שלם שהרשימו שנשאר המתלבשות לא יכול להמשיך שום דבר. אבל בשתתפות הפרינטיביות הנקבה שלו, למדנו ממשיך וק. כל התלב שרק וק. נמצא שהוא צריך לנקבה שלו, שתיתן לו המשך ביביות, שיהיה ביכולתו להמשיך והגדורות. מה שכן כאן, בכלא דבינה, מה נותנת הרשים לתלבשות לזכר שנקרא הקומה שיצא מכלא דחוכמה? שום דבר. אם כן, ארשים לתלה פשוט שיחה לביות הזאת, שום דבר. אם כן, אני חושב את ארשים לתלה פשוט הזאת, לבלעין לא, מכי ממה אני כן מדבר ממנו, אם אין לו או מה מדבר ממנו, כן, אנו מדברים מרשים לסלף נקבע, בצירוף עם הזכר שנקרא וק דה בית שיצא בכלד החוכמה, נולד אחר כך היי, שמזורת בסלף שהוא יוצא דלת, לא, מנקב לסלאפ שוט, שגע יוצא דלת, ואכתזך יוצא וו. אבל לגב לבינה, האחת לא נותן לשני שום דבר, לכן אני אומר, הזכר נקרא זכר, והרשימי אבו שגע נקבה, אין למה לתת, מכם, מה פרש נקבה? סוג אחר לגמרי, אין לפרש נקבה, כמו שדלת גימל, שהיה שם לקיבה, המסך בביות, כמה משלהפך, לקיבה שאין לתת שום דבר, שזכה לקיבה. עכשיו ללמוד סיגימל. אמנם, הזכר ברקיבה של הבק, של זרמפין, יהיה בהם הבנות מרובות. כי הזכר שהוא הזרמפין איבי דבחין א' הוא נצל על ידי החוכמה שהוא רחסת שהוא עוד הפעם כי הזכר שהוא הזרמפין הוא נצל על ידי החוכמה והחוכמה נתנה זה לכאלה דחת שהוא נקרא ‫אור החסד שבכלת דבינה, ‫בעקב, ‫לספש את האור מכלת דבינה ‫לכלת דזרפיקנה. ‫זה פשוט. ‫אבל המקיבה היא תולדה של הבינה ‫והנהי שנצלה דזון דבינה. ‫מה אומר לנו גם כנחות? ‫מדוע נקרא זה זכר? מטעם המולדים שיוצא מכלד החוכמה, מדוע נקרא היי נקבה, מבני המולדים שהוא בינה נקרא נקבה. סיבה אחרת הוא לא מרקה. איזה סיגימל, מה הסוג הזה? שאין זכר נקבה, אני מבחין רק מטעם המולדים משמע. כך הוא אומר, הוא נולד מחוכמה, ונולדם עוד ככה. בחינה לנולדה מבחינה בית של קלד החוכמה, והם נולדה מבית של קלד הבינה. אמנם יש דלת, אמנם יש לאף משום עוד פניזך על הקבע. דהיינו, הזכר נקבה אשר ביסוד המלכות ושם הזכר קטן מן הנקבה כמו בכלד הבינה בכלד זרמפין לומדים הזכר יותר גדול בחינה יותר חשוב בבחינה

0: שיעצה בזיווג על שני ביתן בקלד החוכמה. נמצא מה אומר כאן, כי הזכר הוא פניבב בלי ראש, שבתוך ההי הנמשך מן הזכר של הבינה, שהוא פנדבק, שהוא מן הקומה היוצא, אז היא בקשה איתה אשרי בית מקלד וחוכמה, ואבק במקום הזאת לוקה בינה, ונקרא אור בטעם שזה, ונקרא זכר בטעם שזה אור. מה שינקן הדלת, הגם שהוא פנדגר, אבל זה רק נקבה, בטעם שזה רק נשימו שבדלת. ולמדנו שהוו קיבל יסוד, והדלת קיבל מלכות. זה שומע. ועם כל זה אין בכל אחד, אלא זכרו בכל ואל של היסוד. והנקבה בכל התחתונה שהיא המלכות. זה קצת קשה. מדוע? אנחנו למדנו שאיזו קיבלו יסוד בקודם, אם כי נרואים שאין הזכר ואין הנקבה נמצאים בקלד יסוד. מה אומר כאן? שנתחלקו, רק כך לומדים שנתחלקו. יכול להיות שהכל צריך לומר, אבל פי שהזכר הוא אב שזכר הוא יותר קטן, והנקי בבחינת גר, על יותר מבין, עצם מי צריך להיות הגר, הדלת, ביסוד, ולהוריד למטה, עבר. אני רואים להפך, עבר משארה ביסוד, וכך עולה למעלה חשוב, כך מה יורדת? הדלת. אשר לשאלת אתמול, מה צריך להיות? עבר תשובה תרת למטה, והגר דלת יישאר למעלה, ביסוד, ואנחנו רואים להפך, מה יורד למטה? הדלת, ועבר שמתי יורד קטנה נשאר ביסוד, וכך הוא לא יורד למעלה, אבל לא יורד למטה, אז צריך להפך מי יתרד למטה? עבר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: Творец, я думаю о друзьях.
1: בורא, אני חושב על החברים, על איך שכל אחד הולך בדרכו הפנימית, בשקט, בלי מילים, ואתה רואה כמה מאמצים הם משקיעים, אפילו במקום שמבחוץ לא רואים. אתה יודע איפה כואב להם, ואין בצל של ספק, פשוט אין לי כוח להפסיק לאחוז בהם, אז אני מבקש שתיתן להם רוגע פנימי, רוגע וביטחון שמגיע לא מתשובות, אלא כזה שנותן להם כוח להישאר בדרך, גם כששום דבר לא ברור. תן להם ביטחון פנימי ושקט, שהם הולכים בדרך הנכונה, בצורה נכונה, ושהמאמצים שלהם הם לא לחינם. שאפילו הצעד הקטן ביותר חשוב ותורם לכולם. וגם תחבר אותנו עוד יותר חזק,

0: שפשוט לא רק שנדע אחד על השני, אלא ממש נרגיש זה את זה. שנוכל להחזיק אחד את השני ולתמוך אפילו בלי מילים. שכוח של חבר אחד יהפוך למשענת לחבר. ואם מישהו מרגיש ריקנות, אז שהיא לא תסגור את החבר, אלא שתופיע בו נקודת אור, שתוציא את החבר, ותלמד אותנו לעזור לחברים, ותהיה בינינו, תחבר אותנו, ותשלים אותנו איפה שאנחנו עוד לא מסוגלים בעצמנו. אז מודים לך על כך שיש לנו זה את זה. זה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להעריך. אמן.
1: Привет, дорогие חברים וחברות.
2: שלום חברים יקרים, חברות יקרות. זאת הייתה התפילה של החבר שלנו דונת, חבר הגדול, שבא מכל העשירייה שלנו, מק 25, שזכתה היום להעביר את החלק הזה בשיעור. כמו שראינו בקליפ, אנחנו ממדינות שונות, נורווגיה, אנגליה, פולין, ספרד, רוסיה, לטביה. ובכל זאת, תארו לעצמכם שבמשך קיום העשירייה שלנו, שזה 5 שנים, אנחנו נפגשנו פיזית במדינות השונות, בכל מיני צירופים שונים. יש עשיריות ששם כל חברי העשירייה חיים באותה מדינה, אבל לא נפגשים כל כך הרבה, אולי לעתים נדירות, אבל שום דבר לא יכול להחליף מפגש פיזי, תאמינו לניסיון שלנו. לאחרונה, נשתף אתכם, נתקלנו באיזשהו פער חדש בתוך העשירייה שלנו, שממש התחלקנו לשני מחנות, ומה שוב חזר לחבר אותנו, מה שחיבר אותנו זאת ההכנה לאותו השיעור שאנחנו עכשיו מובילים יחד, כמו שאתם רואים. אז איך זה לא מתנה מהבורא? אז חברים יקרים, בואו ניתן מתנות אחד לשני, כמו שהבורא נותן לנו מתנות.
3: רבש, פסמו נאמר 40.
0: הרבש שיגרת מם, כל מתנה שנותן לחברו הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור הראשון אינו עושה באבן, אלא שריטה באלמה, אבל הכדור השני, כשפוגע באותו מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה ניצוצי אהבה, עד שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת.
2: שמענו מה המורה שלנו הרבש על חשיבות המתנה, איזה שינויים בנו זה עושה בלב של החבר. אז אנחנו רוצים שנעבור עכשיו לסדנה פעילה, והשאלה לסדנה פעילה, מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס? מהי המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לחברים כדי להכין אותם לכנס?
4: ביטחון ושמחה בדרך שלנו.
5: מתנה שלי זה החיסרון שלי, זה מה שאני יכול לתת. מהו חיסרון? הרב אמר שבגלל העשירייה אנחנו יכולים לראות את המציאות האמיתי. אני רוצה להגיש מהי המציאות האמיתי ביחד.
6: כן, ואת החשיבות הזו שכל חבר נותן, זה משהו שהוא נותן כוח להחזיק ביחס הנכון, מה זה השפעה, למה היא הפוכה ממני, איך אני אמור לבקש, מה אני צריך לבקש, מה צריך להיות היחס לחברה, למה דווקא דרכה יש לי הסתכלות נכונה על הבורא. כל התמונה הזאת, לסדר אותה בצורה נכונה רגשית, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני בו.
7: מתנה שאני יכול לתת לחברים זה להעלות חשיבות של הכנס, לתת תמיכה גם פיזי גם רוחני. ובבקשה, בבקשה עבור כולם מהבורא שיעזור, שיעזור לכל אחד מאיתנו להגיע למטרה שלנו המשותפת.
5: גם הרעיון הזה ורצון הזה לתת מתנה לחברים זה כבר דבר גדול, זה כבר מתנה.
8: כן, מתנה לחברים, גם בדברים פיזיים, גם בלתת להם עידוד, גם בגדלות מטרה, וגם בתפילה, אף על פי שלפעמים זה לא נראה שזה עוזר, כן? זה נגד הרצון לקבל, אבל צריך להשתדל בזה ולעודד את כל שאר החברים גם כן.
9: מתנה, נראה שכל השתוקקות של האדם כלפי המטרה זה מתנה. הוא יכול לקבל את זה גם מהספרים, אבל בעיקר מהחברים. אני מאוד התפעלתי נגיד מההכנה של השיעור שהיה היום, נראה לי מק 22, עכשיו זה 25 מעבירים, ומק 22 עשו את ההכנה. אז גם כן היה מאוד פשוט מצד אחד, מצד שני המון השתוקקות והמון ככה רצון ככה לתת השתוקקות לחברים למטרה. נראה לי שזה סוג של מתנה.
10: כן, והמתנה היא באמת להכיר בזה שבאמת אנחנו הולכים לקראת כנס שלא היה כדוגמתו, ולעשות את זה ביחד, בהשתתפות משותפת של כולנו, ובאמת לראות את הגדלות ואת החשיבות ולהרגיש את הכנס הזה כמשהו חדש, לא ככנס רגיל, אלא הכרה גם אישית שלי וגם מורגש בעשירייה שזה משהו שלא נעשה, מן הסתם מקום חדש, הכל חדש, התכנים שלנו, הכל זה עלינו, ואם אנחנו באמת נביע את החיסרון ואת ההשתוקקות שלנו, אז כנגד המתנות האלה אולי גם נקבל, בטוח שנקבל, כבר קיבלנו מתנות מלמעלה.
5: כן, ואני נותן תפילה עבור החברים גם.
6: בעצם לכל הפעולות של ההכנה שאנחנו עושים לכנס, להכניס גם את התאו היחס הפנימי שאנחנו היינו רוצים שמהפעולות האלה יהיה לנו יחס לבורא ולחברה כשווים, שהיא תהיה גדולה בעינינו לא פחות ממה שאנחנו מדמיינים את הבורא כביכול שהוא גדול, אבל אנחנו יודעים שבעצם התמונה האמיתית של הבורא לא יכולה להיות נפרדת מהתמונה של החברה. לכן אנחנו מאוד רוצים למזג, לחבר את התמונות האלו שהן יהיו אחת, וגדלות הבורא יהיה כגדלות החברה.
11: מהי המתנה ואיך אני יכול לתת מתנה רוחנית לחברים שלי ולרב?
12: נו, זה מה שאנחנו לומדים בעניין הקבוצה, בעניין החברה, ערבות, חיבור, תמיכה הדדית. זה הכל אנחנו צריכים לגדל יחד, וכולם, כולם נגיע למצב בכלי המשותף שלנו, שנרגיש את הבורא, מידת החיבור עמו, איך אנחנו נמשכים ומרגישים אותו. זה בעצם היחס, הקשר שבינינו, ולפי מידת הקשר שבינינו אנחנו נרגיש אותה המתנה שאנחנו מגישים כל אחד לחברו. קייב,
13: дорогой раб, а как, какой подарок я могу подарить Творцу? איזה מתנה אני יכול לתת לבורא?
12: זה שאתה כל הזמן חושב עליו ועל הקבוצה, ומארגן את הקבוצה כדי להתקרב לבורא כמה שאפשר.
14: А можно, вот когда человеку даришь подарок, то можно...
13: כשנותנים לאדם מתנה, אז אפשר לקבל איזושהי תגובה ממנו. להרגיש, מוצא או לא מוצא חן בעיניו. האם בעבודה הזאת אפשר עם החברים, עם האסיריה, אפשר להרגיש את תגובתו של הבורא, והאם העבודה הזאת מוצאת חן בעיניו או לא? רב, ללא ספק, אנחנו יכולים להרגיש את זה.
12: בהחלט, אנחנו יכולים להרגיש את היחס הזה, אבל לא מיד, כי בינתיים אין לנו ממש אהבה ליחס לבורא, לא מרגישים אותו כקרוב, ולכן זה לוקח זמן. אבל כל פעם שאנחנו משתדלים כך לכוון את עצמנו אליו ורוצים להרגיש יחס שלנו, יחס שלו אלינו, בנו, אז כך אנחנו נתקרב יותר ויותר עד שנתחיל להרגיש שזה הקשר בינינו.
14: А, дорогой Раф, а подскажите, вот дайте, ну, как бы направьте, где мы чувствуем его отношение в нашей
13: איפה אנחנו מרגישים את היחס שלו בקשר שלנו באסירייה, או איפה?
12: כן, בדרך כלל זה כלפי כל האסירייה.
15: Мы настроены серьёзно и решительно.
0: כי אנחנו מכוונים בצורה רצינית ונחרצת, הדרך שלנו מכנס לכנס, כל פעם זו קריאה חדשה, ועשיריית מק 25 באמת עוברת מצבים לא פשוטים בכלל, שעליהם המקובלים גם כן חזו אותם מראש, ואומרים שאחרי כל מאמץ יש מתנה נסתרת מהבורא. אז איך נגיע באמת לחיבור אם לא עברנו לפני כן איזו שבירה? אם לא גילינו שאנחנו רק שולעים באהבה עצמית, ואנחנו כבר 5 שנים בבירורים האלה, דברים, מה זה חבר באמת? מי שהולך לשיעור או מי שנמצא איתך באותו צ'אט משותף, מה זה חבר? או אחד שלפעמים מופיע בפגישות עשירייה, או זה שכל הזמן נותן לך מתנות, או מי שמחפש כל הזמן דוגמה, איך להיות דוגמה לחברים, איך לתמוך בחברים, ובעירה גדולה מתייחס לקשר בין החברים, והוא ממש מתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהבורא נתן לו, מה שנמצא סביבו, שומר על זה. חבר זה מי שקנית אותו, מי שהשקעת בו, ולא צריך לפחד להשקיע בו. חשוב, אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לעורר התפעלות בחבר, שהוא יראה כמה דאגה יש לך בשבילו. ואם יש הזדמנות להיפגש פיזית עם חברים, בשבילנו זו המתנה הכי גדולה ביותר. ואפילו אם חבר מנסה להוסיף לנו איזו מתנה, איזו הפתעה בפגישה הזו, מתנות של ספרים, בקבוק וויסקי, עדיין העיקר בשבילנו זה שהוא הגיע אלינו פיזית. וגם החברים שהם גרים באותה עיר, הם עדיין רואים כמה זה חשוב להיפגש פיזית. אבל אם היו מנסים להסתכל על זה מהעיניים שלנו, שאנחנו באותן מדינות, אז הם היו מתייחסים עוד יותר ברצינות לכנס הזה ובקינה.
15: На горизонте, друзья, 800 конгрессов.
0: אז אנחנו נהיה כלולים מ-800 כנסים של 800 עשיריות. זו המתנה הכי גדולה לבורא. שמכל התאספות כזו תצמח נחת רוח להבורא, ואנחנו צריכים להתייחס לזה מאוד ברצינות ובהירה כלפי האירוע הזה, לא בקלות ראש, ולא נזוז אף צעד אחד אחורה.
15: בואי לני וסמנניים.
0: בלי שום צל של ספק. אז בואו נכין לבורא את המתנה הזו, לבורא יחד איתו. והבורא ברך אותנו. לחיים.
16: לחיים. после таких слов воодушевления,
2: לחיים אחרי מילים כאלה והתפעלות כזאת, איך להמשיך את הנושא של מתנות, כי מתנה זה לא חפץ, מתנה זאת בדיקה אמיתית, עד כמה אני מרגיש את החברים, אם אני משתדל להבין מה חשוב במיוחד בשבילו, מה טוב לטעמו, למצבו, אני כבר יוצא מתוך עצמי, מתוך האגו שלי, כמו שכותב בעל הסולם, שבונים את האהבה לחברים דרך מעשים. אז המתנה זה אחד מהמעשים האלו. דרכה אנחנו בונים את הקשר. לתת מלוח למי שאוהב מלוח, מתוק למי שאוהב מתוק, זה רק נשמע פשוט. אבל כאן מתחילה הדרך לצאת מהאגו של עצמי. והכי חשוב, המתנה לא מסתיימת ברגע מתן המתנה, אלא זה יוצר חום, התרגשות, מגביר את החיסרון, מחזק את החיבור שבינינו. המסורת לתת מתנות היא יוצרת היסטוריה שלמה של היחסים בינינו. אנחנו יכולים לדבר הרבה איך אנחנו נותנים או מקבלים מתנה. את אחת מהסיפורים האלה יספר סרגי שמאוד קרוב לליבי.
17: שלום חברים, מרווי כלי נשו.
0: שלום חברים, כלי עולמי והמורה שלנו.
17: Все товарищи, которые у нас есть.
0: כל החברים שיש לנו.
17: Мы не выбирали их, это подарки Творца.
0: אנחנו לא בחרנו אותם, הם מתנה מהבורא. כל מה שמוטל עלינו זה רק לפתוח את המתנות הללו.
17: Открываются цветы.
0: כמו שפרחים נפתחים.
17: И у нашей десятки большие примеры.
0: אז אצלנו באמת בעשייה יש דוגמאות מאוד גדולות של פרחים כאלה שכבר נפתחו ושעוד ייפתחו.
17: Вот и также в мировом кли.
0: וכך גם בכל הכלי העולמי הוא דוגמה ענקית בשבילנו וממש מפנק אותנו במתנות שלנו תמיד שאנחנו נמצאים בכנס ואחת המתנות האלה לא רק מתנה אחת הייתי רוצה לספר איך נגיד חבר שהוא קונה כרטיס לחבר אחר שיגיע לכנס הוא פשוט ממלא לו את ה לב בהרגשה הזו, כמה הוא דואג לו שחבר מכין קפה לחבר אחר, או חבר שואל שאלה בשביל כל הכלי העולמי. כלומר, מרים, נגיד חבר בוורשה, מרים את כל הכנס מראה בהתפעלות, כדי לקשור את הכנס הזה לכל הכלי העולמי, וכל חבר שעושה זו מתנה קטנה כזו, זה נשאר בלב לתמיד, ופשוט ממלא את הלב בהודיה, הודיה והערכה למתנות האלה, הבלתי פוסקות. לחיים. וחברים, בואו עכשיו נתרכז פנימית וניכנס לסדנה שקטה. נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.
17: דווייטי. сосредоточимся сейчас внутренне
0: נתכנס עכשיו פנימה וכל אחד ימצא בתוך ליבו מתנה לחברו לקראת הכנס.

0: Алексей, пожалуйста.
1: Ребята, в этот раз программа Конгресса.
2: Хаверим, апам, התוכנית של הכנס מלאה בהפסקות, שנותנת לנו הזדמנות למלא את ההפסקות עם התוכניות של כל הסירייה והסירייה. זה באיזשהו מובן יציאה מאזור הנוחות, כי הרבה יותר פשוט, כאשר מכינים לך משהו מרחב,

0: אוקיי.
1: Yes, sorry. Ciao grandissimi amici.
2: Shalom חברים יקרים.
1: Siamo nuovamente riuniti qui in questo momento.
2: אנחנו כולנו אספנו כאן
1: a cuore aperto.
2: ואנחנו מחכים לכם לב פתוח לקבלת התורה. וזה מאוד חשוב עבורנו כי לקבל את המתנה הזו שהבורא העניק לנו. מעבר לזה שזו מתנה, זו גם עבודה שאנחנו צריכים לעשות בכל הכוח שלנו. יש לנו אחריות עצומה לקבל, כן, אבל לא עבורנו, לקבל על מנת להשפיע. זה המטרה של הלימוד שלנו, זאת מטרת חוכמת הקבלה. להפוך את המתנה הזו שאנחנו מקבלים להשפעה. ואנחנו יכולים לעשות את זה רק על ידי זה שאנחנו נמצאים יחד עם החברים, לחיות את הרגע הזה יחד עם החברים, לעבוד עם החברים, להאמין בחברים, להקשיב לחברים. וזה העבודה הקשה ביותר. אנחנו יכולים לעשות את זה רק שלנו יש השתוקקות חזקה, השתוקקות לאיחוד. וההשתוקקות הזאת נקראת ערבות עם החברים. לחיים בני ברוך.

0: קדושת לוי.
1: מתוך קדושת לוי. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מהירה עד ל"ג בעומר. ומל"ג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה. וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל, שהוא מרומז על ל"ג בעומר. אז מתחילים להעיר בחינות הערת קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד ל"ג בעומר היה הערה של יציאת מצרים. ומל"ג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שרומז על התורה.
0: קדושה לוי.
1: מתוך קדושת לוי.
0: שוב,
1: הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד ל"ג בעומר. ומל"ג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה. וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל, שהוא מרומז על ל"ג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערת קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד ל"ג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומל"ג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה שמרומז במילה עד, שרומז על התורה.
2: Workshop attivo.
1: סדנה פעילה.
2: Come saremo meritevoli
1: כיצד נהיה ראויים להערת התורה שמתחילה בלג בעומר? כיצד נהיה ראויים להערת התורה שמתחילה בלג בעומר?
3: נשתדל יחד להיות בחיבור כזה שנוכל למשוך את האורות של המצב הגבוה הזה.
4: כן, שזה כבר ההכנה לקבלת התורה עם התנאי הזה של עם החוקי שחד בלב אחד. נבקש.
5: בערבות, בחיבור, נבקש אחד עבור השני.
6: כן, עשה מאמץ בכובד ראש לחשוב על החברים, לבקש עבור החיבור של החברים.
7: להתעמק בשיעור, לא לפספס אותו. להיות צמודים לתמליל, לרב, ואז לאט לאט זה באמת יגיע, כי זה נמצא. רק צריך לקחת את זה.
6: כן, צריך לקחת, צריך לקבל, כמו שכתוב פה בקטע, שזה להיות אירועים לקבלת התורה, לקבלת המאור, זה מתוך החיבור... מתוך החיבור אנחנו נייצר כזה רצון, כזאת התחייבות בינינו שכדי למשוך אותו ונבקש גם שנהיה ראויים.
8: כן, סך הכל אמרתם הכל, צריך לעשות. יש לנו עכשיו הזדמנות שיעור ביחד, להיכנס ככה כמה שיותר בתוך הדברים, וכעשירייה אחת. לי יותר חשוב כמות, כאילו, האיכות החיבור מאשר כמות הזמן והדקות.
9: וכותב לנו זוהר, אם נהיה נוכחים אחד עבור השני, להיות לגמרי מסורים לדרך, לרב והמקובלים, הבורא יעשה בנו תיקון שנהיה ראויים. ואני גם מצטרף, נשתדל להיות מסורים אחד כלפי השני, את התורה מקבלים מתוך חיבור לבבות.

0: Workshop silenzioso.
1: סדנה שקטה.
0: Uniamoci in una preghiera.
1: להתאחד בתפילה לקבל את אור התורה בשיעור.
0: Workshop silenzioso.
1: שוב, סדנה שקטה. להתאחד בתפילה לקבל את אור התורה בשיעור.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.sion.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, זו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת, ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, זה חסד דבורה תפארת נצח אור.